0: כל התהליכים שאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל בכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
1: זה בעצם הולך.

כל ישראל ברסב, למאזנים שלום רב וריח חדשות. רבי נחני ברסב אומר, יש מי שעובד את הקדוש ברוך הוא בשביל שכר העולם הבא, שהוא עדיין רחוק ממנו ואינו מוחשי, וזה מכונה אספקלריה שאינה מהירה, כי שכר זה עדיין לא ברור עד העולם הבא, ויש מי שמקבל שכרו מיד, ושכרו היא השמחה שמקבל בעצם עשיית המצווה, וזה מכונה אספקלריה מהירה וברורה, והקרן קיימת לו לעולם הבא.

אני לא בן אדם שספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה.

כל אבן מתגוללת סימוני בפרצה לחזקוני במקבות עם כל אבן מתגוללת

בוקר טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו יוצאים בזאת השם ברך לעוד יום של שידורים. יש לפנינו תוכניות מגוונות, רבנים, שירים, מוזיקה טובה. שערו עמנו, מבטיח לכם שאתם בזאת השם ברך תחוו חוויה נפלאה היום. אני מאמין באמונה שלמה שאתם בטח תשמעו איזה משהו שיתחדש לכם, ובתוך אמונה שלמה שיכול להיות שהדיבור הזה הולך לשנות את החיים לחלוטין, איזו תפיסה שאני תפוס בה, או איזו מחשבה שאתה מנקרת בי, או כל דבר כלשהו. היום בעזרת השם ברך אנחנו יוצאים ליום חדש בעזרת השם ברך. יום טוב, יום נעים, יום נפלא.

0: זה הדרייב. לא שומע?
1: הדרייב,
0: אתה עושה
1: אותה, גם הרגליים כאילו רואים אותם.
0: אתה מרגיש את זה רבע לפני
2: הזמן. בואו תנגדו לי רק איזה חתיכה שאני...

כן, שוב בוקר טוב, מאזינים יקרים. זהו, אנחנו נפגשים כל בוקר, השתבח הבורא. יוצאים אל מסע נפלא של שידורים יפים, דיבורים טובים, מעדנים, שולחנו של מלך צדיק, יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פיגל, זכותו יגן עלינו ועליכם. יש לפנינו יום מלא בתוכניות, שיעורים, מגוונים, שירים טובים, מוזיקה טובה. ככה בין לבין, רוצים להזמין אתכם, ואנחנו רוצים גם להזדמן אליכם, ללוות אתכם את היום הזה. זאת שמתברך. רוצים לאחל לכולם המשך הזנה עריבה, יום טוב, יום נעים, יום מוצלח. וכל אשר תעשו תצליחו, והשם ברוך ישלח לכם ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ושמירה מעולה מכל מה שצריך לנצל ולהישמר ממנו, הן ברוחניות, הן בגשמיות. ונזכה, לדעת השם ברוך, שהשם ברוך יעביר דרכנו שפע של אורה וטובה ותובנות, וחוכמת חיים אמיתית נפלאה וטובה, בעזרת השם יתברך. אז שוב נאחל לכם יום טוב, המשך הזנה עריבה, בוקר טוב פה מרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הישועות, המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

כן, בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, לכולם המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, לאלה שכבר ערים ואלה שעכשיו רק מתעוררים וכאלה שמתעוררים בכל רגע ורגע מחדש. נאחל לכם יום טוב, יום נפלא, יום מלא וגדוש בעזרת השם, בשורות טובות וישועות ונחמות. ואתם מוזמנים להישאר עמנו, רדיו ברסלב כל הנחל איתכם כל היום עם מוזיקה טובה ועם שיעורים נפלאים. היידה, בוא נצא לקראת היום החדש שעומד לפנינו. נאחל שוב לכולם המשך הזנה עריבה ומצוינת ותועלת מרובה, ויום טוב וגדוש ומלא בכל טוב סלע, אמן כן יהי רצון.

בוקר אור לכל מאזיני רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן, אנחנו פותחים את שידורנו כמדי יום ויום עם דברי עידוד ושמחה, דברי תורה, מוזיקה והכל, בכדי לשמח את נשמות ישראל כפי רצונו של רבנו רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ורק בשורות טובות.

Thank you.

Sois sans. Tu es mon chéri.

הופה, בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, לכל מאזינינו היקרים. איזה התראת בוקר הבאנו לכם, תראי מה זה מוזיקה. אי אפשר להישאר לישון עם כזאת מוזיקה. אי אפשר להישאר אדיש עם כזאת מוזיקה. בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, לכל מאזינינו היקרים, בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, הקול של הנחל, הנובע, המקור, חוכמה. ושמחה, ואמונה, ויראת שמיים טהורה, וקשר עם הבורא יתברך לאורך כל היום ולאורך כל הדרך. ואתם יכולים להוסיף לרשימה הזאת כל אחד כיד הטובה, יד השם הטובה עליו, הרשימה עוד ארוכה. אז זהו, אנחנו שמחים שאתם איתנו, הצטרפתם לנו לעוד בוקר של שידורים, השתבח והתעלה שמו יתברך, תודה רבה לשם על המכשיר הנפלא הזה, שנתנו את האפשרות. לשדר אליכם מאי שם לאי שם, בין אתם בארץ, בין בחול, בין באוויר, בין בים, בין ביישה, השתבח ותעלה שמו יתברך. אז זהו, אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש, בשירים, שיעורים, ופה ושם קצת ניגונים. שמחים שאתם איתנו. אולי נקרא לכם איזה משהו ככה, איזה טיפ יומי, איזה עצה יומית, משהו שיהיה לכם ללכת איתו במשך היום, להתפודל, להתפלל על זה, להתבודד על זה, לבקש על זה. קצר ולעניין. אני קורא מהספר ליקוטי עצות, מהערך יראה ועבודה. כל ימי האדם וכל הזמן של כל העולם אינו כלום, כי הכל פורח כהרף עין כנראה בחוש, ואין נשאר מכל הזמן כלום, כי אם מה שחוטפים איזה טוב בעבודת השם יתברך בזה העולם, שזה יהיה נשאר קיים לנצח בעולם הבא. אבל חוץ מזה הכל הבל וריק, כי כל הזמן שכל העולם הזה כולו, מה שהיה ומה שיהיה, הכל הוא עין ואפס ממש כנגד יום אחד, אפילו רגע אחת של עולם הבא. וכל המוסיף גורע. תנו למילים האלה לחלחל, תנו למילים האלה ללוות אתכם, זאת השם יתברך. היי אבא, להשתבח שמו. זהו, אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים. או ברדיו ברסלב, כל הנחל, שירים, שיעורים, ניגונים, עוד הרבה הרבה הרבה דברים טובים. נאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה, אמן כן יהי רצון.

אולי לפני שאנחנו נפרדים פה מהמיקרופון, חבר'ה, ספרו לחברים שלכם. אתם יכולים להיות מפיצים טובים ונאמנים בקלי קלות. יש אנשים שיודעים לתת דרשות, יש אנשים שיודעים לדבר יפה, יש אנשים שיודעים לכתוב ספרים, חוברות, לעשות כל מיני סטיקרים למיניהם. יש אנשים פשוטים כמונו, לא יודעים לעשות כלום. אנחנו יודעים רק, איך אומרים, אולי להשתמש כראוי בדברים שמפיצים לנו בזאת השם יתברך. אבל כל אחד יכול לספר לחבר שלו, שמע, חבובי, יש רדיו ברסלב כל הנחל. יש רדיו ברסלב כל הנחל. אתה במילה אחת יכול להיות שהצלת אותו מאיזה נפילה, הצלת אותו מאיזה משברון קטן, הצלת לו את האור של הבורא יתברך בתוך ליבו. אפשר להגיד הרבה מילים יפים וטובים, מילים יפות וטובות, אני לא יודע איך אומרים את זה. על כל פנים, ספרו לחברים שלכם, יש רדיו ברסלב כל הנחל, ובקלי קלות זכיתם להיות מפיצים טובים ונאמנים של רבי נחמן ברסלב. תודה שם יתברך. זהו, עד כאן, נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, לתולת מרובה ולהשתמע בהמשך התוכניות שלנו.

0: כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: כשאין אהבה בין בני אדם, על ידי זה מוכר אכיל, ועל ידי חילות בין לליצנות, ועל ידי ליצנות אין דוברי שקר.

רבי נתן, שנותן לו יד לקרבו לשם יתברך כראוי. ופעם אחת אמר לי רבי נתן, אתה כבר בתוך השק שלי. אמר לו רבי נתן, קשור אותי חזק,

געגועים לך רבי נחמן. ואולי אם נתאחד פעם כולנו נצליח למשוך אותך לכאן. בינתיים אנחנו כאן שרים לך, שרים לך רבי נחמן,

0: אמן שהחיבור הזה שלנו ביחד יאיר אור גדול, אור אינסוף, יש לנו הזדמנות פה, אז בעזרת השם, שתקחו לנו סייעתא דשמיא, אני אוהב את כולכם.
1: אוקיי חברים, אנחנו מתחילים. סטנד ביי תאורה, וידאו, סאונד. נשאר בדרך לבמה. בואו נעשה היסטוריה.

0: כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: לא ייבנה ירושלים עד שיהיה שלום בין ישראל. וכן הוסיף ואמר, מה שישראל הולכים בגלות מאומה לאומה הוא סימן שיבוא משיח. וכן הוסיף ואמר, כשאומות מחרפים אותנו ביותר, זה סימן על משיח.

ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

בוערת מבפנים, היא בתוך הנשמה, מהירה וחמה. יש אנשים המחפשים את האורות במקומות הרחוקים, את הניצוץ התמידי שבכל יהודי. כמה מסיר?

רבנו הקדוש אמר כי בכל אחד מכם בליבו מדבר שממה מעין יושב ואין שם מדור לשכינה ואני חותר ומבקש לעשות תיקון ומקום בלבבכם להיות שם מדור לשכינה.

0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט' במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. היום יש לנו דף לא קשה אבל עם המון חישובים של תאריכים ולכן השיעור ייקח זמן, זה יהיה 17 דקות. אנחנו מתחילים ברבע העליון של העמוד הקודם. בדף הקודם ראינו במשנה שלוש דוגמאות של חגים של עבודה זרה שהיו נוהגים בתקופת הרומאים. אתמול דיברנו על השניים הראשונים, קלנדה וסטרנורה. היום נדבר על השלישי, שזה חג רומאי שנקרא כרטיסים. מתוך הדיון על כרטיסים נגלוש לתיארוך של אירועים בהיסטוריה של עם ישראל ושל רומא, ונדבר על שיטות לחישוב תאריכים. אז כאמור, אנחנו מתחילים ברבע העליון של העמוד הקודם. מה זה החג שנקרא כרטיסים? אומר רב יהודה בשם שמואל, זה חג שחוגגים אותו בתאריך שבו הרומאים תפסו את המלוכה. אבל מקשה על זה הגמרא, הרי יש ברייתא שאומרת שיש שני חגים רומאים, גם חג כרטיסים, וגם החג שבו רומי תפסו את המלכות. אז מכאן שכרטיסים זה לא היום שבו הם תפסו את המלכות. מסביר רב יוסף שבאמת היו שני שלבים בתפיסת המלכות על ידי רומי. שלב ראשון היה כשהם תפסו את המלכות מקליאופטרה, שלב שני היה כשהם תפסו את המלכות מהיוונים, וכיוון שהיו שני שלבים גם היו שני חגים, והחג שנקרא כרטיסים במשנה שלנו, זה על שם השלב השני, ורש"י מסביר שהמילה כרטיסים הכוונה היא התפיסה השנייה, שבו רומאים תפסו את המלכות מידי היוונים. אז בזה אפשר לומר שסיימנו להיום עם המשנה שלנו, הסברנו מה זה החג כרטיסים, ובאמת כרגע נשים את המשנה שלנו בצד, ועכשיו נתעמק יותר בהיסטוריה של רומי. אז הגמרא מביאה את רב דימי, שהוא מספר קצת יותר פרטים על התפיסה השנייה של רומי, כלומר כשהם ניצחו את היוונים. אומר רב דימי שהיו 32 קרבות בין הרומאים לבין היוונים, והרומאים לא הצליחו לנצח, ומתי הם כן הצליחו לנצח את היוונים? כשהם שיתפו פעולה עם היהודים. היהודים בדיוק באותה תקופה גם כן מרדו ביוונים, זה בתקופת החשמונאים, והגמרא מבינה כאן שממש באותה שנה שבה החשמונאים ניצחו את היוונים, גם הרומאים ניצחו את היוונים, ורב דימי ממשיך ומתאר שזה לא היה במקרה, אלא הרומאים והיהודים עשו תנאי ביניהם שהם ישתפו פעולה, וכשהם ינצחו, אז מאחד מהם יהיו המלכים, ומהשני יהיו השרים, והרומאים גם סיפרו ליוונים לפני המלחמה שעכשיו הם משתפים פעולה עם היהודים, וכמו שאם יש מרגלית ואבן טובה אז משתמשים במרגלית כבסיס לאבן הטובה, אותו דבר אם יש כל מיני אבנים טובות וספר תורה, ברור שישתמשו באבנים הטובות כבסיס לספר התורה, והנמשל הוא שאנחנו עכשיו הרומאים באים להילחם יחד עם היהודים שהם הספר התורה, ממילא אתם היוונים כמה שאתם טובים תהיו עכשיו בסיס לספר התורה ואנחנו והיהודים ננצח אתכם, ובאמת כך קרה. אז זה היה התיאור של התפיסה השנייה של הרומאים, כלומר כשהם תפסו את המלכות מידי היוונים. בזה הגענו לאמצע עמוד הקודם, בינתיים הכל נראה טוב בין הרומאים ליהודים, אבל רב דימי ממשיך ומתאר מה קרה בהמשך, באמת 26 שנה היהודים והרומאים הסתדרו ביניהם, אבל אחרי 26 שנה הרומאים פתאום התחילו להשתעבד ביהודים. מה הייתה המחשבה מאחורי אותו שינוי כיוון של הרומאים? אז אנחנו יודעים שעשיו הוא האב הרוחני של רומי, ובבראשית למד ג' כתוב שעשיו אומר ליעקב, נשאה ונלכה והלכה לנגדך. כלומר, אני ואתה נלך ביחד במקביל, זאת הייתה המחשבה הראשונה של ה-26 שנה הראשונות. אבל יעקב אמר לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, אז מכאן הרומאים הבינו שהם צריכים להיות לפני היהודים ולכן הם התחילו להשתעבד בהם. אז הסברנו את העומק של אותו שינוי כיוון, ועכשיו בשליש התחתון של העמוד הקודם, הגמרא תביא הוכחה מברייתות שבאמת היו 26 שנה שבהם הרומאים עוד לא השתעבדו ביהודים. עכשיו, ההוכחה הזאת היא קצת ארוכה, היא לוקחת מהשליש התחתון של העמוד הקודם ועד כמעט אמצע תת עמוד א', אבל היא ארוכה כי תוך כדי מובאים כמה דברים שאפשר לשים אותם כרגע בסוגריים, לכן בשביל לפשט כרגע נראה רק את מה שמעניין אותנו בשביל ההוכחה ורק אחרי זה נחזור אחורה לאותם סוגריים. אז לענייננו, הגמרא מביאה שתי ברייתות, אחת בשליש התחתון של העמוד הקודם ואחת בשורה האחרונה של העמוד הקודם. נתחיל בברייתה השנייה ואז נראה את הברייתה הראשונה. הברייתה השנייה זה ברייתה של רבי יוסי, שבה הוא מתאר את מספר השנים של כל המלכויות ששלטו בארץ ישראל בזמן הבית השני. אז הראשונים היו פרס, הם שלטו 34 שנים, אחריהם יוון שלטו 180 שנה, אחריהם בית חשמונאי 103 שנים, אחר כך בית הורדוס 103 שנים, ואז היה החורבן. עכשיו, כמו שהזכרנו מקודם, הרומאים תפסו את המלוכה בעולם בדיוק במקביל לחשמונאים. אז אם החשמונאים היו 103 שנה, ואחר כך בית הורדוס 103 שנה, ואז היה החורבן, אז 103 ועוד 103 זה 206, יוצא שהחשמונאים התחילו לשלוט 206 שנה לפני החורבן. עכשיו, כיוון שכאמור הרומאים זה מקביל לחשמונאים, אז גם הרומאים התחילו לשלוט 206 שנה לפני החורבן, זאת הברייתא השנייה, כאמור 206 שנה לפני החורבן. עכשיו נחזור אחורה לשליש התחתון של העמוד הקודם ונראה את המקור הראשון. המקור הראשון זה של רבי ישמעאל ברבי יוסי, שכשהוא חלה הוא אמר שאבא שלו אמר שהרומאים השתלטו 180 שנה לפני החורבן. אז איך רבי יוסי אומר שזה 206 ורבי ישמעאל ברבי יוסי אומר שזה 180 שנה לפני החורבן? אלא מכאן יוצא שיש פה שני שלבים שהפער ביניהם זה 26 שנה. כלומר, 206 שנה לפני החורבן זה מה שסיפרנו מקודם שהרומאים ניצחו את היוונים וזה היה במקביל לחשמונאים, ובשלב הזה הייתה ברית בין הרומאים ליהודים. לעומת זאת, הברית השנייה מתארת מה שקרה 26 שנה אחרי זה, 180 שנה לפני החורבן,
1: שאז הרומאים כאמור שינו את הכיוון שלהם והתחילו לשעבד את היהודים.
0: אז בינתיים ראינו שלושה שלבים בהיסטוריה. שלב ראשון זה כשהיוונים מנצחים את קליאופטרה, שלב שני 206 שנה לפני החורבן הם מנצחים את היוונים ובשלב הזה יש שלום עם היהודים, 26 שנה אחרי זה מתחילים לשעבד גם את היהודים.
1: בזה הגענו לשורה הרחבה הראשונה בתת עמוד א', אבל לפני שנמשיך נחזור אחורה ונשלים את מה שאמרנו ששמנו בסוגריים, וזה בערך הרבע התחתון של העמוד הקודם. אמרנו מקודם שרבי ישמעאל ברבי יוסי אמר שהרומאים התחילו לשעבד את היהודים 180 שנה לפני החורבן. על זה כבר דיברנו, אבל הוא אמר שם עוד שני דברים שקרו ועכשיו נפרט עליהם. אז דבר אחד זה ש-80 שנה לפני החורבן חזל גזרו תומה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית, לזה הגמרא לא מתייחסת. ודבר נוסף זה ש-40 שנה לפני החורבן הסנהדרין הגלתה את עצמה מבית המקדש עצמו וישבה מחוץ לבית המקדש. למה היא עשתה את זה? אז בהתחלה רב יצחק ברב דימי אומר שהיא עשתה את זה בשביל שהם לא יוכלו לדון בדיני כנסות. אבל את זה הגמרא דוחה, כי הרי גם הרבה שנים אחרי החורבן עדיין היו דנים דיני כנסות, כל עוד הדיינים הם דיינים סמוכים. מאיפה רואים את זה? מהסיפור על רבי יהודה בן בבא ששמח ממש במסירות נפש בפועל חמישה עסקנים, רבי מי, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, ורב אמר על זה שבזכות הסמיכה הזאת המשיכו לדון דיני כנסות בעם ישראל, והרי הסיפור הזה היה אחרי החורבן. אז הנה רואים שדנו דיני כנסות גם אחרי החורבן, אז ברור שדנו גם אם הסנהדרין לא נמצאים בתוך בית המקדש. אלא מסביר רב נחמן בר יצחק שהכוונה הייתה לא לדיני כנסות אלא לדיני נפשות, כי בשביל לדון דיני נפשות גם בשאר בתי הדין בארץ צריך שיהיו סנהדרין בבית המקדש. ולמה הם עשו את זה? כי בתקופה הזאת היו כל כך הרבה רציחות, ובמקביל בתקופה הזאת הסנהדרין גם איבדו את הסמכות המשפטית שלהם, אז הם אמרו, כיוון שממילא אין לנו את היכולת לדון בדיני נפשות, עדיף שלא נשב בבית המקדש, וכך גם הלכתית לא נוכל לדון דיני נפשות. בכל אופן, כל זה הובא כאן רק בסוגריים. הנושא העיקרי שלנו זה שהרומאים השתלטו 206 שנה לפני החורבן והשתעבדו בישראל 180 שנה לפני החורבן. זה מביא אותנו לשורה הרחבה הראשונה בעמוד א', כיוון שדיברנו עכשיו על שנת החורבן, הגמרא מביאה עכשיו שלוש סוגיות שקשורות לחישוב השנים אחרי החורבן. הסוגיה הראשונה זה שתי מימרות של רב פאפה, שהוא מביא לנו שיטה לעבור מסוג ספירה אחת של שנים לסוג ספירה אחרת. לפני שנביא ונבין את מה שרב פאפה עצמו אומר, נדגים קודם את מה שהוא עושה על שנים שיותר מוכרות לנו, כלומר על היחס בין התאריך העברי, כלומר שנים עם בריאת העולם, לבין מה שנקרא התאריך הלועזי. אנחנו עכשיו בתאריך העברי בשנת תש"ע, כלומר 5770 לבריאת העולם, ולהבדיל אנחנו בשנת 2010 לספירה הלועזית. מה הפער בין שתי הספירות? נעשה 5770 פחות 2010, זה יוצא 3760. אז נניח שיש אדם שזוכר מה הספירה הלועזית, אבל לא זוכר מה השנה העברית, כל מה שהוא צריך לעשות זה 2010 ועוד הפער, כלומר 3760, והוא יגיע לשנת 5770, ואותו דבר גם הפוך, אם מישהו יודע את השנה העברית ורוצה לדעת את הלועזית, הוא יעשה את השנה העברית פחות 3760, והוא יגיע לשנה הלועזית. זה שלב ראשון. שלב שני זה שנניח שבאמת כל אחד יודע באיזה מאה אנחנו אוחזים, כלומר בשנים העבריות אנשים יודעים שעכשיו 5700 ומשהו, הם רק לא יזכרו דווקא שזה 70, ואותו דבר בלועזיות, כל אחד יודע שעכשיו שנת 2000 ומשהו, רק לא תמיד הוא יזכור שעכשיו 2010. ממילא כיוון שהאלפים והמאיות ברורים, רק לא ברור העשרות והאחדות, אפשר לפשט קצת את החישוב, ואם אדם רוצה לעבור למשל מהלועזי לעברי, הוא לא צריך להוסיף 3760, אלא מספיק שהוא יתייחס רק לעשרות ולאחדות, והוא גם יוסיף רק את העשרות והאחדות, כלומר שהוא ייקח את ה-10 מ-2010 ויוסיף לזה את ה-60 מה-3760, והוא יגיע ל-70, והרי הוא כבר יודע שעכשיו 5700 ומשהו, רק לא זוכר וכמה, אז עכשיו יודע שזה ו-70, כלומר 5770 לבריאת העולם. זה מהלועזי לעברי, ואותו דבר כמובן הפוך, מהעברי לועזי מספיק להוריד 60, לא צריך להוריד את כל ה-3760. זה שלב שני, שתמיד הפער בעשרות ובאחדות יהיה 60 שנה. עכשיו, השלב השלישי והאחרון של ההקדמה זה שכיוון שהפער זה 60 שנה, אז הפער בכיוון השני תמיד יהיה 40 שנה, כי הרי 60 ועוד 40 זה סוגר לנו 100. כלומר, שאם אני רוצה לעבור היום מהעברי ללועזי, אז אמרנו שאפשר פשוט להוריד 60 שנה, אבל מצד שני אולי זה יותר פשוט להוסיף 40 שנה, כלומר לעשות 70 ועוד 40, שזה 110, אז עכשיו אני יודע שעכשיו 2010. זה בכיוון אחד, ואותו דבר גם בכיוון השני, מי שרוצה לעבור מהלועזי לעברי, אז הוא יכול לעשות 10 ועוד 60, אבל הוא גם יכול לעשות 10 פחות 40, שני הכיוונים יביאו אותו ל-70, וכך הוא ידע שעכשיו 5770 לבריאת העולם. כל זה היה הקדמה בשביל שנבין מה רב פאפה רוצה לומר לנו. רב פאפה גם כן נותן לנו שיטה לעבור בין שני סוגי תאריכים, אפשר לקרוא לזה במרכאות תאריך לועזי ותאריך עברי. כשאנחנו אומרים תאריך לועזי, הכוונה למניין השטרות, עוד רגע נסביר מה זה. כשאנחנו אומרים תאריך עברי, רב פאפה מדבר על שני דברים, גם על ספירת השנים מחורבן בית המקדש השני, וגם על ספירת השנים משנת ה-4000 לבריאת העולם, עוד רגע נסביר למה. אז קודם נבין מה זה מניין השטרות ומה זה שנת ה-4000, ואז נראה את השיטה של רב פאפה. אז מניין השטרות זה איך שהיהודים היו מונים את השנים בבבל, ובכלל כל הגויים היו משתמשים בזה באזור, וזה מניין השנים מאז שיוון תפסו את המלוכה. מתי יוון השתלטו? אז כבר ראינו מקודם שיוון שלטו 180 שנה, אחרי זה בית חשמונאי 103, ואחרי זה הורדוס 103, אז אם נצרף את זה 180 ועוד 103 ועוד 103, יוצא שיוון התחילו למלוך 386 שנה לפני החורבן, אבל בשש שנים הראשונות זה לא היה רציני, הם רק שלטו באילם, לכן מניין השטרות מתחיל אחרי שש שנים, שזה 380 שנה לפני החורבן. אז הסברנו מה זה מניין השטרות, ואמרנו שרב פאפה ידבר על הפער בין מניין השטרות לבין שני מניינים אחרים. מניין אחד זה המניין מאז חורבן הבית, זה מובן מה זה, ומניין שני זה משנת ה-4,000. מה מיוחד בשנת ה-4,000? אז יש טענת באליהו שראינו אותו גם בפרק חלק בסנהדרין, שהזמן של העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, יהיה 6,000 שנה. 2,000 שנה ראשונות זה תוהו, כלומר שעדיין אין תורה. 2,000 שנה שניות זה תקופת התורה. הגמרא מסבירה שזה לא מתחיל ממתן תורה, אלא מאברהם אבינו שמתחיל לקרב אנשים לקדוש ברוך הוא.
0: ו-2,000 שנה האחרונות, כלומר משנת ה-4,000 לבריאת העולם, זה התקופה שבה יש פוטנציאל להיות ימות המשיח, כמובן שזה עדיין תלוי בזכויות של עם ישראל. עכשיו, היו אנשים שהיו מונים כמה שנים עברו מאותה שנת 4,000, כשכל שנה כזאת היא בעצם שנה מבוזבזת שהגאולה יכלה לבוא ובעוונותינו היא לא הגיעה. אז זה המניין השני שעליו רב פאפה מדבר, נקרא לזה בשביל לפשט מניין הגאולה. עכשיו, מה הפער בין המניינים השונים? אז בין מניין השטרות למניין החורבן, כבר אמרנו, זה פער של 380 שנה. שנת 4,000 יוצאת 172 שנה אחרי החורבן, תראו רש"י איך מגיעים לזה. ממילא בין מניין השטרות לבין מניין הגאולה זה 380 שנה, ועוד 172 שנה זה 552 שנה. אז שוב, בין השטרות לבין מניין החורבן זה 380, בין השטרות לבין מניין הגאולה זה 552. אז עד כאן הנתונים, ועכשיו אומר רב פאפה כך, אם יש אדם שיודע את מניין השטרות ורוצה לדעת את שני המניינים האחרים, אז כמו שעשינו מקודם לגבי המעבר מתאריך לועזי לתאריך עברי, כל מה שהוא צריך לעשות זה להוסיף את הפער. כלומר, בשביל להגיע למניין החורבן הוא צריך להוסיף 380 שנה, ובשביל להגיע למניין של הגאולה הוא צריך להוסיף 552 שנה. אבל כמו שאמרנו מקודם, אפשר לפשט את זה ולא לספור את הכל, אלא רק את העשרות ואת האחדות. ולכן בשביל מניין החורבן מספיק שהוא הוסיף 80, ולמניין הגאולה מספיק שהוא הוסיף 52. וגם כמו שאמרנו מקודם, לא חייבים להוסיף, אפשר גם להוריד את ההפוך. כלומר, במקום להוסיף 80, להוריד 20. במקום להוסיף 52, להוריד 48. זה אם מישהו יודע את מניין השטרות ורוצה לדעת את מניין החורבן או מניין הגאולה. ואותו דבר גם הפוך, אם מישהו רוצה להגיע ממניין החורבן או ממניין הגאולה למניין השטרות, אז ממניין החורבן הוא יכול או להוריד 80 או להוסיף 20, וממניין הגאולה הוא יכול או להוריד 52 או להוסיף 48. ובזה סיימנו את שתי המאמרות של רב פאפה, ערכנו בהקדמה בשביל להבין אותם במושגים שלנו, וקיצרנו קצת ביישום של רב פאפה עצמו, אני מקווה שבכל זאת זה היה מובן. זה מביא אותנו לשורה הרביעית בעמוד ב', יש פה עוד שתי סוגיות שקשורות לחישובי תאריכים אחרי החורבן. סוגיה אחת נראה היום, וסוגיה שנייה נראה כבר מחר. הסוגיה שנראה עכשיו עוסקת בחישוב שנת השמיטה. כלומר, אדם שרוצה לדעת מתי הייתה שנת שמיטה ובאיזה שנה הוא נמצא אחרי שנת השמיטה, יש לו דרך מאוד פשוטה לברר את זה. אם הוא יודע על איזושהי שנת שמיטה בדיוק לפני כמה שנים היא הייתה, אז הוא יחשב כמה סטים של 7 שנים מלאות עברו מהשנה שאחרי אותה שנת שמיטה, כך הוא ידע כמה שמיטות עברו, והשארית שתישאר לו זה ייתן לו את מספר השנים שהוא נמצא עכשיו אחרי השמיטה האחרונה. עכשיו, על פי העיקרון הזה, אומר רב הונא ברי דרבי יהושע, יש לנו שיטה לחשב תמיד את שנת השמיטה. הרי יש את מניין החורבן, אז אנחנו יודעים כמה שנים עברו מאז חורבן בית המקדש, ואנחנו יודעים שבית המקדש חרב בשנה הראשונה שאחרי שנת השמיטה, ושמניין החורבן התחיל בשנה שאחר כך. אז ממילא חישוב שנת השמיטה זה מאוד פשוט. למשל, אם עכשיו שנת 475 למניין החורבן, אז אנחנו יודעים שבדיוק לפני 475 שנה זה היה השנה השנייה שאחרי השמיטה. ממילא אם נוסיף לזה עוד שנה, אז אנחנו יודעים עכשיו שלפני 476 שנה היה השנה הראשונה אחרי השמיטה, אז נחלק את 476 ל-7, נגיע בדיוק ל-68, כלומר שעכשיו אנחנו בשנת השמיטה ה-68 מאז החורבן. זה כשזה יוצא עגול. עכשיו ניקח דוגמה אחרת, למשל 479, גם כאן נוסיף לזה שנה אחת, 480 חלקי 7 זה 68 ושארית של 4, אז עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו בשנה הרביעית שאחרי שנת השמיטה. זה העיקרון של החישוב, הוא מאוד פשוט, אבל כמו שראינו מקודם, תמיד אנחנו מנסים לפשט חישובים, ולכן רב הונא ברי דרבי יהושע נותן לנו שיטה פשוטה יותר. בואו ניקח את המספר 480, נחלק אותו לשני חלקים, ונחשב את מספר השמיטות לכל חלק בנפרד. לאיזה שני חלקים נחלק? למאיות ולעשרות ואחדות. את המאיות זה מאוד קל לחשב, כי הרי בכל 49 שנה יש 7 שמיטות בדיוק, ממילא בכל 100 שנה יש 14 שמיטות, ושארית של 2. יוצא שבכל 100 שנים תמיד יהיה לנו שארית של 2, אז בכל 100 שנים התקדמנו בשתי שנות שמיטה. זה לגבי המאיות, לגבי עשרות ואחדות, את זה
1: כן נאלץ לחלק לשבע. אז נעשה את זה בדוגמה שלנו של 480, יש לנו את 400 שזה 4 מאיות, ובכל מאיה אמרנו שיש 2 שארית, אז ב-4 מאיות יש 4 כפול 2 שארית, כלומר 8 שנות שמיטה. עכשיו נחלק את ה-80, 80 חלקי 7 זה 11 עם שארית 3, אז יש לנו שארית של 8 ושארית של 3, נחבר את שניהם, יש לנו שארית של 11, בתוך 11 שנים נכנסת שמיטה שלמה אחת ושארית של 4, כלומר 7 ועוד 4 זה 11. ממילא הגענו לאותה תוצאה כמו מקודם, שיש לנו שארית של 4, כלומר שעכשיו אנחנו בשנה הרביעית אחרי שנת השמיטה. אז זה השיטה לפישוט החישוב של רבון הברד הרב יהושע בשביל לברר את שנת השמיטה על פי מניין החורבן. ובזה הגענו לקצת מתחת לאמצע עמוד ב', לסיום נראה עוד קטע קצר של לגדת שקשור למניין החורבן, ובזה נסיים. למדנו הרבה בפרק חלק של סנהדרין על חישובים שונים של הקץ, כלומר תאריכים מסוימים שבהם הייתה ציפייה מיוחדת לזה שהמשיח יבוא. הסברנו אז שגם התאריכים אלו זה רק פוטנציאל, ולכן אי אפשר להתפלות אם המשיח בכל זאת לא מגיע. בכל אופן, לענייננו, אחד מהתאריכים שמוזכרים שם בסנהדרין בצדיק זין עמוד ב' זה שהמשיח יבוא אחרי 85 יובלות. 85 יובלות יוצא 4200, ושם יש ספק האם הכוונה שהוא יבוא בתחילת היובל ה-86, כלומר בשנת 4201, או שהכוונה שהוא יבוא מתישהו באמצע היובל או בסוף היובל. בכל אופן, כאן הגמרא מביאה שני תאריכים שמדברים על זה שיעבור רוב היובל ואז הוא יבוא. כמה זה רוב היובל? רבי חנין אומר שזה יהיה באזור שנת ה-28 של היובל, ואילו ברייטה אומרת שזה יהיה באזור השנה ה-31 של היובל. מעבר לזה שיש הבדל של 3 שנים בין הברייטה לרבי חנינה, יש גם הבדל בניסוח. הברייטה השתמשה בשנים מאז בריאת העולם, כלומר 4231, ואילו רבי חנינה, שזה הקשר לסוגיה שלנו, השתמש במניין שנות החורבן, כלומר הוא אמר שנת 400, שאם נתרגם את זה למניין מבריאת העולם, זה יוצא 4228. עכשיו, בשביל להדגיש עד כמה האמונה הזאת חזקה, גם רבי חנינה וגם הברייטה אומרים שבאזור התקופה הזאת לא כדאי לקנות קרקעות בישראל אפילו במחירים מצחיקים, כי ברגע שהגאולה תבוא וכל עם ישראל יעלו לארץ, אז לא תהיה משמעות למה שאנשים קנו, אלא כל אחד יקבל את נחלת אבותיו, לכן לא כדאי לקנות. ובזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', יש לנו עוד סוגיה אחת שקשורה לתאריכים, אבל את זה נראה כבר מחר, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו את השיעור עם מה זה חג הכרטיסים של הרומאים, שזה החג שבו הם תפסו את המלוכה בשלב השני, כלומר בשלב הראשון הם ניצחו את קליאופטרה, בשלב השני הם ניצחו את יוון, וזה מה שנקרא חג הכרטיסים. הם ניצחו את יוון רק בזכות השיתוף פעולה עם היהודים, שבדיוק גם כן נלחמו ביוון. 26 שנה הם שמרו על נאמנות ליהודים, אבל אחרי זה הם שינו את היחס בעקבות הפסוק יעבור נא אדוני לפני עבדו. הבאנו הוכחה לאותם 26 שנה מזה שבברייתא אחת כתוב שמלכו 206 שנה לפני החורבן, ואילו רבי ישמעאל ברבי יוסי אמר שמלכו רק 180 שנה לפני החורבן, ובאמת הכוונה שלו שמאז הם התחילו לשעבד את היהודים. אחרי זה, אגב זה, דיברנו על כמה עניינים שקשורים למניין החורבן. רב פאפה הביא לנו שיטה איך לעבור ממניין השטרות, שזה מתחיל 380 שנה לפני החורבן, למניין החורבן, שזה בחורבן כמובן, ולמניין הגאולה, שזה בשנת 172 לחורבן. אז השיטה שלו מורכבת משני דברים, קודם כל שבמקום להוסיף או להוריד את כל הפער, אפשר להתייחס רק לעשרות ולאחדות. וממילא, דבר נוסף זה שאפשר ללכת בשני הכיוונים, כלומר אפשר להוסיף 20 במקום להוריד 80 ולהפך, ואותו דבר עם 52 ו-48. דבר נוסף בהקשר למניין החורבן זה חישוב שנות השמיטה, אפשר לחשב אותם אם מוסיפים שנה למניין החורבן, מחלקים בשבע והשארית זה השנים מאז השמיטה האחרונה. בשביל לפשט, רבון הברד הרב יהושע אמר שבכל 100 שנה יש 2 שנים שארית. לסיום ראינו שבאזור של שנת 4228 או 31 זה היה שנה של חישוב הקץ, ובתקופה הזאת לא היה כדאי לקנות קרקעות, כי ממילא כולם יעלו לארץ ישראל ויקבלו את נחלת אבותם כל טוב.

כן, חברים קרים, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה הרבה עם מדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום חברים, היום אני רוצה לקחת אתכם למקום פשוט מדהים ברמת הגולן, אתר ארכיאולוגי, בית כנסת, יישוב מתקופת המשנה והתלמוד, בית כנסת ששוחזר עם פלאי הטכנולוגיה, משהו חסר תקדים בכל העולם הארכיאולוגי בעולם כולו, פשוט מקום מדהים. בואו תכירו את אום אל-קנטיר, אין הקשתות, פתיח ומתחילים. אני נמצא עכשיו בתוך בית הכנסת העתיק של אום אל-קנטיר, עין הקשתות. תראו את ארון הקודש המפואר שנמצא פה מאחוריי, ארון עשוי באבן בזלת עם המון אלמנטים יהודיים מפוסלים בתוך האבן, פשוט מקום עשיר, יוקרתי, הושקעו פה המון מאמצים והמון כסף לפאר את בית השם, והתוצאות פשוט מדהימות. אתם רואים את מדרגות הבזלת האלו שהובילו אל ארון הקודש, שם על הבימה היה ארון הקודש עם ספרי התורה. ארון היה עשוי מעץ אבל היה מונח בתוך המבנה הענק הזה באבן בזלת מגולף כולו, פשוט מדהים. יש פה 7 מדרגות אל ארון הקודש, כמו במקוואות, המספר 7 חוזר על עצמו בעולם היהודי, שנות השמיטה, שבת קודש, פשוט מדהים. אני עומד עכשיו בתוך ארון הקודש בו היו מונחים ספרי התורה, ואתם הולכים לראות פה את הגילופים בארון הקודש. תראו את הגילוף הזה, זה גילוף של מנורת המקדש. מנורת המקדש היא מנורה עם 7 קנים, ויש לכם פה את המחתה לגחלים על מזבח בבית המקדש, ויש לכם פה את הלולב ואת 4 המינים, הנה האתרוג. מוטיב נוסף ומאוד מעניין שאפשר לראות פה בארון את 7 המינים, 7 המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, כולם מופיעים פה על הארון הזה. אז פה על העמוד אתם יכולים לראות את שריגי הגפנים מסתרגים ככה ממש לאורך כל העמוד עם הגפנים פה, עם הענבים, ולמטה אתם יכולים לראות פה את חיטה ושעורה, חיטה ושעורה בשני צידי ארון השם. הנה גם בצד השני, הנה השריגים והנה החיטה והשעורה.

פשוט עשה רושם גדול על נפש האדם ועל נפשות כל האנשים שחיו כאן, וכולם נזכרו שהנשר מופיע במקרא המון המון המון פעמים. כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף, הפסוקים האלו שאומרים בעצם שבורא עולם יביא אותנו בסוף הימים כמו הנשר שמביא את גוזליו על גבו אל ארץ ישראל חזרה, לבנות את בית המקדש, לבנות את ארץ ישראל. השם אום אל-קנטיר, שזה אם הקשתות בערבית, הוא ניתן למקום על ידי הסורים שחיו כאן עד 1967, עד מלחמת ששת הימים. אומרים שכנראה הוא משמר את השם היהודי העתיק שמופיע כישוב שהיה פה באזור בגמרא בירושלמי, שם הופיע ישוב בשם קמטריה, אום אל-קנטיר, קמטריה, דומה, אולי זה זה. בגמרא מסופר על רבי שמעון קמטריה שהגיע לירושלים, הוא היה קדר, הוא היה מכין פה קדים ולוקח אותם למכור אותם בירושלים, והוא שאל את החכמים הירושלמים, תגידו, אחת לכמה זמן שאני מגיע לירושלים אני צריך לקרוע את בגדיי על חורבן בית המקדש? ואמרו לו, כל 30 יום שאתה מגיע אתה צריך לקרוע את הבגדים, אם זה תוך 30 יום לא צריך. וזה מדהים, אנשים חיו כאן אחרי חורבן בית המקדש, מביאים לכאן כלים למכור בירושלים ואבלים על חורבן בית המקדש.

הסיבה של המקום קראו אום אל קנטיר, הם הקשתות, זה בגלל הקשתות הענקיות האלה שאתם יכולים לראות פה מאחוריי, שנמצאים מעל מעיין הכפר, מתחת יש בריכות, עם מעיין שופע בהמון המון מים צלולים כל השנה. הקשתות האלה הן חריגות, והדבר הזה אומר שקרה פה משהו, קרה פה משהו מיוחד, והארכיאולוגים הגיעו למסקנה שמה שקרה הוא שזה מקור הפרנסה של הכפר, לא רק מקור המים לשתות, לא רק מקור המקום לכביסה, אלא מקור הפרנסה. הם מצאו כאן מספר בריכות שהיו בריכות להשריית בגדי פשטן. כאן הפכו את בגדי הפשטן, שבדרך כלל יש להם צבע חום אפור כזה, והם לא כל כך נעימות גם ללבישה, הפכו את בגדי הפשטן לבגדים לבנים ונעימים. איך עשו את זה? הביאו מהנחל פה למטה אבן לבנה, כי האבן פה בגולן היא הרי אבן שחורה, אבן בזלת, ירדו למטה בנחל, הביאו משם אבן גיר, שמו את אבן הגיר בתוך הבריכות עם בגדי הפשטן, וכך הבגדים בעצם הפכו להיות לבנים, ונשארו לבנים לאורך זמן. הדבר הזה היה מאוד יוקרתי, בגד לבן זה דבר יוקרתי באותה תקופה וכמעט ולא מצוי, ולכן הוא נמכר בהרבה מאוד כסף לכל העולם, וזה הפך את המקום הזה לעשיר, וכך הם יוכלו להשקיע בבניין, בית כנסת, כזה גדול ויפה. אתם יכולים לראות שיש פה ממש מאחוריי מספר בריכות, שתי בריכות גדלות ועוד בריכות משנה. אגב, שמו פה דגי זהב בתוך המים, זה פשוט חמוד, גם המים צלולים ונעימים, יום חם כמו היום, לשטוף פנים, פשוט תענו. תראו את הנוף המדהים שנמצא פה מאחוריי. היישוב הזה, אום אל קנטיר, היה לו פשוט נוף מהמם אל הכינרת, אל הרי הגליל, הרי הגולן, נחל זורם מתחת, מעיין שופע פה בתוך הכפר, פשוט קסם של חיים. מה שמעניין מאוד כאן באום אל קנטיר היא הדרך שבה שחזרו את בית הכנסת. עשו את זה בצורה טכנולוגית חדישה, בעצם מדדו כל אבן ואבן והכניסו לה צ'יפ, שעל האבן הזו, בצ'יפ הזה נמצא כל הפרטים הנתונים של האבן. אמרו למחשב, מחשב יקר, יש לך פה את כל הנתונים של כל האבנים שנמצאים פה מפוזרים, תרכיב לנו מזה בית כנסת. המחשב לקח את כל האבנים ובנה בתוכנת המחשב את בית הכנסת העתיק, ואז הביאו אגורון, אגורון גדול, מעין מנוף גדול כזה שנמצא בדרך כלל בנמלים, מוריד מחולות מאוניות, הביאו אותו כאן, שמו אותו מעל השרידים של בית הכנסת, חיברו אותו למחשב, ואמרו למחשב, עכשיו תיקח את האבנים כמו שאתה הבנת, עם האגורון, תכוון את האגורון לאבן איפה שהיא נמצאת, ותרכיב את בית הכנסת. העבודה הזאת לקחה 20 שנה, עד שהגיעו תקציבים, כל העבודה, עבודה רגישה, עבודה ארכיאולוגית, ובסוף התוצאה פשוט לא פחות ממדהימה, בית כנסת מפואר, ארון קודש מפואר, פשוט קסם. בכניסה לבית הכנסת נמצא איזשהו בסיס עמוד עם ציור

הוא מוזר של איזשהו נמר שטורף איזשהו גדי, וכל החוקרים אומרים, רגע, זה לא קשור לבית כנסת. בית כנסת לא מופיעים בו ציורים כאלה של טורפים וכל מיני חיות אכזריות, אלא זה יותר שייך לעמים פגנים שחיו פה עובדי עבודה זרה. ועלתה השאלה, רגע, אז אולי זה לא בית כנסת בכלל. אבל אחרי שמצאו את ארון הקודש, הבינו לחלוטין, עם כל המוטיבים היהודיים, הבינו לחלוטין שמדובר בבית כנסת. אז מה עושה פה העמוד הזה? אלא פשוט זו בנייה משנית. מה זאת אומרת בנייה משנית? היו פה כל מיני גויים, עובדי עבודה זרה, עזבו, הבתים שלהם נהרסו, אבל הם השאירו כל מיני חפצים וכל מיני עמודים וכל מיני אבנים יפות. אז לקחו את האבנים היפות מהבניינים שלהם, שמו אותם בתוך בית הכנסת, זה חסך הרבה מאוד כסף והרבה מאוד עבודה, ואפשר לראות שהחלק של הבסיס של העמוד עם התרשים, התבלית המוזר הזה של החיה הטורפת, נמצא מתחת לגובה העמודים, כך שהוא הוכבה בעצם בבנייה מתחת לעמודים. אותו דבר הוא בחלון עגול שיש פה, מצאו שם איזשהו יצור מוזר, שהוא תבלית של יצור מוזר ששייך יותר לעבודה זרה ולא לעולם היהודי. ומה שאומרים שפשוט כשזה נבנה, פשוט שמו את האבן הפוך, שמו אותה שם, שהתבלית היה בתוך הבניין והיה מוסתר ולא ראו אותו, אבל בשחזור שמו אותו בחוץ כדי שנוכל לראות אותו, אבל במקור הוא לא היה בנוי בצורה כזו. אם אתם רוצים הסברים נוספים, איך מגיעים למקום הזה, מפות, תצלומי האוויר ולעוד הרבה מקומות יפים אחרים, זה צ'ופר שאני שומר לאלה שתומכים בנו בפטריון. פה למטה יש כתובת, אתם יכולים להיכנס לפטריון, שם אתם בוחרים בכמה אתם רוצים לתמוך בערוץ טיולים הזה. דולר, שתי דולר, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע דולרים בחודש, כמה שאתם רוצים. ובתמורה נפתח לכם, כל הסרטים האלה נפתחים לכם, עם מפות, תצלומי אוויר והסברים איך מגיעים למקומות המיוחדים האלה. זהו חבר'ה, אל תשכחו לעשות לייקים, שיתופים. אני אשמח גם לשמוע ממכם הערות פה למטה. תרשמו איזושהי הערה על הסרט. זה גם האלגוריתם של גוגל יודע להקפיץ את הסרט. וגם אני שמח לקבל את התגובות שלכם וגם לכתוב לכם תשובות. אתם יכולים לכתוב לי פה שאלות, אני אשיב לכם תשובות. זהו חבר'ה, נפגש בסרט הבא. יאללה ביי.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגה שמידלר לטייל בארץ. המשך הזנה רבה.

חברים יקרים, אחרי האתנחתא המוזיקלית, נרצה לבוא לשמוע יחד איתכם את ריש לקיש בשיעור מיוחד שנקרא תורת רבנו. אז המשך האזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

יותר טוב. בחסדי השם יתברך, שלום שלום ושוב שלום, רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. היום נפתח עם המילה זעקה. הזעקה, אזעק השם. הזעקה, אותיות אזעק השם, רומזת לנו לזעוק אל השם, אל השם יתברך, ולהגיד לו אבא תרחם. ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. תודה רבה, השם יתברך, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. כלי הנשק, כלי הנשק של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, וכלי הנשק של עם ישראל זה קודשא בריך הוא, השתבח שמו.

היום בתוכנית זמן קצר המלאכה מרובה. היום נדבר על הדבר הכי חשוב, על כאן ועכשיו, ומה קורה, ומה עם כל רעשי הטילים, האזעקות, ההפחדות, הבהלות, המורה, האימה והפחד. מי יצילנו, מי יושיענו, אשרנו מה טוב חלקנו, שיש בליבנו את הקדוש ברוך הוא. יש על מי לסמוך, יש על מי להישען. השם יתברך ישמור לנו על כל הטייסים, על כל החיילים, על כל עם ישראל, נער, אישה, זקן וטף. כולם אהובים, כולם חשובים, כולם ברורים, כולם קדושים. עם ישראל היקר, פעם היה צריך לשכנע שיש הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמת, והיה צריך כל הזמן לדבר ולהתפלמס ולנסות לשכנע שהשם אמת והתורה אמת ורק הקדוש ברוך הוא, ומה זה להיות יהודי וכל מיני דברים שאנחנו, מה שנקרא תורתנו, אמונתנו, נשמטו מידינו, הוסחו מדעתנו, וטעינו. טעיתי כסה עובד, טעו, טעה, טועים, טעינו. הרבה טעויות עשו עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא תמיד צלח ותמיד קיבל את עם ישראל באהבה ובחמלה וברחמים, ופייס אותם והתפייסו והתאהבו כל פעם מחדש, והפעם עוד את רצון לעשות להשם. על ידי התורה, על ידי האהבה, השם יתברך מגלה לנו את מלכותו וקורא לנו ואומר לנו, שובו אליי ואשובה אליכם. טוב, אז כאמור, לא צריך לשכנע שהשם אמת, רק להתחזק בעובדה שיש על מי לסמוך, שיש על מי להישען. אבל חובה, חובה, וזה ממש מוכרח, זה צו השעה לדבר על השונא הגדול ביותר, על האויב הגדול והאכזר הנורא ביותר, יותר מגרמניה ממש. זהו נקרא המלאק, ועליו נאמר ראשית גויים המלאק. למה ראשית? ועוד כמה וכמה דברים ממש נלמד על המלאק, מי הוא, מאיפה הוא, מכאן הוא הגיע. ממש נדע ונכיר את המלאק על בוריו. ראשית גויים עמלק. יש מצוות עשה מן התורה, ממש מצוות עשה מן התורה, על כל ישראל לשמור בלב איבה ושנאה לעמלק ולזרעו, ולזכור, שאומר זכור, שאמור וזכור, לזכור בפה את רשעותו, ונספר זאת לבנינו ולדורותינו, מה עשה לנו אותו רשע בדרך בצאתנו ממצרים, עד אשר נאבד את זכרו מן העולם ונמחה את שמו, שלא יישאר לו שריד ופליד ולא נפש אחת, זכר ונקבה, ולא שום דבר אחר שנקרא על שמו. וזהו מה שכתוב בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. ודרשו חכמים, זכור ושמור, זכור לא תשכח, על זכור לזכור בפה, ולא תשכח לשמור את זה בלב. תקנו חכמים שיהיו קוראים את הפרשה הזאת, פרשת זכור, את אשר עשה לך המלאק, שיהיו קוראים אותה בציבור מתוך הספר פעם אחת בכל שנה. בדרך כלל זה בשבת שקודם הפורים, כדי לסמוך את מחיית עמלק למחיית המן שהיה מזרעו. עמלק הראשון, עמלק הראשון הוא בן בנו של עשיו. אביו אליפז, אליפז זהו בנו בכורו של עשיו, ואימו נקראת תמנה, בת אלופים מיושבי שעיר החורי, שהייתה פילגש לאליפז וילדה לו את עמלק. ואמרו חכמים שתמנה זו הייתה ממזרת, וכשגדלה תמנה רצתה להידבק בזרעו של אברהם מפני גדולתן שהייתה על כל העמים, ובא ליעקב ולא רצה לקבלה, ובא לאליפז
ונעשתה לו לפילגש, פילגש לאביה, שערי המלאק בנה. זה המלאק ממזר בן ממזרת. אליפז, אבי המלאק, הוא גדל בחיקו של יצחק ונימול לשמונה ימים, לפי שכל זמן שהיה יצחק קיים, מל אסב את בניו וכל ילדי ביתו, ולכן עוד נותרה באליפז לחלוכית של מעשים טובים. ואילו המלאק בנו נולד לאחר מות יצחק וכבר לא נימול וגדל בחיקו של אסב הרשע וירש ממנו את השנאה שהייתה צורה בליבו על יעקב אחיו ועל בניו ועל בני בניו. אמר אסב לעמלק, מה יגעתי להרוג את יעקב ולא ניתן בידי? תן דעתך לגבות נקמתי. אמר, איך אני יכול לו? אמר לו, המסורת הזאת תהיה בידך. כשתראה שנתקלו בדבר, הווה קופץ עליהם. מכאן מתחיל, שתראה שהם מפוזרים, מפורדים, הווה קופץ עליהם. המלאק זה הראשון, המלאק הראשון זה שכתוב עליו שהאריך ימים וראה בדרך יעקב ובניו מצרימה, וראה גם את בני ישראל בצאתם ממצרים לאחר 210 שנים, ראה אותם בשעבודם במצרים ואמר בליבו, הרי נקמתו של עשיו אבי, אבא כבר נעשתה, שכבר לא יצאו משעבודם לעולם, ואם הם יצאו משם, אז כדוב שקול אפגוש אותם בדרך להשמידם קלה. והיה נוטע בלב בניו וכל צאצאיו שפרו ורבו כקוצים וברקנים על פני השדה והיו לעם שלם. היה נוטע בליבם את השנאה לבני ישראל והיא עלתה בהם להשחית. וכשראה עמלק את בני ישראל יוצאים, יוצאים גאולים ממצרים ביד רמה, פרצה שנאתו כלה בת אש ולקח את עמו וישם עורב לישראל בדרך, וישראל עייף ויגע, ועמלק קופץ עליהם במלחמה מן המערב, מה שכתוב ויבוא עמלק. עמלק, עמלק, עם שבא ללוק את דמן של ישראל ככלב. ולמה היה עמלק דומה? לזבוב שהוא להוט אחר המכה. כך היה עמלק להוט אחר ישראל ככלב. קשה כשאול קנאה. קשה היא השנאה שעמלק שונא לישראל. השנאה שהמלאק שונא לישראל שאין דומה לה בשנאה שרשעי כל הגויים האחרים ששונאים את ישראל, כל רשעי הגויים האחרים, פעמים אתה מוצא אותם שמניחים רוגזם על ישראל לשעה, וזה המלאק אינו נח מרוגזו ושנאתו אפילו שעה אחת, וכל זמן שהוא קיים הוא זומם עלינו להשמידנו. כל שאר האויבים מקבלים שוחד ומתפייסים, וזה אינו מתפייס בשום שוחד שבעולם. גויים אחרים שקמו על ישראל, כיוון שהם ראו את יד השם שהייתה בהם להנישם, מיד נפלו עליהם, נפלה עליהם מטה בפחד והם נכנעו. אבל זה המלאק הרשע, אפילו שהוא רואה אותות ומופתים חזקים ורואה את כבוד השם שעובר לפני מחנה ישראל ורואה את ידו הגדולה שעושה נקמה באויבי עמו, אפילו אם הוא יודע שהוא ילחם עם ישראל באותה שעה, הוא יודע שהוא יבוא על עונשו, אינו נמנע. זה המלאק מוסר נפשו לרעה. איזה תכלית, איזה דבר, מוסר נפשו לרעה, ואף שהוא יודע שסופו לאיבוד, אינו נמנע. וכל כך למה? לפי שכל עצמו של עמלק וזרעו וכל עמו, לא טובת עצמם הם רודפים, ולא שום חשבון אחר יש להם, אלא השנאה בלבד. שונאים לישראל שנאה שאינה תלויה בדבר, שנאה לשם שנאה בלבד.
ולכן היא אינה בטלה אצלם לעולם. שנאתם אינה בטלה אצלם לעולם, מכיוון ששנאתם היא שנאה לשם שנאה. ברוך שלא עשה ניגוי, זה המלאק היום והנורא. כתוב על אברהם אבינו, כשהופיע שמשו של אברהם, שהשמש זרחה על אברהם אבינו בעולם, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליו. היו כל משפחות האדמה מתברכות בו, וכל אומות העולם המליכו את אברהם עליהם לנשיא אלוקים. נעשה נשיא אלוקים אברהם אבינו, נעשה אב המון גויים. ומה הייתה גדולתו של אברהם אבינו? מה הייתה גדולתו של אברהם אבינו? שכפר בכל עבודה זרה ונעשה עבד לקדוש ברוך הוא לבדו, וציווה את בניו וביתו אחריו לשמור דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. זה אברהם אבינו, גם ממנו יצא ישמעאל ולא עבה בדרכי אביו, ונתייאש מן הגדולה והלך לו והניח את הגדולה ליצחק אחיו. יצחק, יצחק, גם מיצחק יצא הסב שאפר, שאפר חוק וגזל, רצח, נאף ועשה את כל המעשה התעתועים. זה הסב, אף על פי כן רצה לרשת את שני העולמות, והשם ציווה את הברכה ליעקב לבד. יעקב איש תמים שהולך בתמימות בכל מעשיו, בקדושה, בתארה ובאהבת הבריות, וראה אותו הסב, וזממו לא ניתן לו. ליעקב ניתנו כל הברכות והברכה. ברח לו עשיו לארץ צעיר, אבל הוא לא נתייאש מהירושה שהיינה שלו. ויסתום צדען כי ויסנה עוד ועוד בליבו, ונוקם ונותר את יעקב. ממש שנאת עולם, שנאה של קנאה במי שבא לרשת, ממש חושב שבדין ובזכות, והוא חשב שהירושה הזאת תיפול לידו בעורמה וללא משפט, וקצרה ידו של עשיו לנקום ביעקב. כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבל עשיו היצב את הנקמה על בניו, וגם הם נתייאשו קצת מן הנקמה הזו ואמרו, לעולם לא נוכל לזה, כי מלכו של עולם כופף עליהם כל היום. די לנו בשלנו, ואין אנחנו רוצים בירושת בית אברהם ויצחק, ולא בחובותיה, לא בזכויותיה. והגדלו ברשע והתרחקו מדרך אברהם יצחק, התרחקו רחוק רחוק מאוד. ואז קם נצר נתאב של עשיו, שד משחד, בן בליעל, צר ואויב. ויאמר לעשיו אבי אביו, לא אגור מפני השם, לא ארא מפני כל מוראיו, לא אבוש בכל מעשיך ובכל מעשיי, לא אתן כבוד לכל מעשי הצדיקים והטובים, אבוז להם ואבוז למעשיהם, לי הגדולה ולי הגבורה, ואצא למלחמה כנגד בני אחיך יורשי גדולתך, ואלחם איתם בגילוי ובמערב, ואזנב בנכשלים בהם, ואקצץ בגדוליהם, עד אשר אוכל להשמיד ולהרוג ולאבד את כולם. וכל זמן שנשאר בעשיו ובבניו דבק טוב שדבק בהם מבית אברהם ויצחק, אז לא ערב להם ממש להשחית. אבל כיוון שנולד הבן בליעל הזה, שלא היה בו מאומה מן המעיין הטהור, והיה כולו שחת וטיוב, כתוב, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל. אומר, לפיכך, לפיכך עתיד לבוא, עתידים כל גויי הארץ לעזוב את רשעותם ויבואו לחסות בצל כנפי השכינה. אבל המלאק שאין בו כלום של טובה, וכל מעשיו ומחשבותיו זה רק איך להרע, אז מלחמה להשם בעמלק מדור דור.
העם שהיה נביא לגויים. היה כתוב בו, ויר את המלאק ויסם השלו ויומר, ראשית גויים המלאק. וכי המלאק היה ראשית גויים, הלא כבר קדמו 70 אומות שבני שם, חם, יפת. אלא ככה הם מסבירים חכמנו, ראשון הנלחמים בישראל, ראשון הנלחמים בישראל ביום יום שיצאו ממצרים, לא היו גוי וממלכה שנתפלו לישראל לעשות איתם מלחמה, אלא מתי? רק לאחר שהמלאק הקדימם בדבר. זה המלאק היה ראשון. כשיצאו בני ישראל ממצרים, אז שמעו עמים, ארגזון, חיל, אחז, יושבי פלשת, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם מטה בפחד, בגדול זה רוחה ידמו כאבן. בשעה שהראה הקדוש ברוך הוא את אותותיו ומופתיו בארץ מצרים וקרא להם את הים, וידעו הכל כי השם עושה ניסים לישראל בניו, ושמו מתגדל בכל העולם כולו, וכל מה שקלקלו כל יושבי תבל, הכל יתוקן עכשיו בשעה שהקדוש ברוך הוא יגלה על הר סיני וייתן תורה לישראל ויעשה אותה ממלכת כהנים עבור כל ממלכות הארץ, ויכנסו לארץ הבחירה ויעשוה מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. והלכו אליו כל גויים, והלכו עמים רבים, ואמרו לכו נעלה, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. וכל מלכי אומות העולם התקיפים ופרעו בראשם חטו ונשברו, יושבי פלשת וכנען כבר השלימו בליבם להשיב ארץ לבעליה, אלופי אדום ואילי מואב כבר נבהלו ונרעדו ולא עצרו כוח לעורר זעם ישראל מפני אבתם הראשונה. כל העולם כולו כבר היה מוכן לסוף שירת ישראל, השם ימלוך לעולם ועד, השם ימלוך לעולם ועד. כי בא סוס פרעה ורחבו ורכבו ופרשיו בים, וישב השם עליהם את מי הים. המשפט אחד הכי יפים בעולם, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, ומי יאמר לאלה מה תעשו, ומי יצא עוד להילחם כנגדם. שכן אין לך יוצא למלחמה אלא אם הוא חושב לנצח בה, אבל כיוון שהוא רואה שאינו יכול לנצח אלא ללכת לאיבוד, אז מיד הוא נכנע. מה עשה המלאק באותה שעה שכתוב ויבוא המלאק וילחם עם ישראל? ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. המלאק המלאק הגיבור אתה מפרעו, המלאק הגיבור אתה מסיחון, הגיבור אתה מאוג, מ-31 מלאכים, משאר אחיך אלופי אדום ואילי מואב, קרוביך. למה יצאת? למה יצאת במלחמה לבדך בשעה שכולם נכלאו? או שמא באו ישראל בתחומך, או שרוצים לבוא שם אחר, או אולי הם עוברים אתה דרך ארצך? והלא 400 פרסה מבדילים בינך לבינם, וחמישה עמים שיושבים לפניך ולפני המדבר הנורא הזה שאין בו מים לשתות ולא לחם לאכול, איך מילא אותך ליבך לבוא במלחמה עם ישראל עכשיו כאן במקום הזה? ראש פתנים אכזר שהייתה בך, ידעת ש... המלאק ידעת שתיעקר מן העולם, ובלבד שתצנן את האש הזאת. זו האש שאתה לוהטת בכל ישראל, לצנן אותה, לקרר את ישראל מהנפלאות, מלשמוע את כל השם, להטיל ערבוביה ומאומה, בלבול בלב ישראל ובלב כל העמים. ואף אתם ישראל, ואף אתם ישראל כמידתו מידדו לו,
כמידתו מדדו לו, בשנאתו הוא בא להתאבד עלינו. אף אתם תשנאו ומחות תמחה, את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. חכמים אומרים עמלק בן אליפז, זה שגדל בחיקו של עשיו הרשע. נאמר שהיה עוד קיים באותה שעה ובא עם כל עמו למלחמה על ישראל. ויבוא עמלק שבא בעצה, מלמד שכינס עמלק את כל אומות העולם ואמר להם בואו וסייעוני על ישראל. ואמרו לו איך אנחנו יכולים לעמוד כנגדן, שהרי פרעו עמד כנגדן וטבע הוא וחילו בים סוף, ואיך אנחנו יכולים לעמוד כנגדן. אמר להם המלאק, אני אתן לכם עצה מה תעשו, אם ינצחוני ברכו לכם, ואם לאו בואו וסייעוני על ישראל. ויבוא המלאק, רבי נתן אומר לא בא המלאק אלא מהררי סעיר, 400 פרסה פסה המלאק ובא ועשה מלחמה עם ישראל. עבר את כל המדבר, 5 עמים בדרך, הוא וכל חילותיו. אתה מוצא, כיוון שבאו ישראל לרפידים, כיוון שבאו ישראל לרפידים, קודם מתן תורה ואמרו, אמרו, היש השם בקרבנו, היש השם בקרבנו, עם עין. רק שאלו אם יש השם בקרבנו עם עין, כבר ויבוא עמלק. אין רפידים אלא רפיון ידיים, לפי שרפו ידיהם מדברי תורה. לכך בא השונא עליהם, לפי שאין השונא בא אלא על דעת רפיון ידיים מן התורה. רפידים, זה בדיוק מה שיודע המן האגגי, זה מה שיודע המלך. שעם ישראל הוא עם מפוזר ומפורד, זאת שעת הכושר שלהם להתנפל כדוב על ישראל, וממש נשים, זקנים, ילדים, טף, כולם, להשמיד, לאבד, להרוג בכל העולם, שללם לבוז ביום אחד. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. כמה קשה, בכמה יגיעה גילינו מחדש את הקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך הוא אמת והתורה היא אמת, והשם שומר אותנו ומשגיח עלינו, צופה ומשגיח. ארץ שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה, תודה רבה להשם יתברך. עם ישראל אוהב את השם יתברך, והקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב את עם ישראל. אף על פי שמנסים ומרגיזים ועושים דברים, אף על פי כן, חצי הכוס המלאה של עם ישראל היא מלאה באהבה ובאמונה. והיום מלאה ארץ דעה, מלאה ארץ אמונה. קל לראות את זה, קל להבין את זה. כולנו רוצים לראות כבר את מגילת העצמאות שלנו, אנחנו רוצים מתן תורה 2. התורה הקדושה שלנו היא מגילת העצמאות שלנו. התורה הקדושה שלנו היא כתב היוחסין שלנו. התורה הקדושה שלנו היא הירושה שלנו, היא הדרך שלנו, היא כבר דרך מוכנה, לא צריך להתאמץ ולהכין דרכים חדשות. זו הדרך. ברפידים מסופר על ישראל שכאשר עלו ישראל מן הים ויצאו אל המדבר, למדבר שור, אז הם ידעו שהם מתקרבים אל הר השם לקבל את התורה ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז הרי כל זה ישראל שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, במי באר לבדם יסברו צמאונם, אלא על כל מוצא פי השם יחיו. ישתבח שמך בורא עולם.
תנו עוז לאלוקים, שיחו להשם בכל נפלאותיו, דברו מניסיו, דברו מגודלו, מאהבתו, מרחמיו, מידו הפשוטה לקבל שווים מהתורה האהובה שלנו. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, האהבה הגדולה שיש לעם ישראל הקדוש ברוך הוא, שמתחבר עם השם יתברך מחדש וקורא לו, והשם יתברך מראה לנו, מלמד אותנו, מחזק אותנו, מחיה אותנו, מרפא אותנו, שומר אותנו, מלמד אותנו שאין עוד מלבדו, ישתבח שמו בורא עולם. ולכן, כי לא על מוצא, כי על מוצא פי השם יחיו, כי על מוצא פי יחיה השם. בואו שיחו להשם בכל נפלאותיו, תנו עוז לאלוקים, דברו בתורה, במדבר ילכו אחרי השם, במדבר הנורא, במדבר הנורא, אשר אין שם מים לשתות ולא לחם לאכול, אבל הם שמו ביטחונם באשם, כי לא ירעיב נפש עמו. וכיוון שבאו למדבר, למדבר שור, והלכו שם שלושת ימים בלא מים, ולא רבו ולא התלוננו, וכל עוד כוחם היה בם, ולא עזרו את אמונתם וביטחונם, אלא קיבלו את, את היסורים באהבה, לפי שידעו שהתורה הזאת שהם באים לקבל אינה נקנית אלא ביסורים. אשר ישליך אדם תענוגות בשרם והתענג על השם לבדו, או אז גם לתענוגות העולם הזה יזכו. וכל העם, אנשים ונשים וטף, 3 מיליונים נפש, דרוכים לקראת קבלת התורה, וחזק ליבם לשאת בעול התורה, אפילו אם היא קשה. וכיוון שבאו למרה ומצאו שם מים, והנה שוב ניסיון חדש, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי המים מרים, מיד נשברה רוחם, וילינו העם על משה. ולא חכמה וגדולה, וכולם שואלים את משה, מה נשתה? עברו את המשבר הראשון ויבואו אל ימה, ושם 12 מעיינות מים ו-70 תמרים, ויחנו שם על המים. כל עוד שנותרו להם שיירי לחם שהוציאו ממצרים, שלא עלה לחם לבדו, נתנו ליבם. אבל שהיה להם את הניסיון של הצימאון במים 3 ימים, בזה שמצאו את המים מחדש, ממש שמחו בהם שמחה גדולה כמוצאים שלל רב, ויחנו על המים ולא הספיקו לטעום טעם של רוויה מן המים. אבל הרי הם נוסעים משם אל מדבר סיני, והנה קלי הלחם שמה שהם הכינו בינתיים בדרך, וגם מים אין שם, אלא שנותרו עוד מים בכלים, ולא על המים היו התלונות שלהם, אלא על לחם. כיצד יכול עם שלם לחיות בלעדיו אפילו יום אחד? הרי סופנו שייתן לנו, ולמה ירעיבנו תחילה? ספק אם כל העם יוכל לעמוד בזה ובחיים כאלה. ושוב, הילינו כל העם, כל הדת בני ישראל, על משה ואהרון במדבר. בניסיון הראשון במדבר שור, כל ישראל עמדו בו. בניסיון השני במראה, העם התלונן, ואילו כל גדולה וחכמיו עדיין עמדו בכל חוזק אמונתם. אבל כאן בניסיון השלישי נשברו כולם, ואכן כבר זה היה למעלה מכוח הסבל, שאם אמנם הם עשויים הניסיונות האלה תמיד עכשיו שנצטרך להתמודד, אז ברור שהדבר כבר נעשה מכבר מההתחלה, זה כבר נהיה קשה, קשה הדרך. במי שיוכל, בספק אם עם שלם יוכל ללכת בדרך הזאת. ועדיין הייתה שאלתם ותלונתם כעוגן, שלא שאלו אלא על מים ולחם. ואז ירד המן, ירד להם לחם חוקם ליום אחד.

אבל זה היה ברפידים, ובעזרת השם התורה מלמדת אותנו לא להיות מפורד, לא להיות נפרד, ולא להיות מפורד ומנותק ולא אכפת, ושלא יוציא אדם את עצמו מהכלל, כלל ישראל.

עמלק היום הנורא הזה, האכזר הזה, שהוא ממש ממש מזרע עמלק, שאומר להשמיד, לאבד, להרוג את כל היהודים ביום אחד. עד היום שיניח השם אלוקנו לנו מכל אויבינו ויהפוך את האויבים לאוהבים. אין לנו עסק של שנאה עם אף אחד, רק עם עמלק לבדו. עם כל אומות העולם אנחנו בשלום, מוכנים להתפייס, לבוא לקראת, הכל בסדר גמור, תהנו, נהנה, הכל טוב. זה עם עמלק, אין לנו שום עניין, אלא רק עסק של שנאה לבד. והתורה הזאת, תורתנו הקדושה, שכל כולה חסד ורחמים, זאת התורה שמצווה עלינו את השנאה הזאת. מלחמה לנו מעמלק. בכל נפש אחת ממנה, מלחמה לנו בזוהמתו, בארס שלו שהטיל בכל הגויים. מלחמה לנו באותה תומעה בתולדותי אשר מקצתן זרה גם בנו. ליראה את הרע ולהיכנע לכוחות אחרים, רק להשם יתברך לבדו. יש לנו ממש מלחמת שמד עם עמלק. זה לא מלחמות של כיבוש או כניעה, אנחנו לא מבקשים הנאה, לא ממנו ולא מכל מה שיש לו. אחרים נחרים אותו ואת ממונו, ובביזה לא נשלח ידינו. וכל עוד שאין יכולים להשמידו, נשנה אותו שנאה שאין לה פיוס, ושנאתו היא השמדתו, שהרי אין לך ריחוק גדול מהשנאה. ואנו מצווים להרחיק לאותו רשע של עמלק, להרחיק אותו מליבנו ומלב כל העולם. וככל אשר תגדל בליבנו השנאה לעמלק, כך תעלה בליבנו האהבה להשם יתברך, ונהיה דבקים בו ובעבודתו. אותו רשע הנראה ואינו נראה, העומד עלי מד ערך של כל עובד השם, יחיד, זה שמעכב, מפריע את העבודה התאמה, זה שורש עמלק. וככל שמניחים מעט מעבודת הבורא, מיד מתחזק כוחו של אותו רשע ימח שמו. ולכן צריך כל אדם להתחזק ביותר, להיות נשמר מן העבירה, כדי להחריט את כוחו של עמלק, שאנחנו מצווים לסנוע אותו ולאבד אותו. ואנחנו מצווים לתת עוז להשם יתברך, תנו עוז לאלוקים. על ידי אהבת התורה, על ידי לימוד התורה, על ידי תמיכה בתורה הקדושה, על ידי קבלת התורה מחדש, כמו שנאמר על ישראל, קיימו וקיבלו מרצון. עמלק הוא כמו הערלה שחופפת על הברית, ואין לה תקווה אלא קריטה. כך עמלק הוא הערלה שבעמים, ואין לו תקנה אלא בקריטה והשמדה. ראשית גויים עמלק. תודה רבה השם, תודה רבה לעם ישראל, שאיך עם ישראל מתעורר, איזה גדול הוא כוח האהבה. אחד יניס אלף, שניים יניסו רבבה. כל הזעקות האלה אומרים לנו, הזעקה, אותיות הזעק השם, לזעוק אל השם, רק לצעוק אל השם. אנא השם, הושיע נא, אנא השם, הצליח נא, הצליחנו, הצלח דרכנו, הצלח את אחדותנו. האר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותך, ויחד לבבינו לאהבה, ליראה את שמך, ולא נבוש ולא נחלם ולא ניכשל לעולם ועד בחסדי השם יתברך. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי, אין שיח שיעמוד ליד שיח התורה. התורה היא הגשר, התורה היא הקשר. עם ישראל מאוד רוצה לחיות בארץ ישראל חיים שחופפים לחיי תורה ואמונה, לחיי השגחה. הדגל, הסמל של עם ישראל הוא יום שבת. הדגל של עם ישראל הוא התורה הקדושה. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל שבחר בנו, ואנחנו בחרנו בו באהבה גדולה. לא יפה.

יפה להגיד שמי שלא מכיר את השם יתברך, אז התועלת שלו לעולם היא ממש ממש קטנה, וחבל לו לפספס את החיים. הדור החדש של עם ישראל יהיה דור של פרחים פורחים, מלאי חוכמה ועצה, ויכירו את העולם בידיעה, במודע ובתת מודע, שכל גבוה מעל גבוה, כולם פרחים, כולם מוצלחים, כולם מצוינים, כולם אהובים, כולם גיבורים, אחד יניס אלף, שניים רבבה, כולם מצוינים. כולם אוהבים את התורה, כולם אוהבים את ישראל.

יחל ישראל אל השם מעתה ועד העולם. דוד המלך אומר לעם ישראל, תמיד אתם בכל מצב, אפילו הכי קשה שלא תהיו, תמיד ממני תראו ותלמדו, וכך תעשו וככה תלמדו את כולם, ממני ראו וכן תעשו. יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי. השם יתברך ישמור לנו את הטייסים הקדושים שלנו, המופלאים שלנו. ישרי אחדות ואהבה ואינטגרציה ושמחה וחיוכים וקירוב לבבות. צינטור קטן והחברה שלנו מסודרת ועוברת ממש מדרך של תסבוכת לדרך בטוחה, לדרך דרך המלך. דרך שתגאל אותנו מכל הבעלות, מכל ההזעקות, מכל הפחדים, מכל הכנסות, הדוחות, העיכולים, מכל השגיונות, מכל המלכויות, מכל ההצבעות, מכל החוקים, מחוקים שונים.

טוב, לפני סיום, רוצה לשתף אתכם, בדרך כלל לא פותח תמונות וכאלה, אבל מגיע בוואטסאפ ובטלגרם. ויפה לקחת את הדברים האלה, להוסיף, לחבר קצת מילים פה ושם, לקחת את זה ל-AI ולעשות עם זה ממש לחנים. תעשו לעצמכם שירי אהבה, שירי התקרבות, שירי שמחה. תתחזקו, תגלו את הניגון, תגלו את ההתקרבות להשם יתברך. תראו שם אלו כל הארץ כבודו, מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, גם לא ימצא אותו בשום מקום. להתחזק במידת הביטחון, לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזור. לא להוציא את עצמך מהכלל. הרי אני מקבל על עצמי לכבות את האש שבתוכי, האש של הכעס, השנאה והפירוד, האש שמכלה את האהבה ומפרידה בין לבבות ישראל. הרי אני אוהב כל אחד מעם ישראל, בין אם אני מבין או לא מבין, מסכים או לא מסכים, קבל עם ועולם, בוחר לראות את הנשמה שבפנים. אוהב את השם שכולו חסד ורחמים, ששופך חמתו על עצים ואבנים ולא על עמו ישראל. ובזכות האהבה התמתקו הדינים בחסדי השם יתברך. אם מדי פעם קשה לכם, אז תעשו הפסקת חיוך, מה שנקרא, קחו נשימה כזאת, ותעשו הפסקת נו חיוך, ותגידו לעצמכם, קטן עליי, הרי עברתם הכל עד היום, קטן עליכם. הישר מהטלגרם, בדרך לגדול, אתם תפגשו את הפחד. בהתחלה הוא ילחש, אחר כך יצרח, וכשתהיו חזקים, הוא יתקפל ויברח. היצר הרע שעומד בפתח ולא נותן להיכנס. הנה השער פתוח וכל הרוצה יבוא ויכנס בחסדי השם. מי שירצה גם יוכל לצאת. אומרים חכמנו, יש שער לגן עדן, הנה הוא פתוח. לא רואה אדם לרצות להיכנס בשער. אין דרך לגיהנום, ובכל זאת אדם פורץ פרץ פתח ונכנס. אם בהר חצבת אבן,

זאת שעה טובה שלקחת אותה כשעת כושר, כשעת חשבון נפש, ולהתחזק, להתחזק בביטחון. כבר לימדנו, למדנו, אומרים ללמוד את זה בתמימות ופשיטות, שביטחון יותר חשוב מאמונה. כי מי שיש לו ביטחון בוודאי שיש לו אמונה. לא לכל מי שיש אמונה יש גם ביטחון. אזעקה אזעק אל השם, רק לצעוק אל השם, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא, אבא תרחם. ויזעקו אל השם בצר להם. איזה ניסים, אסור לסמוך על הנס, ואנחנו צריכים לשמוע לכוחות האור והביטחון ומה שאומרים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. חסדי השם יתברך, גם זה יעבור ונצא מזה מחוזקים, מאוחדים, מלוכדים, מנצחים, אוהבים, עם קרבת השם. עם ישראל הוא עם שיש לו את התורה. הדגל של עם ישראל הוא יום שבת. הדגל של עם ישראל הוא תורה ועצה. חוק מספר 99 אומר שאל תחכה שהזמן יסדר, או שהפחד יעבור, או שיבוא לך. אתה לא נתקעת, אתה פשוט עוד לא החלטת להשתנות באמת. הגרסה החדשה שלך לא מחכה שתהיה מוכן, היא מחכה שתתעורר ותתחיל לבנות את מי שאתה יודע שאתה יכול להיות. אל תחפש את עצמך, תיצור את עצמך. השם יתברך מלמד אותנו מה לרצות, איך לרצות, מה כדאי לרצות. הרוצה בתשובה בוחר בעמו ישראל באהבה. השם יתברך הבוחר בשירי זמרה. הנה זה המלאק שכל הנשק שלו והבהלה שלו וכל השנאה שלו, שהיא שנאה לשם שנאה. אפשר לשמוע את השידור הזה שוב, הוא יהיה בשידור חוזר. הוא ישודר או בערוץ היוטיוב או הפייסבוק או גם וגם של רש לקיש. תוכנית מספר 7 בחסדי השם יתברך. חביבין שביעין, לא שסופרים, אבל כאמור אפשר להקשיב שוב, להתחזק. אנחנו רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. רק דברי תורה, דברי התחזקו, דברי התעוררות, ניגונים. איזה יופי, ערוץ קודש לכל דבר ועניין. אשרי האדם שיש לו רדיו קול הנחל. טוב, אני מחפש לכם שיר סיום על רקע הנעימה, ועד שזה יקרה אני רוצה לנצל שוב את אותה דקה ולהגיד שבתוכנית, מכיוון שהתוכנית עולה אחר כך לערוץ היוטיוב, אז אין אפשרות שבתוכנית שלי יושמעו שירים או ניגונים של אומנים כאלה ואחרים, מכיוון שקופצים קופצי הזכויות, והמטה הממיתים האלה קופצים ואומרים שיש כאן זכויות יוצרים וכל מיני, וחוסמים את העמוד ואת הערוץ וצרות צרורות. אז רש לקי זה שיר פתיחה, נעימת פתיחה באמצע, יש לנו עוד שיר באמצע, ושיר אחרון לסיום, שעושים כאן המון המון השתדלות שהדיבורים יהיו דברי התחזקות והתעוררות, דברי אחדות. לא להסתכל, ברוך השם ברדיו אי אפשר לראות, לא להסתכל על אומר הדברים, אלא רק על תוכן הדברים.

נסיים עם ישועת השם כערב עין. לאבא אני אכין כבר שירים חדשים לתוכניות הבאות. יש בה, יש, ברוך השם. אז שוב רוצה להגיד תודה רבה לרב אברהם ציון סייג, לכל הידידים היקרים מרדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. השם יברך אתכם, השם יפנק אתכם, מאזינים יקרים. תמשיכו להתחבר, לחזק. אפשר לשתף וזה יבוא בברכה, אפשר להעיר באלף או בעין ובמייל או ב... כן, ושתהיה לכם המשך האזנה טובה. אנחנו מסיימים, אני כאן מאחרי המיקרופון, היינו לעוד שעה טובה. יהודה, המכונה ריש לקיש, שמסיימים עם ישועת השם כערב עין. המשך האזנה טובה לכם. שלום שלום, ושוב שלום.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו מתחילים עכשיו תורה למד משרה דסקינה. סעיף א' אומר הרב, השגות אלוקות, כלומר להשיג, להבין ולהכיר את הקדוש ברוך הוא, איך שמלוא כל הארץ כבודו והכל בהשגחתו יתברך, ואין עוד מלבדו ממש, אין עוד מלבדו ממש, אי אפשר אלא על ידי צמצומים, מעילה לעילול, משכל עליון לשכל תחתון. כלומר, רק על ידי שממשיל את השכל העליון במשל, ואת המשל ממשיל במשל נמוך יותר, שמתאים למוח המקבל. כן, אז את ההשגה הזאת, שזה ההשגה שהיא המרכז שהכל סובב סביבה, הכל הקדמות לעניין הזה. ורבי נתן אומר שגם כל הסיבובים שעוברים על בן אדם, כל החיים שלו, זה רק הקדמות, הקדמות, הקדמות ומשלים, להבין את ההבנה הזאת, אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, לחיות את זה, להרגיש את זה, זה הגן עדן, זה הגאולה, זה כל העניין פה. וכל החיים סובבים סביב זה. בשביל זה הבנם יש לו את האישה שיש לו, את הילדים שיש לו, את העבודה שיש לו. וגם החכמים בתורה, כל התורה זה משלים וסיפורים וסיבובים כדי להכניס לתוך הלב שלנו את הידיעה הזאת, שהיא ידיעה שהיא פצצה, כמו שאומרים. כי ברגע שהאדם מקבל אותה בתוך הלב, יורד לו כל הגאווה שלו וכל הדמיונות וכל העצבות, והוא נגאל. אז כל החיים סובבים סביב זה. אז אנחנו צריכים לא לשכוח מה המטרה מכל דבר, לאן, מה הכוונה, לאן צריך לכוון אותנו. ברגע שהאדם יש לו את ההבנה הזאת, כמו יתד תקועה לו בתוך הלב, היא הולכת איתו ברקע לכל מקום, אז החיים נהיים הרבה יותר פשוטים. הוא גם מבין, מתחיל להבין דברים, ומתחיל להבין כל מיני חיבורים שהקדוש ברוך הוא עושה לו. הכל זה בשביל להתגלות אליו. סעיף ב', כמה שאדם קטן ומרוחק יותר מהשגת אלוקותו, כך הוא צריך רבי גדול יותר שיכול לצמצם את השכל הגדול של השגת אלוקות והבנתו, ולהכניס אותו בדעת קטן כמותו. אז כמו שבאדם חולה מאוד מאוד מאוד, יכול לנסוע לרופא גדול גדול, גם מעבר לים, גם לשלם הרבה כספים בשביל להתרפות, כך אנחנו כל אחד כמו שיודע בנפשו כמה הוא חולה גדול גדול גדול, צריך לנסוע לרופא מעבר לים לרבנו הקדוש, רופא הנפשות, אני רופא, לה הוא יודע לרפות את הדור שלנו. וגם אם זה עולה הרבה כספים ויש הרבה מיניות בדרכים, אנחנו רואים כמו מה שבענה יפה מוסף מאות אלפי דולרים בשביל ניתוח. אז גם פה יש אותו עניין, זה הפדיון נפש שלנו, לחפש את רופא הנפשות הגדול, להתקרב אליו, להידבק בו, וללמוד גם את התורה שלו ואת העצות שלו בצורה שאני קודם כל בא להתרפות, לפני שאני נהיה חכם וגאון ועובד השם. אני בא להתרפא, כולנו בתוך המחלקה, גם מי שעכשיו רב בתוך הצדיק, וגם מי שתלמיד, וגם מי שאדמו, וגם מי שרק בא, כולנו בבית חולים. אז ברוך השם שיש לנו רופא גדול שיודע, והרפואה, עיקר הרפואה שהרופא הזה משיג, נותן לנו, שהוא מחזיר לנו את החוויה, את הקדוש ברוך הוא תוך הלב שלנו, זה הרפואת נפש. כי כל החולאים באו לעולם מזה שהנפש שלנו התנתקה ממנו. וזה רבנו, המרכז שלו זה נקודה אחת, לחבר את הנפש של כל אחד לקדוש ברוך הוא. ויש את העצות, העיקר זה הידי התבודדות. התבודדות, לדבר איתו, לעמוד איתו, להיות איתו, לחפש אותו, לקרוא לו, לשיר לו, עד שלאט לאט לאט הוא זורם יותר ויותר לתוך הלב, והנפש מתרפאה. סעיף ג', חלק מההערות היוצאות מהמוחין, יוצר דרך השערות שבראש. כי הערות האלה הן המותרות שבמוח, ומהן הדמיונות, והן מזינות את השערות. בוא נקרא את זה עוד פעם. הערות שיוצאים מהמוחין, באדם יש לו את המוחין. המוחין הם קשורים בשערות. אז מהמוחין יוצאים אורות, כוונה שכל, הבנות מסוימות, בהשגת אלוקות. כי ההערות האלה אינה מותרות שבמוח, אבל יש לפעמים שבן אדם מבין את הקדוש ברוך הוא בלי צמצום. בלי צמצום, הכוונה לא לפי הכלי שלו, הולך מעל המדרגה שלו, זה עושה לו לא טוב, זה עושה לו לחץ, זה עושה לו ריבוי אור. זה גורם לו להבנות לא נכונות, זה יכול פתאום להיות הפך התורה ולהתנהג לא יפה, וכל מיני דברים כאלה, זה ריבוי אור. וזה בא מהקליפות. והקליפות מזינות את השערות, פתאום מתחיל לגדול לו קוקו. סעיף ד' השכל התחתון המשל מצומצם ומצמצם וכולל בתוכו את כל היופי והנאווה של השכל העליון שאינו מושג. כן, זה כלל שהנמשל הוא כולל בתוכו את כל המשל. הוא לא מפספס שום פרט. בגלל זה הקדוש ברוך הוא גילה את עצמו בתוך העולם הזה. כל ההשגה שלו, השכל הרוחני שלו מתבטא בתוך המשל שלו, שזה העולם הזה. ומפה אנחנו יכולים לקלוט אותו. רק מפה אנחנו יכולים לקלוט אותו. אז זה אומר פה רב, השכל התחתון, המשל מצמצם וכולל בתוכו את כל היופי. שבאדם נותן משל, הוא חייב להביא את כל הרעיון שהוא רוצה להעביר בתוך המשל, שזה יישב בול אחד על השני. סעיף, המצוות הן צמצומים של חורמתו יתברך. כי כל מצווה ומצווה יש לה שיעורים וגבולות, אותיות, תיבות ועניינים שונים שבהם היא מוגבלת ומוקטנת חוכמתו יתברך. כי רק על ידי המצוות אנחנו יכולים להשיג קצת, קצת ממנו יתברך. אז המצוות הם מוגדרים בתוך אותיות. בתוך האותיות יש את החוכמה האלוקית. וזה שאנחנו עושים את המצוות, אנחנו נכללים באותיות של המצוות, והחוכמה האלוקית היא מוזרמת אלינו. בגלל זה רק על ידי המצוות אנחנו יכולים להבין אותו. כי רק אם נלמד עליו ולא נעשה את המצווה, זה לא ייכנס לנו בתוך הלב. נבין בתיאוריה, אבל כדי להרגיש את הקדוש ברוך הוא צריך לעשות מצוות. גם אם אדם ילמד על התפילין ואת הסודות בכתבי הארי ואיך בונים ולמה עשו את זה, אבל אם הוא לא יניח, זה לא ייכנס לו לתוך הלב, זה העיקר. ייכנס לתוך הלב, אמונה, כל מצוותיך אמונה, הוא צריך להפעיל את האמונה, בסוף לקשור אותם על היד בפשוט. סעיף ו, השכל התחתון הוא בחינת מלכות שהוא חוכמת התאה, שבכל עולם ועולם, שהוא מנהיג את תור העולם, שזה השכל של ההנהגה והמלכות, ובחינת חוכמה ושכל תחתון כנגד השכל של השגת אלוקות. אז חוכמת התאה, שכל דבר בעולם יש לו חוכמה איך הוא מתנהג, במדעים, במתמטיקה, בטבע, בכל החוכמות, זה נקרא חוכמת התאה. ומשל שבתוכו יש את החוכמה העילאה, שזה נקרא את השגת אלוקות. בגלל זה גם לפעמים, תראו, שמעתי כל מיני סיפורים, אנשים נדעו באוניברסיטה, חקרו איזה משהו, איזה נושא מסוים, איזה צמח מסוים, ופתאום משם דווקא הם חזרו בתשובה. דווקא מתוך חוכמת התאה נפל להם את האין עוד מלבדו, שיש פה אלוקות. חוכמה עילאה נפלה להם מתוך חוכמת התאה והחזירה אותם בתשובה. לבוא להשגת השכל התחתון והשכל המצומצם שמכיל בתוכו את השכל העליון, השגת אלוקות והבנתו, צריך להיות במדרגה ששונא בצע. כלומר, שיהיה שונא את התאווה לממון. כי אם הוא אוהב את הממון, אז הוא דבוק במלכות הממון, במקום מלכות השם, השכל התחתון. כן, גם לדוגמה בחוכמה של העסקים. ניתן סתם דוגמה לדבר הזה. בן אדם בחוכמה של העסקים. יש כל מיני כללים לעסקים, איך לעשות, איך להשקיע, כמה זה, פה ושם. אז הוא יכול, אחד שהולך לעבוד, והוא תפוס כל הזמן בתאוות ממון, הוא לא יכול לקלוט את הקדוש ברוך הוא מתגלה לו בתוך העולם של העסקים. אבל אדם שהוא הולך לעבוד, לפרנס את משפחתו, באמת לעשות מסע ומתן באמונה, להביא לאנשים מוצרים טובים, שירות טוב, בא עם הלב, נכון, יהיה לו איזה חוכמה מסוימת איך לעסוק במלאכתו, רומן מסוים, נגר מסוים, לא יודע, זה יש לו כל מיני בעלי מקצוע, הייטק, לא יודע מה, הולך לעבוד בעולם העסקים. אם הלב שלו לא יהיה רק תפוס בממון, בעניין של הממון בתוך העסקים, הוא יכול לזכות לקלוט חוכמה הילאה בתוך חוכמת התא, בתוך ענייני העבודה שלו, פתאום מקבל הערות להתקרב לקדוש ברוך הוא, יקלוט את הקדוש ברוך הוא, אבל זה שתפוס רק על העניין של הממון בתוך העבודה, תאוות ממון שבתוך העשייה, הוא לא יכול לקלוט את הקדוש ברוך הוא, הלב שלו תפוס באלוהים אחרים. טוב, הגענו לסעיף י', אולי נקרא עוד אחד. סעיף ת', כן. השכל העליון הוא הקדוש ברוך הוא, והוא מצומצם ומתגלה במצוות שאין גילוי רצונו. זהו, זה חוכמה הילאה, זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו קוראים לזה על שם החוכמה, כי אנחנו לא יכולים לדבר עליו, על מהות השם אי אפשר לדבר. אין לנו השגה בו ומהותו, זה נשגב, לא יהיה לנו גם. זה תמיד יישאר אצלנו בגדר לא מושג. אבל אנחנו מדברים על החוכמה שלו, בחוכמה שלו יש לנו השגה. זאת אומרת, אדם מבין משהו בתורה, מבין משהו, פתאום המצווה הביאה לו אמונה לתוך הלב, שמחה בתוך הלב, כל הדברים האלה, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו קוראים לזה הקדוש ברוך הוא, כי הוא מתגלה בתוך הדבר הזה. אז בעזרת השם שנזכה ללמוד תורה ולהבין שאנחנו לומדים את הקדוש ברוך הוא, לעשות מצוות, ולהאמין שהוא שורה בתוך המצוות, אהבתו שורה, ההשגחה שלו עלינו שורה, ויהיה לנו שמחה גדולה לעם ישראל, קדושה וטהרה, בשורות טובות.

קודם שנסע, הנסיעה הנ"ל היכה כף אל כף בשמחה, משהו כזה, ואמר, היום מתחיל דבר חדש. ואזי אמר, אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדין, ומי שלא מבין ושומע את הניגון היא פליאה בעיניו מה הם רצים אחריו ומה הם מרקדין. כך היא פליאה אצל העולם על מה אתם רצים אחריי. כשאשוב מדרכי אני אוכל לנגן ואתם תוכלו לרקד.

ובעזרת השם שלום וברכה לכולם, אנחנו כאן איתכם רדיו

טוב, בעזרת השם, אז היום אנחנו נלמד קצת בספרי רבי נתן, נושא מאוד חשוב, נושא שכל העולם מחכה ומצפה לו, הגאולה כמובן. נראה מה רבי נתן מחזק אותנו, מעודד אותנו, כמה שנים אנחנו מחכים, מצפים, במיוחד בדור הזה, כל מה שעובר עלינו, כל פעם קורה איזה מעבר, ואנחנו חושבים, הנה, כבר המשיח מגיע, והוא לא הגיע, ועוד הפעם, המשיח עכשיו צריך לבוא, ועוד הפעם, וכבר אנחנו לא יודעים מה קורה, מצד אחד מחכים ומצפים, מצד אחד כבר מיואשים, כולם כבר לא יודעים מה לעשות, אז קודם כל צריך לעשות סדר קצת בעניינים, נראה מה רבי נתן אומר לנו על העניין הזה, מה נעשה? נתייאש, נחכה, מה קורה פה? אין כבר כוח, אז בעזרת השם, שיעור חשוב, מיד אנחנו מתחילים.

כן. ומצד שני גם כתוב שאין בן דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה, שנאמר אפס עצור ועזוב כביכול, ואין סומך ואין עוזר לישראל. ואחר כך עוד העריכו ואמרו שאין לצפות לשום קץ שבעולם, שלא טיפה חוכם של מחשבי הקיצים, כי עוד חזון למועד והפך לקץ ולא יחסה, ואם יתמאמה חכה לו, כי בו יבוא ולא יאחר. אז מצד אחד אנחנו רואים שצריך לחכות ולצפות, ומצד שני אנחנו רואים שכתוב שאין בית דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה, זה כביכול סותר. סותר זה את זה, רבי נתן אומר אלו המאמרות, קשה להבין אותם, לכאורה הם נראים סותרים זה את זה. כי איך שייך לייאש את עצמו מן הגאולה חס ושלום? הרי צריכים לחכות בכל יום שיעבור, כמו שאמרו רבותינו, ואם יתמאמה, חכה לו. אז איך מצד אחד אפשר לצפות לו ולחכות לו, ומצד שני, אין בן דוד בעד שהתייאשו מן הגאולה? אז זה לא מסתדר לנו בשכל, אבל רבי נתן יסביר לנו עכשיו את הדברים שצריך להבין. להבין מדבריהם, רמזים, איך להתנהג, באופן שנזכה, שגם נוכל להתחזק בתקווה שלנו. וגם כלא נרחק את עצמנו חס ושלום, כי בן אדם עכשיו שמחכה ומחכה, ואומרים לו עכשיו, הנה השנה מגיע המשיח ולא מגיע, אז הוא יכול להתייאש גם כן. אבל אולי מצד שני אם הוא יתייאש זה טוב, כי מתי שנתייאש יבוא המשיח, אז מה קורה פה, מה... איך אנחנו צריכים להתנהג? אז קודם כל רבי נתן אומר שהעיקר זה פשיטות ותמימות. קודם כל עיקר פשיטות ותמימות, להאמין שבוודאי בו יבוא, שהמשיח בוודאי יבוא, לא יאחר, אבל אסור לחכות לשום קץ, לא להגיד שעכשיו מהראו שיבוא בשנה הזאת או בשנה אחרת, ועכשיו יביאו פסוקים. רבי נתן אומר עוד בזמנו שטעו הרבה, טעו עם עין, כן, שחישבו את הקיצים ובסוף זה לא הגיע, והם עשו קלקול יותר מאשר תיקון, כי גרמו לכפירות חס ושלום וחילול השם. זה עוד היה בתקופה שלו, אני לא יודע מה היה, אבל הוא מחשבי הקיצים, הוא מביא פה כמה וכמה שנים ש... אמרו שהנה עכשיו השנה הזאת המשיח, והביאו הוכחות, והביאו עכשיו פסוקים, ועוד שנה שהביאו, ואנשים חיכו, אנשים תמימים, פשוטים, האמינו, והאמינו שהמשיח הגיע, ולא הגיע המשיח. ורבי נתן אומר שכולם חטאו בזה הרבה, כמו שקלקלו אותם, רחמנא ליצלן. יש על זה כללה, טיפה חוכם של מחשבי הקיצים. וגם היום אנחנו רואים שיש כאלה שאומרים שעכשיו, ואמרו לנו בפסח, ואמרו לנו בקורונה, ואמרו לנו במלחמה, ואמרו לנו הנה המשיח מגיע, ועכשיו הוא חייב להגיע, ולא הגיע. אז רבי נתן אמר שקודם כל אנחנו צריכים בתמימות ופשיטות לחכות ולקוות תמיד, ואף על פי כן יהיה בבחינת היסח הדעת. המשיח יגיע בהיסח הדעת.

כי זה קץ הפלאות שאי אפשר להבין בו. אי אפשר להבין שום רמז שבעולם אתה הוא יבוא המשיח. כי ליבה לפום אלו גל, אפילו הקדוש ברוך הוא לא גילה מפיו לליבו, הוא לא גילה הקדוש ברוך הוא מתי יבוא קץ הפלאות, מתי יבוא הגאולה. אז מה עכשיו יבוא אנשים ויגידו, אנחנו יודעים מתי יבוא הגאולה? הקדוש ברוך הוא בעצמו לא גילה לעצמו. אז קודם כך אנחנו לא צריכים לתלות את הציפייה שלנו ואת הכיווי שלנו בעניין הזה של הנה עכשיו זה אמור להגיע ועכשיו זה יבוא. אנחנו עושים את שלנו, מצפים, מקווים. זה הציווי שיש לנו. ואף על פי כן, בוא יבוא בוודאי במועדו, בזמנו, פתאום, בסך הדעת. רבי נתן אומר שזה יגיע בכלל מתי שלא יחשבו על אותה השנה. רבנו אמר, כל אלה שעכשיו אומרים, הם רק מרחיקים את המשיח שהם קובעים תאריכים. המשיח יבוא בכלל בשנה שבכלל לא יחשבו עליו שהוא יגיע. ולא... מרקץ הגאולה נמשך מבחינת דרכי השם שהם מבחינת משפט וצדקה שאי אפשר להבין כלל. אי אפשר להבין מתי השם יתברך יגאל אותנו, מתי תבוא הגאולה, דרכי השם הנעלמות, זה רק יהיה בצדקה וחסד חינון לבד. כמו שכתוב למעני, למעני אעשה. אבל אף על פי כן יהיה בבחינת משפט. הקדוש ברוך הוא בסופו של עניין יביא את המשיח במשפט. והבחינה הזאת של הממרענה לאין בן דוד בת שהתיישו מן הגאולה. מה זה אומר? זה לא שחז ושלום שהתיישו משיבוא המשיח. זה ישראל מאמינים בני מאמינים. ואם הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו והנביאים וכל התורה הבטיח, זה אחד מסימניה. אחד השאלות ששאלו אותה בן אדם איתה, שתיאשת מן הגאולה, ציפית על הגאולה, ציפית על המשיח. זה אחד מהכללים. אז עם ישראל לא מתייאש חס ושלום מן הגאולה, כן, אבל רבי נתן אומר, מה זה היוש הזה שהתייאשו מהגאולה? שיבינו שלפי מעשיהם כביכול אין תקווה, מה הקדוש ברוך הוא עכשיו יגאל אותנו? אנחנו לפי המעשים שלנו... אנחנו לא רואים, ואז הם יכולים להתייאש. אז רבי נתן אומר, אף על פי כן, יחזקו עצמם בכוח הצדיקי אמת, לחטוף תורה, תפילה, מעשים טובים. כל מה שאפשר, כל דבר קטן, זה מקרב את הגאולה, מקרב את המשיח. זה בוודאי. וכמה שהזמן עובר, אז אנחנו יותר קרובים אנחנו יותר קרובים מאשר האנשים שהיו חיו לפני 200, 300 שנה, 1000 שנה, והם גם כן חיכו. אז אם יש תאר שהמשיח מגיע, אז אנחנו יותר קרובים מהם. אבל בינתיים אנחנו לא עכשיו צריך כל היום עכשיו תחטוף מה שאפשר, תתפלל, תעשה מעשים טובים. מה תורה? לקוות לחסדי השם שיגאל אותנו כבר. אז יש גם פלוקטה שאומר אם ישראל עושים תשובה אז הם נגללים, ואם לא אז מעמיד עליהם מלך. בסדר, אז הקדוש ברוך הוא כבר העמיד עלינו כמה צרות, כמה גלויות. אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי בוודאי עיקר הגאולה תבוא רק על ידי תשובה ומעשים טובים. כמו שכתוב, הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב. אבל אף על פי כן, הכל יהיה רק בחסד ובצדקה, אומר רבי נתן. כי התשובה של השווה פשע לא יהיה בכוח להביא גאולה. מה אנחנו? מה אנחנו מביאים? איזה תשובה אנחנו מביאים? מביאים את הרצון, מביאים את הלב, מביאים את הנקודות הטובות, מה אנחנו כבר יכולים לעשות? אנחנו הדור האחרון, הדורות קודמים היו... גדולי עולם, גאוני עולם, התורה שלהם הייתה תורה. אנחנו מביאים פירורים היום, אנחנו בכוח שלנו להביא את המשיח.
אבל אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא ברחמיו, בחסדיו, יעשה למענו, הקדוש ברוך הוא, כמה הוא יכול לחכות? כמה הוא כבר רואה את העולם הזה רק הולך ומתפרק, ורק הרע, ורק כמה יכול, ושקר, ו... בסופו של עניין, למעני, למעני אעשה, הקדוש ברוך הוא אומר, למעני אני אעשה. אני יודע שאין לכם את הכוח להביא את הגאולה, אנחנו מה אנחנו, המתי מעט שפה עוד עכשיו, עם הקצת מעשים טובים שלהם, והתורה של כמה יש בעולם מיליארדים שרק רוצים רע, ורק רוצים להחריף את העולם, ורק רוצים להרוג, ורק רוצים מלחמות, ואנחנו המתי מעט. אין לנו כל כך כוח להביא עכשיו את הגאולה, את המשיח, אבל בסופו של עניין, הקדוש ברוך הוא יעשה למענו. יקרב את הגאולה למענו. אבל מחמת שאי אפשר להמשיך צדקה וחסד לבד, כאילו כביכול הקדוש ברוך הוא יביא את המשיח בלי שנהיה ראויים. כי יש גם משפט, יש גם מקטרגים, מה פתאום תביא את המשיח, תראה איך עם ישראל נראה. אז אי אפשר לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא בכל זאת ברא עולם, ברא משפט, עושה את הדברים לפי המשפט גם כן. הקדוש ברוך הוא חותמו אמת, הוא לא, הוא יכול בדקה אחת, הוא יכול פה לשנות את כל המציאות, אבל אז זה יהיה חורבן לכל העולם. כי מה הקדוש ברוך הוא ברא העולם? ברא העולם בשביל שיהיה פה בחירה לאנשים, בשביל שיהיה משפט, שיהיה אמת. אז הוא חייב להלביש את הדברים, גם לפי המשפט. אז הוא חייב, אז רבי נתן אומר שבהכרח הוא צריך להמתין כביכול, שעשו קצת תשובה. שניתן לו את הלב שלנו, שאת הרצונות שלנו, את התפילות, אז הקדוש ברוך הוא ילביש את זה ילביש את הצדקה במשפט. הוא יכול להגיד, תראו מה, בתוקף כל הבלגן, מה שקורה פה, בכל זאת יש עוד אנשים ששומרים על התורה שלי, על המצוות שלי, יש אנשים שמאמינים, שמחכים לגאולה, יש אנשים ששומרים על הצניעות, יש... בתוך כל הבלגן, האנשים שיושבים ולומדים תורה, עם כל הגזרות, עם כל מה שעובר עליהם. יש אנשים שעושים תשובה, עם כל התאוות שמתגברים עליהם. אז הקדוש ברוך הוא מעלה את כל הנקודות זכות האלה. רבנו אמר, תביאו לי לבנים, אני בונה את הבניינים למעלה. הוא לא מלמד זכות על כל אחד. אז בסופו של עניין, הקדוש ברוך הוא ילביש את הצדקה במשפט. אז גם את התשובה שאנחנו עושים, גם כן הכל ממנו, אבל אנחנו עושים את שלנו, וחשבו בסופו של עניין גם רבי נתן אומר שיכניס בליבם ליצוק ולהתפלל להשם יתברך. השם יתברך יכניס בלב עם ישראל ליצוק ולהתפלל, אנחנו רואים כבר מה קורה פה מתוקף מה שעובר עלינו. שאנשים כבר... מטל שבתם השמיים, כבר לא יכולים כבר... ראית משוגע ממראה עיניך, לא מבינים בכלל את המציאות פה, מה קורה פה בכלל. אז זה העניין, עד שיצעקו והתפללו תמיד להשם יתברך, עד שיחמרו רחמיו, אומר רבי נתן. כמו שכתוב, אפס עצור ועזוב, הכתוב פה. אין סומך ועוזר לישראל. אז השם יתברך מחכה גם לתפילות שלנו, למה התשובה שאנחנו עושים, ואז הוא בעזרת השם שיגיע הזמן שהוא כבר יחליט, שכבר קלו כל הקיצים, אז הוא ילביש את הצדקה שלו, למעני עשה, הוא כבר יעשה למענו, זה לא בזכותנו, אבל הכל עדיין יהיה במשפט. כמו שכתוב, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. כי שוויה לא יהיו כדאים בתשובתם להביא את הגאולה, אומר רבי נתן, אך על ידי תשובתם המעטה יעוררו את צדקתו יתברך, זה שוויה בצדקה. ציון במשפט תיפדה, ושוויה בצדקה, הקדוש ברוך הוא ילביש את הצדקה במשפט. אז אנחנו צריכים לעשות את שלנו, אנחנו צריכים לקוות, לצפות, לעשות מה שאפשר.
לחטוף מה שאפשר. אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יעשה את הדברים למענו. יגיע קץ הפלאות, ויגיע הקץ שהקדוש ברוך הוא החליט עכשיו, זה נגמר הסיפור. הוא יביא את הגאולה, ויביא אותה גם במשפט, הוא ילביש את הצדקה בתוך המשפט, שאנחנו גם כן כביכול, הוא יראה לכל העולם שאנחנו רואים שהמשיח יגיע כבר בעזרת השם.

0: טוב, אז רבי נתן ממשיך פה בתורה הזאת בהלכות מתנה, מתנה ה', חושן ומשפט ב'. אז הוא אומר שהמשיח יבוא בהסך הדעת, כמו יש כמה דברים שבאים בהסך הדעת. אחד מהם זה מציאה, השני זה נשיכת הקרב, כמו שכתוב בגמרא. אז יש הרבה דברים בעולם שמגיעים בהסך הדעת, כמו המשיח. אז אומר רבי נתן, על זאת התפלל כל חסיד אליך. לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. שבוודאי עיקר רוב התפילות של הבן אדם צריכים לבוא על העניין הזה, שינצל מכל רע. גם מנשיכת הקרב, גם יש גם מציאות, אנחנו נלמד עוד מעט שכביכול האדם רוצה איזה מציאה, אבל המציאה הזאת היא בכלל לא לטובתו. שלא היה לו בחינת של שטף מים רבים, שלא יגיעו אליו. כי המציאות שהאדם רוצה למצוא, מה האדם רוצה למצוא בעולם הזה? אז הוא מחפש, הוא רוצה עכשיו פרנסה, רוצה מותרות, רוצה עשירות, כל אחד יש לו רצונות. כל אחד חושב על דברים. אבל אנחנו רואים שכל הדברים האלה בסופו של עניין מגיעים בסך הדעת, כמו המשיח. בן אדם יכול לחפש עכשיו פרנסה ועובד קשה, וזה בסופו של דבר הרווח מגיע ממקום אחר. או שהוא רוצה עכשיו ישועה באיזה דבר ועושה הרבה השתדלות, ואנחנו רואים בחוץ שלפעמים הישועה באה בכלל ממקום אחר, בסך הדעת. אז אנחנו רואים שכל הישועות בכלליות, זה גם בפרטיות של כל בן אדם ובן אדם, זה מעיד על הישועה הכללית של הגאולה השלמה שתהיה בעזרת השם. אנחנו חושבים עכשיו, שנה, ואנחנו נעשה פעולות, ועכשיו השם יביא לנו את המשהו. בסוף זה, בכלל אנחנו לא מצפים לזה, הכל בהסך הדעת. אז גם בפרטיות אנחנו רואים את הדבר הזה, שבן אדם עושה הרבה השתדלות והרבה רוצה להרוויח עכשיו, והרבה הגיע, ואנחנו רואים בחוש שבסוף אנחנו מקבלים את כל הישועות ואת כל הפרנסה, ממקום בכלל שלא ציפינו לו, ולא מתי שלא חשבנו על זה. ואין האדם פועל כלל בריבוי מחשבותיו, אומר רבי נתן, ותרדותיו, כל התרדות שלנו, כל המחשבות, חושב מחשבות, כל אחד מאיתנו חושב מחשבות, חושב שהוא לפחות מנהל את העולם. לפחות. לפחות העולם של עצמו, כן? אז יש לנו הרבה ריבוי מחשבות, ואנחנו עוד היצרה גם כן מוסיף לנו עוד קצת מחשבות, ככה לעשות את הסלט עוד יותר טוב. עוד יותר טרדות, דואגים מה יהיה היום, מה יהיה מחר, מה היה אתמול. נעלים את העולם. בסופו של דבר כל התוכניות שלנו, כל מה שאנחנו חושבים, כל הציפיות שלנו, הישועה באה ממקום אחר. הקדוש ברוך הוא אומר, לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אתם חשבתם לרעה, והשם חשבה לטובה. חשבתם להרוג את יוסף, זרקתם אותו לבור, חרתם אותו למצרים. חשבתם מחשבות, אבל הקדוש ברוך הוא גם חושב מחשבות. עשה אותו מלך על כל העולם. אז על פי רוב, רבי נתן אומר שבאדם הולך וחושב איך למצוא פרנסה, איך להיות עשיר, ופתאום בא עליו עכשיו איזו הרפתקה שהוא לא ציפה לה, הוא צרה רז ושלום. וכמו שכולם יודעים, אין רגע בלי פגח, אין השם ישמור אותנו. עוד שכל הישועות שלו באים בכלל ממקום אחר, לא ממקום שהוא ציפה להם. וכל אחד נדמה לו שרק רק עליו עובר כל הכוס התלאות הזאת, כל ה... כל אחד חושב שהוא עכשיו הכי מבולבל בעולם, ורק עליו עובר כל מה שעובר. אבל אין בן אדם מי שנמלט בזה, לא משנה אם יש לו כסף, אין לו כסף, לא משנה אם הוא דתי, אם הוא לא דתי. כל אחד עובר עליו כל המעברים האלה, כי בסופו של עניין, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הבן אדם, להביא אותנו לדעת הזאת, שאנחנו לא יודעים כלום, לא מבינים כלום. והוא פה מנהל את העולם, אין מה לעשות. וזה לוקח זמן, אבל אנחנו רואים היום שכל העולם מתפרק, וכל מי שחושב עכשיו שהוא יודע משהו, ראינו מה קרה בתקופה האחרונה. הקדוש ברוך הוא הפך את כל המציאות, אין מה לעשות. מה עוזר כל מה שחשבנו, מה שתכננו, מה שאנחנו מתכננים? חוץ מתפילה, כבר לא נשאר לנו שום דבר. וכל שכן וכל שכן, אומר רבי נתן, שיש כאלה שעוברים עליהם צרות גדולות, רחמן אלצן. בן אדם עכשיו הולך, חושב איך ישיג ממון, מקנה בחבר שלו, רב עם זה, רב עם מהו, פתאום עובר עליו מה שעובר. אז אנחנו צריכים להיות כל הזמן במציאות הזאת, להיות בדבקות בשם, בתפילה לשם, בתלותיות בשם, כי גם מול אלי אמו דוד המלך אמר, לדעת שאני כל רגע ורגע תלוי בשם, עצם זה שהכל עכשיו הולך לי כסדר והכל בסדר, צריך להודות אולי לשבח. זה מה שאומר, זאת התפעל כל חסיד לעת מצוא. שלא חס ושלא ימצא אותנו דברים לא טובים, רק דברים טובים. כי השם ידברך, השם ידברך הוא טוב ומטיב, הוא תמיד רוצה להטיב לכל בריאה. הוא מצידו רוצה לתת לכל בן אדם שפע, שירות, כל טוב. ומה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? ברא את העולם להיטיב, מטבע טוב להיטיב. הוא רוצה להביא לכל אחד מאיתנו את כל הטוב שבעולמות, לא רק בעולם הזה. אבל מחמת שבהכרח שהוא יעניק את העולם גם במשפט, אז יש משפט. יש משפט, יש אמת, יש קטרגים, אומרים זה כן ראוי לו, לא מתאים לו. יכול להיות שהשפע שתוריד לו יזיק לו, הוא עוד יותר יתרחק ממך. העשירות, אז הקדוש ברוך הוא חייב להניג גם את הטוב שהוא נותן במשפט, גם לא רק צדקה, הקדוש ברוך הוא שיתף בתמידת הרחמים, אבל העולם אף על פי כן, הוא מתנהל על פי הדין. אבל הקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים. אז מהעניין הזה של המשפט, שהקדוש ברוך הוא חושב מחשבות, כל אחד לתת לו מה שמגיע לו, מה שראוי לו, שלא יזיק לו, אז מזה נמשך כל דרכי השם, שזה הוא מורי, זה הוא מעשיר, לזה עושה ככה, זה עובר עליו ככה, זה אני, זה ישפיל, זה ירים, הכל הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות, והוא יודע מה הוא עושה, והכל מדויק. כמו שכתוב, השם מורי שהוא מעשיר, משפיל אף מרומם, הוא יודע הכל, מה, מה, מה, מה הכי טוב בשבילנו, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו סך הכל מה שאנחנו יכולים לעשות בשביל להשפיע על המציאות זה להיות אנשים קצת יותר טובים, להיות לעשות דברים טובים, לעשות מצוות. כל מצווה שאנחנו עושים זה מלאכים שמלמדים עלינו זכות. כל תפילה שאנחנו מתפללים זה מה שאנחנו יכולים לפעול, אבל מה שהשם יתברך החליט לעשות איתנו, בעזרת השם שעשה איתנו רק דברים טובים. כי אי אפשר להבין את הדרכים האלו. גם משה רבנו ביקש שהקדוש ברוך הוא יודיע לו מה צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, איך יכול להיות? מה, איך אתה מנהל את העולם? איך יכול להיות כאלה דברים? מה, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? זה דרכי השם הנעלמות, אפילו משה רבנו לא הגיע לזה. דרכי השם שאי אפשר להשיג, שזה הבחינה של המשפט וצדקה. לאף על פי שהשם דבר חפץ להיטיב בצדקה וחסד עם כל אחד ואחד. אבל בהכרח שהוא ילביש את הצדקה במשפט, כפי שאמרנו. אז עיקר התיקון לזה, זה התפילה והתחנונים, כמו שאמרנו.
1: שאהיה כלי לשליחותך ותן לי כוח

אז באמת אומר רבי נתן שאם נשים לב היטב על העניין של המעמד שלנו והמצב שלנו לפי שעה בזה העולם שעובר כערף עין, אנחנו באמת לא יכולים לדעת מה נקרא מציאה, מה נקרא נשיכת הקרב, לא יכולים לדעת. כי יש בן אדם, נגיד עכשיו שהוא מצא מציאה, מצא עשירות גדולה, ולפעמים זה נהפך לו לרעה עצומה, גם בזה העולם, ואף על פי, כל פנים הוא צריך לעמוד, ולוקחים אותו מהממון, או שלוקחים את הממון ממנו, או שזה מרחיק אותו מהשם יתברך, כפי שאמרנו. כמו שכתוב, ראיתי עושר שמור לבעב לרעתו, אז כביכול זה נראה בהתחלה מציאה. אבל אחרי זה, זה יכול להיות הפוך. ולהפך, יש אחד שיש לו עניות ותחקוד ועובר איסורים ומעברים, רחמנא ליצלן. וזה טובה גדולה שהשם יתברך עושה איתו בעולם הבא. ועל פי רוב גם בעולם הזה הוא רואה את התכרית הטובה שיצא לו מכל מה שעבר עליו. אז אנחנו לא יודעים מה נקרא מציאה, מה נקרא נשיכת הקרב. כי טוב אחרי דבר מראשיתו. בסוף אנחנו יודעים, אחרי שהצדיקים תחילתם יסורים וסופם שלווה. אבל תפילה מועיל על הכל, אומר רבי נתן, כי בוודאי עיקר התפילה צריך שינצל מכל הדברים האלה. שהשם יראה לו את הדברים שיהיה בטוב גלוי. כשאדם מתפלל, למעשה הוא יכול לשנות את הטבע. אז אין עצה ואין תבונה לעניין הזה, מה עובר עלינו, מה קורה איתנו, מה מציאה, מה הקרב, מה נשיכה. בסופו של דבר אנחנו תלויים בשם, אנחנו מאמינים שהוא עושה הכל לטובה. אנחנו צריכים לרצות לעשות, צריכים לרצות להיות אנשים טובים, ללכת בדרך טובה. בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אז אנחנו צריכים לקוות אל השם, לעשות מה שאנחנו יכולים, לרצות, להתפלל. ובעזרת השם, שהשם יתברך ישמור עלינו. הקדוש ברוך הוא ממשיך חסדים נפלאים, חדשים, בכל יום ויום. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, הוא לא רוצה חס ושלום להזיק לבן אדם. גם שהוא מביא עליו דברים כביכול לא טובים, הוא עושה את זה לטובתו, הוא רואה שאו שזה טובתו הנצחית, או שזה עכשיו לטובתו פה בעולם הזה. אז לפעמים הבן אדם לא הולך בדרך הישר, לפעמים הוא עושה דברים, לפעמים הוא צריך להתנקות, אז הוא עובר כל מיני דברים. אבל זה הכל מהחסד של השם יתברך. הקדוש ברוך הוא לא עושה חס ושלום שום רע לבן אדם. אבל ברגע שבן אדם מתפלל על זה, והוא מבקש מהשם שיציל אותו מדברים לא טובים, שירחם עליו, מבקש להיות בן אדם יותר טוב, לתקן את המידות שלו, את המעשים שלו, את המחשבות שלו, אז הוא לא יצטרך לעבור את הדברים הלא טובים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה רק להיטיב.

וזה אתה סתר לי, מה שדוד המלך אומר, מלמד אותנו. נסמוך רק על השם, רק על השם, אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי להישען. צריכים לסמוך על השם, גם בתפילות שלנו אין כוח לשנות את הדברים. אנחנו צריכים להיות כל הזמן תלויים ברחמי השם. אז רבי נתן אומר שבפרט העניין של התשובה, של עם ישראל, אנשים רוצים לחזור בתשובה, אז חלושי כוח, איך הם יכולים להינצל בכלל? מה, היצרה עכשיו, היו בידיים שלו כל החיים, כל השנים, פתאום עכשיו הם רוצים לעשות מהלך, לברוח, איך הם ימלטו את נפשם? אז דווקא הם צריכים את העניין הזה, לא? סתם רבנו אמר, התבודדות זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל. לא מספיק עכשיו שהשלוש תפילות עכשיו זה, עכשיו מה שיציל אותנו עכשיו. צריכים לצעוק לשם, לבקש, להתחנן, שירחם לנו, שיעזור לנו. אנחנו ירדנו איפה שירדנו. כל המציאות של העולם הזה, מה שקורה פה בדור הזה. אבל גם להודות, לשבח את השם, לרנן, רבי נתן אומר. כי ככה השם יתבח הציל אותנו מהרבה הצלות נפלאות וניסים ונפלאות עושה איתנו. בכל יום ורגע, ואין בעל הנס מכיר בניסו. אנחנו בכלל לא יודעים ממה השם יתבח ואיזה ניסים הוא עושה לנו. זה לא רק מה שאנחנו רואים בעיניים, יש דברים ש... עצם זה שאנחנו ברוך השם בריאים, עצם זה ש... יש הרבה ניסים שאנחנו לא מודעים אליהם בכלל. שהשם עושה איתנו, עושה נפלאות לבדו, ככה כתוב. רק הקדוש ברוך הוא יודע איזה ניסים הוא עושה עם כל אחד מאיתנו, ואיך הוא מוליך אותנו. איך הוא שומר עלינו. מה הוא חושב להיטיב לנו באחריתנו, גם בעולם הזה הקדוש ברוך הוא. דואג לכל אחד ואחד, בהשגחה פרטית, לכל ההצטרכויות שלו, לכל מה שקורה סביבו, מה שעובר עליו, מה שהוא צריך לעבור. אנחנו לא רואים את העתיד, לא רואים מה קורה, לא רואים את... בקושי את העבר, אנחנו גם כן לא מבינים מה קורה. העובד בכלל עם כל הבלבולים וכל מה שעובר על כל אחד, גם כן מסתיר לנו את המציאות. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא חושב מחשבות, הוא עושה נפלאות, הוא מכיר את הניסים שהוא עושה לנו בעזרת השם. אז אנחנו צריכים רק להרים עיניים לשמיים ולתת את הלב שלנו, את הרצונות שלנו, להתפלל שהשם יתברך ייתן לנו רחמים ויראה לנו טובות ונפלאות וישועות וישמור עלינו בעזרת השם. ויגאל אותנו כבר מכל המציאות הזאת. צריכים לבקש על זה כל יום, אין דבר יותר גדול מזה. זה רק מה שבידיים שלנו. אז בעזרת השם, שהשם יתברך יעשה איתנו רק חסדים ונפלאות וישועות. ויביא לנו בעזרת השם את המשיח כבר, יגיד די לצרותינו. שיגל אותנו כבר מכל המציאות הזאת בעזרת השם. אז זהו, בעזרת השם, שיהיה ישועות לכל עם ישראל. הרבה ניסים ונפלאות, תמצאו רק דברים טובים, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה.

0: חייב לנסוע.
1: שנתראה רק בשמחות.

חשבתם שסיימנו? מה פתאום, אנחנו רק באמצע. כולם ביחד איתי מוזמנים לשבת על הרצפה אצלכם בסלון, מי שנמצא במטבח, לא במטבח, בסלון עדיף.

0: שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. שמחים שאתם איתנו. אנחנו גם שמחים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור מפי מוהראש זצ"ל, מתורת רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה ושתהיה לתועלת מרובה, שנזכה להפוך את כל הדיבורים שאנחנו שומעים לתפילה, כמו שרבי נתן אומר, רבנו אומר, להפוך את התורות לתפילות. שומעים דברי תורה כאלה נפלאים, בשביל שיהיה לזה נפקא מינה באמת לחיים שלנו. אחר השיעור, ריבונו של עולם, זכני לי לכל מה ששמעתי, שנזכה לקיים את זה הלכה למעשה, כי לא המדרש העיקר אלא המעשה, כמו שרבי נחמן אמר. אז זהו, אנחנו כבר עוברים לשמוע שיעור מפי מוהראש זצ"ל, המשך הזנה ערבה לכולם, ונשתמע לאחר השיעור. כל טוב לכולם.
1: זה בא תקם יד, אחר ירח האיסונים. אומרים הרבה למי שלא מתי שנקרא ירח האיסונים, כי איסון במצווה, כל החודש יש רק מצוות. מה המצוות? העיקר המצווה בחודש תשרי, תפילה, תפילה, תפילה, רק מפללים, ראשנו, ראשנו, מפללים כל יום, ראש השנה המלך, ומבקשים בעשרת ימי תשובה ביום כיפור, וסוכות, יש המון מצוות, כי יש שופר סוכה ודלת מינים בסוכה, מה העיקר? לתפילה, תפילה, מפללים לקודש ברוך. אז אומרים צדיקים שלמה זה נקרא חודש חשבון, מר חשבון, לא מרח, מרח של סוסי. אדם עדיין רגיל לדבר, אז חודש חשבון זה נמשך. כל החודש, תשרי, יש בזה מעלה גדולה מאוד, ויש בזה חסרון גדול. מה המעלה הגדולה? המעלה הגדולה, ברוך השם, חוזרים בתשובה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, רבי סוכה. זה מעלה גדולה, מצווה, אבל יש בזה חסרון. הילדים, אין להם עול. אין תלמוד תורה, אבא טרוד, אמא טרודה, אז איפה מסתובבים? לרחובות. אנחנו נגיד שהם אומרים, אם תזוויני יוים, יומיים עזוויקו. אז נותנים את הדוגמה. אם שני אנשים עומדים ביחד, אני רק הולך יום פה, והוא גם כן הולך יום. אנחנו כבר רחוקים יומיים. איך יכול להיות? היינו יחד. הלכתי רק ליום אחד, קילומטר. היית על ידך, הלכתי קילומטר. הוא עושה אותו דבר, הוא הלך פה, גם כקילומטר. הממן אנחנו כבר שתי קילומטר. מה אם אחד היה לשני? מי אומר, אם זה 5 קילומטר, אז כבר יש 10 קילומטר בין אחד לשני. בכל שמתרחב הפעם, אז אחד רחוק. פרידיש הזה, כל אנשים שהיו באומן, הילדים היו פה לבד, בלי הורים, מהאימהות, כמה השגחה שרק לא היה. אין לדוימה כשאבא מסתכל על הילד או אין, וכמה אימא יכולה כבר להסתכל. הממילא זה החיסרון, לילד זה החיסרון, אין לו מי שישמור עליו. ולכן, היות שהזמן מתחיל תקם מיד אחת סוכס, פשוט בראשית, אז מי סובל מזה יותר מכולם? המלמד. מכל הכיוונים. קודם כל מהילדים. הם היו חודש שלם פתוחים. הפקר. עבדי והפקר נראה להם. יותר טוב, עבד רוצה להיות הפקר. תעזוב, אל תסתכל עליי. עזוב אותי. אז המלמד סובל. למי? לילדים. כי הם עכשיו חוזרים אל השגרה, עכשיו תסגור אותי בכיתה, עד שמחזירים אותם, שיהיה כמו שהיה, ככה בזמן. ואם זה לא מספיק, שהמלמד מדבר מאוד קשה, הילד בא, והתפרע בבית. למה? כי הוא חודש שלם, רגיל, להיות בלי עוד. ופתאום צמצמו אותי, עוד פעם, שגרה, מ-9, עד 4, ואז צריך להיות. אז הוא נלחץ, מוציא את הצבים על ההורים. עכשיו, ההורים מוציאים את הצבים, אבל מלמד, אתה לא יכול ללמוד. מלמד, אתה לא יכול ללמוד. אתה לא מלמד טוב. היי. תסתכלו לו ככה זה. אז מלמד נלחץ מכמה כיוונים. הם מהילדים, והם מההורים, והם מעצמם. הם עצמם גם כן, היה להם חופש וחג, והיו רגילים להתפלל במצווה ועצמם. גם כן מצמצם. בשביל זה, חודש חשבון נקרא גם מר חשבון. כל השנה, כל חודש, לא נקרא בנושא מר. זה מר לי. אוי לי מי יוצא, אוי לי מי יצא. מר לי מהילדים. מר לי מעצמי. אני הייתי, תראה, קיבלתי חופשה ככה. שבועיים, שלוש, ברוך השם, הייתי בסוכה, נהניתי, מנהל הדמינים, ולקחתי את המשפחה לטיול, וחלמות, הנה, אני צריך את העולם. זה השם. מר. אמר לי מהילדים, אני לא יכול להשתלט עליהם. ומי אומר שהילד חוזר הביתה עם איזה
2: תלונה
1: על המלמד, הוא מתקבל עוד שפחתה, עם כל הכבוד, שזה, יכול להיות שזה נקרא מר חסם. למלמד. מה? יכול להיות שזה למה? נו, אז תמיד אני אומר, זה פסגם עממי, אם מר, צריכים להמתיק את זה. יש לך לימון, עושה מזה לימונדה. בוא נתן רק דוגמה אחת, אני חושב שזה יהיה מספיק. וזה שייך לילדים קטנטנים, מי? מכינה, אלפיינס, עד גמרא ועד בחורי ישיבה. אומרים אותו דבר. הסוד של הצלחה של מלמד צריך להיות שתי דברים. קודם כל, שיהיה חזק בעצמו. חזק בעצמי, אני יודע מה אני רוצה. אני יודע מה לפניי. יש לי עכשיו תפקיד ללמד את הילדים אמונה בקדוש ברוך הוא. שזה אין שכר לשלם אותו. כי יוצאים לקרב יהודים, כל כך שמחים שברוך השם, הנחתי לו תפילה, וזיקיתי אותם דלת מידים. נתתי לו כוס מים, וזיקיתי אותם בכל שקלני ודור, צמחה. פה אתה כבר לוקח ילדים קטנטנים, תינוקת שבזרבן שאין בו, הבל שאין בו מחד, ואני מרגיל אתם פעם מהמונה, זה אין על זה השכר, לא מבינים. אז מצד אחד, הילד צריך לדעת ש... אני מלמד, צריך לשבת בשקט, ושיפול על אוויר. לא, וזה לא... זה לא צריכים לעשות עם ידיים, או לא אפילו עם דיבורים. עצם העובדה, תסתכל עליו, ככה, שישב. זה משמעת, אחר כך צריכים אווירה נעימה בכיתה. סיפור, מתחילים עם סיפור או עם מנגינה, להרגיש שכאילו זה החבר שלי, זה אבא שלי, המלמד, כמו אבא שלי, החבר שלי. וזה יש חוכמה עצומה. יש חוכמה עצומה. כי זה שני הפכים. שני הפכים בנוי שייך. פה אתה רוצה לעשות מהם, תשבו! זה לא ילך. אחד דווקא לא ילך. הוא יציל לך את הצבים. אבל כשמסבירים, בוקר טוב, הנה חזרנו, יאללה חודש, אנחנו נדבר מה החודש הזה היה, חודש תשרי, ומה היה בחודש ראש השונה, והם מתחילים לספר. מה היה באומן, ומה זה אומן, מה זה רבינו, למה שלא יכול לנסוע, אומר, אתה מבין, יכולת לנסוע, וזה דבר גדול מאוד, ומסברים, מספרים, וכל החוויות, ועוד מעט הקדוש ברוך הוא יעזור, אתה תגדל, ואתה תיסע, הילד שומע, אבל כבר, זה עושה בן שיעור, כיפור, מספרים להם, ואחר כך סוכר, ואיך היה סוכר ומסברים, עוד פעם, מרענים, זה כבר עבר, אין דבר כזה עבר. הילד צריך לדעת מה נכנס בנו. זה כבר לא ששונה, נכנס בנו כיפור, נכנס בנו סוכר, תלת מינים. כבר קיבלת קשר עם הילד. הכל עם חיוך, ובפנים, אנשים. מתחילים להרביש שאנחנו עכשיו ללמוד תורה במעמד הר סיני כולם עמדו ברסס וזיה פחדו מן הקדוש ברוך הוא מגלה וכיתה זה גם כן יהיה של מעמד הר סיני וככה בדרך לא דרך מכניסים בילדים שבת בשקט לא לעשות רעש אם אחד מפריע, הוא מפריע, תצבוך פה, סלק את השכינה. כך נוריד את זה בצורה כזו שהילד גם, וככה מכניסים לו גם את הלימוד. וככה מתחילים את השני. יש לנו עכשיו פרשת נויה, יש כל כך הרבה לדבר על פרשת השבוע, ולספר שהיה דור, אמרו, מה היה החטא שלהם, גזר, צריכו לגזור. לא צריכים ללכת בדברים שבלתי רצויים. בוודאי, הכיתות היותר גדולות יכולים לזרוק פה ושם, שהיה השם שמו, ניוף, רק הכיתות הגדולות יותר. אם נשמור מזה, אבל חכמי נביא שאומרים לנכתם, זרדינם, אלא גזר, צריכו לגזור, זה השם שמו. אם ילד מגיד את עצמו לגנור, כך הדברים ש... אני רוצה תקם יד להביא את ספר המידס אוס גנייבה, צלע, כאילו שנפתח ליבוי, לגזור, הוא פתוח לכל הבאר שבו. ומסבירים שאתה חושב, שגנבת, גנבתם מילד עיפרון, גנבתם מעד, גנבתם לפסקסר, גנב משלם כיף. לא יבוא שבוע או שבועיים או חודש, פתאום יחסר לך דברים, אתה תהיה שבוע, אתה לא יודע למה, ומה קרה, ומי לקחת את זה, זה שמון מה שאתה עשית. יש אין סוף דוגמאות להסביר לילד. הייתי השלמת בכיתה, זה סבלנות, כי בלי סבלנות אי אפשר לעבור את זה עולם. וכל אומנה שבאוילם צריכים סבלנות. כל, יש לך חנות, סבלנות. תמיד צריך להיות הקונה צודק. תמיד צריך תמיד להיות צודק. אתה תראה לו, שאתה לא צודק, אני אראה לך רב, אתה לא צודק. מתחילים לבקר, אז מוציא אותך מהשבות שלך, אתה נסתירה, ואתה ספונים גם כן, צא מהכיתה. אבל לא צריכים להגיע לזה. הוא צודק. אבל הכל, איך אומרים, משחק. זה בחנות. חנות צריכים להיות סבן. הוא בא ומקולקל. צמצנת ענף הפונים, חמוצים זה מקולקל. בסדר, אני אחזיר את זה לחברה, אבל אני רואה ששתי שליש כבר אכלו. לא, כל אחד רצה לטעום, שזה לא טוב. עכשיו, בשביל צד, אז זה לא צחוק, אני אומר לכם, אני ראיתי את זה במקולת אמרתי, באיטלי, גם כן, בלו תרנגול, בלו את ה... קטנה ברבקיו, לא, גריל.
2: בגריל.
1: ולעצמות. איך מקוקל? מה אתה מביא לי פה? כל אחד טעם, כולם אמרו, כל הילדים שלהם, אני חושב שזה מקוקל. בלי בושה. עכשיו, אדם שעצבני, את כל החברה, גברת, תעופי בכל. והיא נפגעה, ועושים את החשבון, בסדר. אני רואה דוגמה, מה שדוגמה חיה שאני ראיתי את זה, וכל הציפר לי. אדם חכם עושה את החשבון, בסדר. את עובדת עליי. שהיה מקוקל, יכול להיות שכולם טעמו. עכשיו, כמה עולה צנצנת מלפפון? הנה, 10 שקל, עושה את החשבון, הנה זה, וקונה טוב. והחודש יכול לתת לי 600, 700, אפילו 1,000 שקל, ובשביל 10 שקל כדאי לי להתעצבן, אז אני מושך את הסרסיים, ולא, שותה, זה ראשית יהיה את זה. והוא פשוט תביך את 10 שקל, אני אעשה את החשבון, זה קונה טוב, משלם לי, בפרט שמשלם מזומן, בלי מים, יום היום. אני כבר אגבה את זה בדרך כלל. אותו דבר צריך מלמד עם ילדים. קודם כל, ילד צריך לדעת, זה אוילם בבני עצמו, אוילם שונה. מי יודע, הוא לא קיבל עכשיו מה אבא שלו מכות, בעצם. והוא רוצה להציל את הצבים של הרמלנה, קיבל מה אימא, ביזיונו, או הוציא אותה עכשיו מהמיטה, כבר במכנסיים, בחולצה, וזורקים אותה עכשיו את האוף על הדברים. פה זה פתר את העניין, שזה מאוד מצוי. אז המלמד צריך להיות חכם. בסדר, הוא רוצה להצבן אותה, הוא לא יצליח. אבל זה צריך להיות עצבן כמו ברזל. אם עושים את הכיתה, כיתה, יודעים מה אני רוצה מהכיתה. אני רוצה כבר להגדיר בכיתה הזו אמונה, ואני רוצה להגדיר בהם לימוד תורה. לא שאני רוצה עכשיו להראות למנהל, דרך כלל זה ככה. הנה, אני גמרתי עמוד שלם. כך ביקשו ממנו. לא. אני לומד כפי שאני מבין, כפי התלמידים. אומרים, מפה, ים לבני ברק צריך לקחת 1:20. אתה צודק. מתי? 1:00, 2:00, כשאין, כמעט אין רכב על הכביש, אתה צודק. מה אני אעשה באמצע היום, אני בא בנסיעה של... 1:20, עשיתי איזה 3 שעות, והיא נכבדת עליי. למה לא תקעת בזמן? היה פקקים. או, השם ישמור אותם אצלי, היה תאונה ואחרים, היה תאונה, ויכולים לעמוד קילומטרים ועומדים, זה חנייה אחת גדולה. אבל אם אני רוצה לשחק בעין המנהל, אז אני אתחיל לשקר, וכך וכך. המנהל, מה המנהל רוצה? המנהל רוצה שמכיתה הזו יהיו ילדים מנומסים, לומדים ושמחים, ובאים עם שמחה. בשביל זה אין לתלמיד התורה שמבקשים, אני רוצה שתלמד כך וכך, אתה מוכרח ללמוד כך וכך, אין שם הצלחה. כפי שכך וכך, בוא תיכנס לכיתה שלי, בוא תיקח לפן את הכיתה שלי, ותראה אם אתה יכול, כמו, אתה צודק, יכולים לעשות את זה לשעה ועשרים. בוא תיכנס עכשיו ברכב שלי, ותצא עכשיו היום, ותתבקח שזה לא לקח, לא לוקח שעה ועשרים, יש תאונות, יש פקקים, ו... אז אני צריך להיות הנהג מתאים ולראות מה טוב ילדים. לא לחנוף למנהל, ואני צריך להיות, זה נקרא אויסה, מלאכת השם, בצדק. אז חלילה, אני רוצה רק לסכן בין הכל, בין כולם, אני רוצה להשוויץ, הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, מה קורה בילדים, לא עומדים בקצר, זה אויסה מלאכת השם רמיים. אז זה היסוד, כל אחד יש לו את הכיתה שלו, והתכלס, אני צריך לדעת, תכלס זה תכלס אחד, אני רוצה להגביר בה, תנקות אמונה בקדוש ברוך הוא, שיתברו מהקדוש ברוך הוא, ושידברו אל הקדוש ברוך הוא, והנה ציצי, תצבח, ציצי, אני מדבר עכשיו מהצרם תנים, עד יותר גדולים ויותר גדולים, נוהגים ברוך הוא, חצר שיוצא, ברכון, לאוכל, לוקח סבלנות. עכשיו אחר כך בא סידור, זה צריכים סבלנות כמו. אבל אני שמח שיהיה לקרוא. וככל שהכיתה יותר גדולה, זה יותר קל, אומרים לה הפך. אני אומר, ניסיון, מעל הבית, וגם נותנת לו לקרוא, זה הכי קשה, זה הכיתות הכי קשות. אבל כבר להכניס חומים,

פעם ראשון, כל ממש מאוד מאוד יפה. רק עכשיו, כל השנה הזו התחיל עם בראשית, מאוד בסוף, כל פרשת השבוע ממתיק, יש משנה. גמרא עדיין אין, יש, אני חושב ש... אני לא יודע אם היא גמרא, זה אני, יש בו. יש בו. אז גם כן, הלימוד, אסור שיהיה בכפייה. כל דבר שיהיה בכפייה, לא יכול לבחור. אין דבר כזה. כמו שאני לא רוצה שיחפו עליי, וככה זה עם בחורים גם כן. אם שעכשיו חזרו בתשובה, אותו דבר, ממש כמו אלמי. והאם זה אגיד לכם, כמה מגוגרים, כל אחד מאיתנו יש לו את הצרות שלו, הבעיות שלו. אני פה לא באתי להתנסות, אבל לצערי הרב, לצערי הרב, לצערי הרב, אני פחק לו, מי כמו אני יודע? כמה סבלנות צריכים לראות בני אדם, כמה שומעים, כמה שמעתי הלילה, אדם אחר היה משתגע. בואו נלצלם, בואו נלצלם, כשבר הבדה. ופתאום באמצע צריכים גם לשחק משחקי ילדים. פה אתה רופא הולך לעשות ניתוח, פה אתה צריך ללכת בין כך לשחק שחמט או דמקה או זה. זה על אותו דבר, החוכמה במלמדס, משני דברים, אחד אחד, ילד מבין שזה הרבה שלי, זה המלמד שלי, צריך לחרד, הצד שלי שירגיש שזה האבא שלי. הוא אוהב אותי, הוא עושה את זה, לא. אם תוכלו להראות את זה, תצליחו מאוד מאוד, והשכר זה אין לשלם, אין לשלם. הנה, אני אומר, אחד שבלים, הוא עם בחורים שמתחילים ממש עם כלום, רוב השבעה כחלמים, בצורה, לא רוצים לעזוב את הלימוד. למה מרגישים את זה עם סיפורי צדיקים? והכל, הכל ברוח אהבה. שהילד אסור לו להרגיש שהמלמד הוא בוס, פה תהיה בשקט, ופה אני מפרק לך את העצמות, אין מילים כאלה. אין, אסור להשתמש במילים כאלה. אני לא מצטען אותי, מה משמעצי אותי? מה הכלים? לא צריכים לתת לו את ההזדמנות הזה שיוציא את המצבים. וזה החוכמה, שלא יתדל עד רמת. הכל באווירה טובה. עכשיו, היסוד כתוב בשולחן ערוך, זאת אומרת, למה אם אדם צריך לישון טוב ולאכול טוב. צריך לישון טוב, אל תממד בשינת, לישון טוב ולך סבלנות. תאכל טוב ולך סבלנות. זה היסוד בלימוד עם תמידים. וצריכים לזכור ש... זה מאוד מאוד חשוב. סוף בסוף, מה מחדרים בילדים? אין להם מחשבות, וככה יגדלו. ומי אומר, כשיכולים גם להכניס בהם, ניצס מייסייס, לכבד אבא ואמא, לעזור לאבא ואמא, ומה זה אבא ואמא? וידוע הסיפור בסלי, שאמא בא, והבן שלו, אלמנה, בא הבן שלה, והבן נתן לה מכות, השם ישמור, ילד שובה, והשם ישמור, נתן מכות לאמא. ובא להתלונן, הבא בסל קודם כל, הבן לא רצה ללכת, עד שהאמא הבטיחה לו כסף, הכל להגבה, ואל תגיד לי שום דבר, אני אברח, אני אתן לך, והשם ישמור איזה מילים. ועשות הוא דיבר, לא, אני בא בסל, לא יכול אישה להיכנס, עמדה בא, והדלם התחיל להתפרץ, ובכל. והוא כבר היה בפנים, והכניס הבן, תן לי מכות, מקלל אותי. הבן בגיל 16-17, חשב שעכשיו יקבל, הספחתם, עבר בסל. סיפור מאוד.

Profesor Hazreti Karahto böyle bir şey ödemişim var bakalım bu filmde. O indi ay akşam indi. Hayti özel atlayım o. Hayti özel adıkalar üstü bu kadama. Hayti mülakeyim. אמא היה לי אמא, מה היית עושה איתה מה שאתה קיים? התחיל לבכור, היה נשבר לגמרי, אבל אני יכול להגיד לו מוסר, אני יכול להגיד לו כן, תוריד לו על איסה קיבל אבן, וחמור של חמור, אורו בת לאורו לאימו, זה אותו דבר, אם רוצים ללכת עם בחור, או עם תלמיד, או עם ילד, רק בצורה כזו. אה, אם אני הייתי עכשיו מתחיל, כאילו מה זה, מדברים מה זה טוב. אם תראו בגישה כזו, תהיה לכם שתצליח. אז תזכרו טוב, שם מתחיל החורף הארוך, ואיך זה מתחיל, חודש מר חשבון, ומר, הילדים מבוגמרים שהם צריכים לחזור לחדר, המלמד מבורמר שהוא צריך ללכת לחדר ושתי מבורמרים שזה קשה גם כשמקבלים ההורים אז מר מכל הצדים אם זה מר צריכים להמתיק את זה יכולים להמתיק אם תחו בגישה כעשו אני מבטיח לכם יהיה לכם קל מאוד הכל צריך להיות מן הלב עם אמץ. אמץ חותך, כמו השמר, שמר היה תולעת שחתכה את האבנים של, כתוב לסון לבלם ברזן, סון לשים ברזן, שומר, זה חתך. מה זה שומר? תולעת, חכמי נגדי שם, מה תולעת אין כוחו אלו בפיו, כך ישראל אין כוחו כאן בפיו. ואני בטוח אם תראו בתיאורה כזו קודם כל בכל עצמי שאני יכול אני כן יכול אבל לא בכל שם הכל עם שמחה עם שיר ניגון באמצע ואתת הפסקות לא נסתכל מה שאחר עכשיו אבל ואתי אהפי התקם מתשע זה וזה הבנה אסור להיות הפקר אבל כל מלאם צריך לדעת הכיר את הכיתה שלו תת להם והתח לסו שהילד יצא יר השמיים כהן אני אצא עכשיו בשביל ההורים אני אצא בשביל המנהל עכשיו אם אני מכוון לשם שמיים מנהל אפילו לא יצטרך להיות שם אני עכשיו עשיתי עם הכיתה שלו אבל אם אני מלמד, כדי שמנהל יראה שמלמד טוב, אני מוכרח להגיד לכם, חושבים שהמנהל לא נמצא שם במשרד, זה חשוב, וזה, הוא רואה את זה במקום אחר, או ההורים מסתכלים במקום אחר. מנהיגים אוטובוס, אני עכשיו צריך לדעת את תורת הנושאים שלי. אז שאני אשא כמו פרש, שפתאום זה מתהפך, אבל מה, כי אתה צריך להגיע כך וכך, לפי הלוח הזמנים אתה צריך, אז אני אטוס כמו משוגע, אז כולם יתהפכו לי בעבר, צריך לראות לטובת המוסים, כך ונלך, אז זה בשישים, זהו, זה מוכרים, אם הולכים בצורה כזו, מסכים מאוד, וקונים את הלב של הילד, קונים את האהבה שלו, הוא מרגיש שאחד שומע אותו, ואם באמת יש איזה תמוע לשמוע ממנו, אם תראו בצורה כזו, תצליח. אני חושב שזה הגנמה על כל הדבר נכון. תשמעו חזור של המסכה גדולה, ואני תלמיד לכם פשוט, נחת ראשון בשש, ברבע לתשע כבר היית במקרה. זה לא שעד תשע, שעד תשע כבר, אני לא מכיר את זה רק.
ועד הצבים, לשמוע גם אחר נקודים השם לשמור מאוד, ילדים קודם השם לשמור, לא, אמא, סבתא, שיבחים, לא חסר, לא חסר צורך. אז את פלל מלחם, יש לך עד איזה קושייה? לשאול? זה נס שהוא בא. אחר כך. זה נס שהוא בא. יצא, שם חמש מפה. זה נס שהוא בא. אם תקחו את זה, זה אומנס מאוד קדושה, אם תקחו את זה באמירה שמחה, הילדים יעבור לברך את הפיכה אני בעד לשחרר אותם ולחוכמה משתי הצדדים צד אחד, תקחו אבל לא לראות להם שהם בעצמם לרב שלך מצד שני יכול להיות בזה גם חיסרון גדול. יש אחד, שתיים, שאני לא יודע בשביל כך, סתם. אין לו דבר. איך זה גם מוגל? תודה רבה. הכלל הזה אנחנו צריכים לקחת מרבינו. רבינו אמר, את זה תקבלו ממני, שליד תסמרי למטה. רבינו אומר, בצורה, סמכמם, נדמה כמו, אחד מוציא כמו שמיד, כולם רצים, תחתם. איזה רבי גדול, שיר. אני לא מדבר עם אף אחד, הוא סגור. יש 20 גבאים סביבו, לא יכולים לגשת אליו. שיר. יש עוד חסידס. אתם תצחקו, יש שם גבאים בראש השונה, למעלה מ-10,000 אנשים. ומתווכחים החסידים, לא שלא רואים את הרבי, לא יודעים אם הוא בחדר הזה או בחדר הזה. יש דלת, ידע הוא קודש, צד זה וצד זה. סינים מתווכחים לו, אני אומר לך הרבה פה. למה הרבה פה? אף כדי כך, תשאל, תגיד, 10,000 אנשים ש... עובדים כל יום דווקים עליו, זה בשביל זה, אני לא ראית את הרבה, אני יודע מה שאני מדבר, לא יש כשמות, אני לא צריך מחלוק את זה, אני יש לי פה מספיק. ותווכחים איפה הרבה? בחדר זה וחדר זה. ההורים הששון, אם זה היה משהו משהו. בוא תחת, בוא נראה את חזרה בעצם. אותו דבר בכיתה, להראות שאני יודע, בוא נראה איך שהילדים יודעים, שהילדים הצליחו. זה החוכמה, החוכמה הוא שהוא יצליח, לא אני יצליח. מה שאני צריך אני אעשה בעצמי. איך אני יכול להביא את המסר? פתאום נראה שהוא יודע ברוך השם, הוא לומד ולא מפסיק כמו הזמן, זה עובד אותו. זה עושה עבודה טובה. ראינו אותו לשחק, ראינו אותו לדבר, הוא מדבר עם בחורים וזה. ראית אני רואה שם. לא מפסיקים לגרוס, הוא צריך להם את התמחות, הוא לא לישון. זה צריך להקים. אני יכול לדעת עכשיו מנחה. Let's see.

מזימי ירד ברסלב, כל הנחל, אני כל כך שמח ומתרגש, יחד איתכם, לבוא לשמוע את שיעורו בתורת רבנו של רש לקיש. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

כל המאזינים היקרים הנאמנים. כסדי השם יתברך, עוד תוכנית, לא סתם תוכנית, היום תוכנית מיוחדת. וכל כך למה? משום של התוכנית הזאת התווספה הספרה אפס. איי איי איי, כמה אפסים אדם צובר בימי חייו, רק יעשה חשבון איך היה בכל העניינים וייתן לעצמו ציונים וימצא שיש לו הרבה הרבה הרבה אפסים. לא יפה להגיד פשעים, אבונות, חטאים, זדונות. אבל היום יש לנו תוכנית עם 0-1 ו-1-1, השם יתברך שם אחד מקדימה, 0 מצד עצמי, זה כבר 10 תוכניות ברדיו קול הנחל, נגילה ונשמחה בך. כמה ליקוטים, כמה דיבורים, כמה געגועים, כמה אהבה בוערת לקדוש ברוך הוא, לתורה הקדושה, איזו אהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה, ועם ישראל בוחר בתורה ובקדוש ברוך הוא באהבה גדולה. חסדי השם יתברך, כאמור, היום נדבר קצת מהעניין הזה שרבנו מדבר על עניין, והוא חוזר על זה הרבה פעמים, קורא לזה תכף ומיד. אם אדם רוצה להיגאל מכל צרותיו, תכף ומיד. לא צריך 12 צעדים, ולא צריך חוכמס, ולא צריך תוכניות ארוכות טווח. אלא למי שדורש כאן ועכשיו להיגאל מכל צרותיו, אז שממש יעזוב הכל, יצטרף אלינו, ישמע כאן דיבורים, ויהיה לו סיכוי גדול בתכף ומיד להיגאל מכל צרותיו. זאת חוקת התורה, השתבח שמו לעד. לקח טוב נתתי לכם, תורתי, אל תעזבו את תורתי. וזאת חוקת התורה, כל זאת חוקת התורה. וזה מה שציווה השם את משה לומר לעם ישראל. את פרשת פרה אדומה. שלמה המלך החכם באדם. אמר את כל זה ניסיתי בחוכמה ואמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. רבנו אומר, כשתבין שאתה לא מבין אז תתחיל להבין, כשתבין שאתה לא מבין אז תתחיל להבין. יש ניגון כזה, אולי בעזרת השם נקליט אותו בקרוב. כשתבין שאתה לא מבין, אז תתחיל להבין. הפתיחה הזאת של הפרשה, של פרשת פרה אדומה, שפותחת במילים, זאת חוקת התורה, הק, זאת חוקת התורה. ומדובר כאן בעניין שנוגע לכל התורה כולה. וזאת הסיבה שקבעו חזל לדברי שלמה המלך שאמר, אמרתי יחכמה והיא רחוקה ממני. דווקא אמרו את זה חזל דווקא על מצוות פרה אדומה. עם כל זה שיש בחוקה, בתורה כאמור חוקים שגם את העמם אנחנו לא יודעים, אבל הביטוי הזה שאומר שלמה, אמרתי יחכמה, שזה מורה על יגיעה מיוחדת להבנת דבר חוכמה מסוים, ליגיעה שלא נשאה פרי. ואמר והיא רחוקה ממני. ומכאן הגיעו חזל להבנה שמדובר בחוק של פרה אדומה. בחוק הזה ניתן לומר שמתחילה התייגע שלמה למצוא אותה, מדוע היא מתארת את התמאים. שלמה המלך אומר, אם היא מתארת טמאים, אז כיצד היא מתמת את התיאורים? ולא מצא טעם שיכול לבאר את שני הניגודים האלה. ובעניין הזה שונה פרה, שונה כאמור חוקת פרה משאר החוקים שבתורה. בשאר החוקים שאין בהם שני הפכים שסותרים אחד את השני, רק בפרשת חוקת, פרשת פרה אדומה,
ישנם כאן שני חוקים שסותרים אחד את השני, מתמת את התאורים ומתארת את התמאים. ישתבח שמך לעד. השם יתברך אומר לנו, כשם שרחוקים השמיים מן הארץ, כך רחוקים מעשיי ממעשיכם, מחשבותיי ממחשבותיכם.

הדעות אפיקורסיות בדבר התאמת חוקי התורה ומצוותיה, מסקנות אפיקורסיות ניסו להתאים את התורה לחוקי הזמן והמקום. על זה רבותינו אומרים רחמנא ליצלן, חוקי השם יתברך לעולם עומדים. דיני פרה אדומה גודרים גדר בפני רוח פרצים. החוקים של פרה אדומה מלמדים שטעמי המצוות הם מחוסים מאיתנו, ואפילו אם נדמה לנו לעתים שאנחנו יודעים אותם, אסור לנו לסמוך על הבנתנו. יש כאן חובה על כולם, שהיא חובה כללית, לקיים את מצוות התורה כגזרת מלך בדיוק כפי שכתוב. כי כך הוא רצונו של הקדוש ברוך הוא, שנקיים את מצוותיו בתמימות, ללא חשבונות והירורים. כמו שנאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. וכמו שרבנו כל הזמן מסביר, אני חושב אולי נשנה את שם התוכנית לתמימות ופשיטות. כמה פשוט העניין של להיות תמים עם השם אלוקיך, תמימות ופשיטות בכל דבר תורה, בלי חוכמס. מותר לשאול על מנת לדעת, על מנת להחכים, על מנת לצמוח, על מנת לגדול, להתרחב, לדעת, אבל לא כדי לכפור, לא כדי להתנגד ולא כדי לשים מקל בגלגלים. התורה הקדושה שלנו יש לה כזה כוח, שאם לא מלכתחילה אתה בעדה, אז אתה תוך כדי תנועה מצטרף אליה, ואפילו מי שלא לשמה יבוא לשמה, ואפילו גם אם אתה מתנגד, אתה רואה שאיפה שלא תסתובב, מה שלא תעשה, זה הפסד גמור לא להכיר את התורה, להפנות לעורף, לא להתייחס, לא לכבד את התורה ולהתייחס אל זה כאל דבר ישן ומיושן. זאת חוקת התורה, לומר לך שפרשת פרה אדומה לא ללמד על עצמה בלבד יצאה, אלא על הכלל כולו. ממנה אנחנו למדים שאת כל המצוות אנחנו חייבים לקיים. בבחינת חוקה, התורה היא החוק, היא המשפט, היא השלטון. גם אם נדמה לנו שאנחנו מבינים את טעמה של המצווה, אסור לנו מה שנקרא לסמוך על דעתנו. כל מה שכתוב בתורה אמת, השם יתברך אמת. יותר מששמרו ישראל את התורה, שמרה התורה על ישראל. אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו, שזכינו להיברא מזרע ישראל, שהתורה הקדושה שלנו היא כתב היוחסין שלנו. היא הקשר הישיר של עם ישראל עם בורא העולם, השתבח שמך בכל העולמות כולם. התורה הקדושה שלנו, מגילת העצמאות שלנו. בכל דור ודור, בכל מקום. אדם רק טיפה, רק נדלקות לו קצת העיניים, הוא רק יודע להסתכל על חוקי הבריאה, קצת להיכנס פנימה אל תוך התורה, וכבר התורה מביאה אותו להכרת הבורא יתברך, להסתכלות, לידיעה של אין עוד מלבדו. דיני טומאה וטהרה וכל הדומים להם מורים על שיש מחוקק אחד בעל חוכמה שהיא חוכמה ללא תכלית, ומתוך כך אנחנו מקבלים הכרה מחודשת במעלת התורה, בערך הגדול שלה והאינסופית. התורה הקדושה שלנו עמוקה מן הים, וההכרה הזאת חייבת לשנות את הגישה שלנו גם לתורה וגם לחיים. חסרון ההבנה הוא לא נובע אלא מהגבלת שכלו והבנתו של האדם. כמה שאדם חושב שהוא יודע, הוא יכול להיות פרופסור או מדען ובעל ידיעות עצומות ונשגבות,

אבל ישנם עוד הרבה הרבה מאוד גבוה מעל גבוה שהוא לא מכיר, לא יודע. כל שכן האדם ה... אבל עד כמה שהאדם יכול להבין, הוא חייב להשתדל ולייגע שכלו בהבנת התורה. אבל הכל מתוך ידיעה ברורה, כי הוא מוגבל בהבנתו. הגישה לתורה צריכה להיות מתוך התבטלות לחוכמה העליונה ורצון השם שמונח בה. התורה הקדושה נתנה לנו חוקים, אבל מצד שני גם היצר שואל, מה, איזה טעם יש בה בכל החוקים? על ידי החוקים נוצרת לנו אפשרות לזכות במעלת התמימות. על ידי החוקים נוצרת לנו האפשרות לזכות במעלת התמימות, לקבל את הדברים מתוך התבטלות וקבלת רצון השם בלי הרהורים. התורה הקדושה שלנו היא שם חיים למי שזוכה לקבל אותה מתוך תמימות ופשיטות, מתוך ביטחון, מתוך אמונה. ואילו לבעלי הגאווה שסומכים על עצמם ועל שכלם, התורה וגם הבריאה אינה אלא סם מוות בשבילם. חוקי התורה ומקרי הבריאה יוצרים אצלם קושיות ונותנים להם פתח לפרוק עול. חובתנו היא איפה להתחזק בהכרת ייחוד השם ולבטל לחלוטין את המבט הטבעי של סיבה ומסובב. בשאיפה של האדם, בתפילה של האדם, האדם חייב ממש לפנות ישירות אל הבורא ולא לבקש ישועות על ידי שום אמצעי פלוני. רק יבטח בהשם וישען באלוקיו, על אלוקיו, ומבוקשו יינתן לו ויחיה מתוך הכרה בהירה, כי רצון השם הוא הכוח האחד והיחיד שמהווה את הכל, ואין, אין, אין, אין עוד מלבדו. הרבה טעמים יש למצווה הזאת של מצוות פרה אדומה. מדוע העלימו, מדוע כאמור העלים הקדוש ברוך הוא מעינינו, מבני האדם, ואפילו את מהחכם באדם, את מה שמסתתר, את חוכמת הפרה אדומה.

הזמן קצר ועל מהלכה מרובה. יכול להיות שיש חוק כזה בעולם שמתאר את התמאים ומתמא את התאורים? מה? השתבח שמך, איך יכול להיות שיש בעולם מצוות התשובה, שהרוצה בתשובה הקדוש ברוך הוא, אבל לא סתם תשובה, אלא תשובה מאהבה? איזה כוח יש לתשובה מאהבה שהופכת את כל הזדונות לזכויות? אדם ברגע שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, בתמימות, בפשיטות, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, רק מתקרב באופן טבעי, כבר עושה פחות חטאים, פחות פשעים, פחות זדונות, פחות אבונות. מה שאומר שבאופן טבעי, שאם הוא עושה זה שהוא כבר שר מרע, הוא כבר עושה טוב, הוא כבר נהיה יותר טוב, הוא כבר מתקדם, הוא כבר מרגיש שהרע, הוא כבר מרגיש ואני קרבת אלוקים לי טוב, הוא כבר מרגיש יותר טוב, הוא מתחזק, הוא רואה, יו איזה יו, ניסים ונפלאות. הוא רוצה להכיר תודה, להגיד תודה להשם על ידי קיום המצווה. וכך אדם מתחזק, מתנקה, גם אם נופל, הולך, חוזר, נופל וקם. אבל בסיכומו של דבר יש שכר לפעולת התשובה, תשובה מאהבה, שבסיכומו של דבר הופכים כל הזדונות, הופכים לזכויות. ולא רק שזוכים לזכויות, אלא הוא גם אדם זוכה למה שאומר שלמה המלך, ראשית חוכמה יראת השם. ובמקום אחר אומר שלמה המלך, עקב ענווה יראת השם. מה היא ענווה? ענווה היא שפלות. ככל שאדם משפיל את עצמו בעיני עצמו, אמרנו וצריך לומר את זה, ענב זה לא אדם פטי פרייר כזה שפוף, כפוף, שאפשר מה שנקרא לנצל אותו, להשתמש בו, לעבוד עליו או משהו כזה. אלא ענב הוא אדם שמודע לכל המעלות והכישרונות שחנן אותו הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא הולך בשרירות ליבו, אלא הוא הולך בענבה, עיניו לארץ וליבו השמיימה. תשובה מהאהבה גורמת לאדם לזכות גם לענבה, לזכות גם לחוכמה, ולא לחוכמה אלא לחוכמה הילאה. זוכה להתחדשות, זוכה לקרבת אלוקים לטוב, זוכה להתענג על השם, רק אהוב את השם והכל הופך וקפסני ומשאל לגלבין, מתמת את התיאורים, מתהרת את התמיים. התורה הקדושה שלנו הופכת בין בליעל, רשע גמור, לצדיק גמור. תודה רבה הקדוש ברוך הוא שיש דרך כזאת בעולם, שנתת לנו את התורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא, לא נעזוב אותה יותר לעולם, נתחזק ונאהב אותה ונכבד כולם כאיש אחד בלב אחד, כל אחד מישראל הוא אות בספר תורה, ונתחזק יותר באהבת ישראל ובאהבה ובאהבת לרעך כמוך, ונתחזק יותר באהבת השם ובאהבת התורה, כי נפשי חולת אהבה. כל הסיבה הזאת שהשם מעלים את הטעמים זה רק בגלל שהשם יתברך רוצה להרגיל את האדם לקיים מצווה, גם כאשר הדבר זר לו והדבר תמוע לפי שכלו. על ידי זה יתרגל האדם לא להתפעל משום מאורע בחיי הפרט, ולא יבוא להרר חס ושלום אחר מידת דינו של הקדוש ברוך הוא. ובכך תושרש בנו האמונה שאין ביכולתנו להשיג ולהבין את דרכי השם והנהגתו בעולם. לא צריך להגיד לעתיד לבוא, אנחנו בעתיד, עכשיו אנחנו רואים
שהכל ממש ברור יותר ומובן יותר בבינה והשכל, ואנחנו רואים איך מלאה הארץ דעה את השם. עדיין לא כמים לים מכסים, אבל אנחנו חסדי השם.

קורח ועדתו הם שגו בהבנה הזאת של טעם המצווה, של מה הסיבה של התחלת בציצית. וחכמנו אומרים, נמצא אם כן שלימוד התורה וקיומה מחייבים אותנו לראות כל מצווה כאילו היא הייתה משוללת טעם, ואפילו אם אנחנו לא מבינים או לא יודעים לקיים אותה ככתבה או כלשונה. כמו ששכל האדם לא יכול להקיף או להשיג בכלל את עניין פרה אדומה, כך הוא לא יכול להשיג את עומק החוכמה שבכל משפטי התורה. כי כל התורה כולה היא למעלה, למעלה, למעלה משכל אנוש.

יש איזה מדרש שאני רואה עכשיו שהוא רק לשנן, לשנן, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. פעם אחד אמר לו, אם אנקשפשיש ינוש מינוש, פעם אחת אמר אקילס לאדריאנוס המלך. אקילס אמר לאדריאנוס, אמר לו, אני רוצה להתגייר ולעשות יהודי. אמר לו אדריאנוס, לאומה הזאת אתה מבקש כמה שביזית אותם, כמה הרקת אותם, כמה עכשיו אתה רוצה להתגייר, להיות יהודי? מה ראית בהם שאתה רוצה להתגייר? אמר לו שהקטן שבהם, הקטן שבהם יודע איך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ויודע מה נברא ביום שני, ומה נברא ביום ראשון, ועל מה העולם עומד, ויודע שתורתו אמת. אמר לו אדריאנוס, לך ולמד תורתן, אבל אין צורך שתעשה ברית מילה. אמר לו אקילס, אפילו חכם שבמלכותך וזקן במאה שנה אינו יכול ללמוד תורתן, אלא אם הוא מל את עצמו קודם. השתבח שמו אקילס. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי. אמר אדריאנוס לאקילס, אתה רוצה ללמוד, לדעת, חוכמס, תורתם, בסדר, תעשה, אבל אל תעשה, אל תמול את עצמך, אל תעשה מילה. אמר אקילס, אפילו חכם שבמלכותך וזקן בן 100 שנה אינו יכול ללמוד תורתן אם אינו מל. שכן כתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי. ומפורש בדברי חז"ל שגוי אינו יכול להבין את המשפטים שבתורה. למה? ככה.

תודה רבה בורא עולם, תודה רבה בורא עולם. מה עם הניגון הזה לכבוד בורא עולם? תגיד, אתה עוד זוכר את הניגון לכבוד בורא עולם לפני 20 שנה? האם הוא עדיין ישן מלא חדש או שהוא... מתי פעם אחרונה שניגנת לכבוד בורא עולם? מתי פעם אחרונה שהקשבת בכלל לכבוד בורא עולם? לכבוד בורא עולם.

התכוונתי לזה, התכוונתי לזה. ברדיו כל שנייה היא חשובה. ברדיו אם יש יותר משנייה אחת של דיליי, אז זה כבר נקרא כאילו אפשר לחשוב שאולי נפל השידור. אז לכן תמיד צריך את הכפתור הזה שנרים לנו קצת, במקום שנגיד אה אה אה אה. אז אם זה קורה ככה תוך כדי ו... אה אה אה אה, רק לסיים את מה שהתחלנו מקודם ולומר שמשפטי התורה הם מאת הקדוש ברוך הוא, כפי שכל החוקים הם מאת השם יתברך. על זה אנחנו אומרים, בדיוק על זה אנחנו אומרים, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. עבד השם אמיתי נקרא רק זה שמקיים את המצוות בלי שום חשבונות. עבד השם יתברך האמיתי הוא שמאמין בהשם בתמימות ופשיטות. אשרינו שיש לנו את רבנו שכל תורתו תמימות ופשיטות. כוחם של תמימות ופשיטות, כמה עוצמה וביטחון ואין סוף מסתתרים אחרי התמימות והפשיטות. ולכן לא פשוט להיות פשוט, והתמימות והפשיטות נקנים ביסורים, כי התורה נקנית ביסורים, כי צריך להתייגע במידת התמימות והפשיטות ולסלק כל שכל חיצוני אחר, שאם הוא לא שכל תורה והוא לא דעת תורה. אין לפי דעתי, נכון זה קשה לפי דעתי, להערכתי, אם אתה שואל אותי, אני רוצה להגיד, אני ואני והפרח בגני, אין את זה. בתורה יש רק דעת תורה, וכמו שהשם רוצה, מה שהשם רוצה אני מרוצה, ורק מה שהשם רוצה אני רוצה לרצות, וזה הרצון, וזה רצון הרצונות, יותר מכל הרצונות בעולם לרצות מה שהשם רוצה. אם עבודת השם של האדם היא נעשית עם כל מיני חישובים וחשבונות, כדאי, לא כדאי, מבין, לא מבין, אז אין כאן את העבד ממש של ה... יש כאן, כאמור, אם עבודת השם נעשית מתוך חשבונות כלשהם, אז ממש זה לא נקרא עבודת השם וזה לא נקרא בן חורין. אלא בן חורין זה ש... עיקר עבודת האדם היא להיות ממש עבד לקונו. אנה עבדה דקוצ'ה בריחו, מה שאתם שומעים, ולא רק אני, אנה עבדה דקוצ'ה בריחו. הבטחתי לכם תכף ומיד, הבטחתי לכם את הדיבור של תכף ומיד של רבנו, את אחד החידוש, אחד החידושים, כל רבנו תכף ומיד. אבל אם אדם רוצה להיגאל מכל צרותיו באוקוס פוקוס בבת אחת ולהבין את משמעות ישועת השם כערף עין, ותכף ומיד להיגאל מכל צרותיו, הנה עכשיו זה הדיבור שממש. הדיבור הזה הוא דיבור שלפני מיותר מ-26-7 שנים, של קונטרה שקיבלתי באיזה צומת באחת ה... ועד היום שמרתי אותו, זאת הייתה הפעם הראשונה שפתחתי קונטרס בחיי. מהקונטרס הזה הכל התחיל, התכף ומיד הזה התחיל מהקונטרס הזה, שנקרא הכל דמיון. כל הקונטרסים האלה, כל העבודה הזאת של המוארה, שהקונטרסים שלו הם מחולקים בכל הארץ, וכל קונטרס שלו מתחיל עם צריך שתדע, אהובי, בני, היקר, אחי, אהובי, כל הקרבה הזאת וכל הדיבורים הללו, ואתה מסתכל על הדברים ואתה אומר, מה מחלקים דברים כאלה בישראל? יש מציאות כזאת? זה אמיתי או שזה בשביל לעשות שנורר ברמזורים? היי, כוחה של צדקה,
הצדקה תציל ממוות, אין איזה מטבע של 10 שקלים, 5 שקלים, קבל קונטרס, יציל לך את כל החיים. תהיה לך זכות, אם תרצה, אם תזכה, אם תראה, ובכלל תקיים מצוות צדקה, לא רק בשביל נתת וקיבלת. רבנו אומר שהצרות, מרירות, כל מה שעובר, הוא מדבר אל הנדכאים, אל החלשים, אל אלה של מחוץ לענן. נדמה לך שנעתקת וקשה לך, ואתה בכלל לא יודע שהקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, הוא זן ומפרנס את כל העולם כולו, מבצע קינים ועד קרני רעמים. ואיפה הקדוש ברוך הוא ואיפה אתה? בכלל לא מכיר, בכלל לא יודע מהי תפילה, מי הוא הקדוש ברוך הוא, מה זה אין עוד מלבדו. אז מכאן מתחיל ואומר רבנו שכל הצרות שעוברים על אדם, וכל המרחק שהוא נמצא, וכל הוא לא מבין מה שהולך עם עצמו, והוא בוחר היה מעדיף דרך אחרת מדרך החיים בחיים, כל זה רק בגלל שהוא לא רוצה לקבל את הידיעה הזאת שיש הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר שלמה הוא לא רוצה לקבל את הידיעה הזאת שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא אומר, האדם הזה עשה כל כך הרבה חטאים, כל כך הרבה פגם ברית, מילדותו, מנעוריו, שרק הפגם הזה לבד עוקר את המוח ממקומו, מעקם את הלב, רק הדבר הזה לבד מכניס באדם דיכאון פנימי. מכל זה נהיית כאילו, רבנו קורא לזה מחיצה של דמיון, כן, קורא הכביש, כביכול בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אבל במסכת פסחים אומרים חכמנו הקדושים, שאפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין הקדוש ברוך הוא לישראל. ולכן אומר, אם אתה רוצה לצאת מהצרות והדמיונות שלך תכף ומיד, אז בוא ותשמע ותראה איך עושים. רבנו מגלה שקודם כל כדי להכיר את הקדוש ברוך הוא, או לפני שאתה בכלל אפילו מכיר את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לקבל על עצמך ולהתאמן ולהתרגל למושג ולעניין של תמימות ופשיטות. תמימות ופשיטות, תמים תהיה עם השם אלוקיך. בתחילה רבנו אומר שכל ההתקרבות זה כל ההתרחקות. בהתחלה כשאדם נכנס בעבודת השם, אז כמו שאומר רבנו, אזי הדרך שמרים לו התרחקות, ועל זה נאמר כל ההתחלות קשות. בהתחלה נדמה לאדם שאיפה הוא, ואם השם בכלל שומע את התפילה שלו, וזה באמת יכול להיות שהשם שומע תפילת כל פה, ומכל העולם הגדול הזה דווקא השם צריך אותי עכשיו, מה תעזור התפילה, ומה יעזור אם אני אדבר או יבקש או מי ישמע אותי, ואם אני מדבר אז אני מדבר אל הקיר. אומר, כדי לשבור את המחיצה הזאת זה לוקח קצת זמן, עד שזה נשבר את המחיצה הזאת שנבנתה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. כאלה מחיצות יש בישראל בין בני האדם לקדוש ברוך הוא, וכמה כאלה, מה שנקרא, כל הבן הילוד היהור התשליחו, וכמה כאלה מישראל שבגלל שעשו מה שעשו ולא מכירים את הקדוש ברוך הוא, הם בבחינת ונוספו גם הם על שונאינו. אבל גם יראה אדם שגם אם עוברים עליו ניסיונות, וגם אם הניסיונות הם ניסיונות קשים, ומנסים להרחיק אותו מהעבודה הזאת שנקראת תפילה, שנקראת לימוד תורה, שנקראת התבודדות, שנקראת תיקון המידות, והעצה של רבנו אומר, אם אתה רוצה תכף ומיד, אתה גם צריך לעשות תכף ומיד, להיות עקשן ולהתעקש בעניין הזה ולנסות. תן גם לקדוש ברוך הוא הזדמנות. גם אם קשה לך ואתה רואה, השתבח שמו, יש מתנה לקדוש ברוך הוא, שגם משלא לשמה יבוא לשמה. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק כל אחד מה כוחו, ולא ישים בפני האדם מכשול שהוא לא יכול לעבור. ביד השם פשוטה לקבל שווים, והבא להתאר מסעים בידו. ויום ועוד יום, וחבר ועוד חבר, ושיעור ועוד שיעור, ולימוד ועוד לימוד, ליקוט ועוד ליקוט. זה מה שמפיל את כל המחיצות, זה מה שמפיל את כל אויביך ושונאיך, שהם למעשה כלל האבונות, החטאים, הפשעים. איי, מה
שהם נבראו מזיקים, משחיתים, שהם אלה שמצערים, מצערים אותך, אלה שמעיקים על נפשך, אלה שמפילים אותך לדיכאון, לך לישון. אלה החטאים, הפשעים, האבונות. אלה נותנים לך לחשוב כאילו שאתה אבוד כבר משני העולמות.

טוב, אנחנו בעניין של תכף ומיד ממש. בעניין תכף ומיד אומר רבנו, כגודל העבודה, גודל ההשקעה, כל אחד כפום דה משאר בליבה. רק אדם מתחיל טיפה להבין שיש הקדוש ברוך הוא, רק הוא מתחיל להגיד ברכות השחר. ואז הוא אומר, פוקח עיוורים, ואז הוא אומר, מחיה מתים. המחזיר נשמות לבגרים מתים. מתיר אסורים, זוקף כפופים, הנותן ליעף כוח. אלה הרגעים שתכף ומיד ממש, באותו רגע ממש האדם נגאל מכל צרותיו. נגאל, זהו, כבר אין לו צרות יותר בחיים, אין לו דאגות, אין לו פחדים, אין לו עירות נפולות, אין לו מחשבות מקולקלות. באותו רגע רק יתחיל להגיד, להתקרב להשם. כל זמן רבנו אומר שאדם חושב שאם יש לו איזה ידיד טוב, או איזה חבר טוב, או איזה קרוב משפחה, או איזה אח, או איזה גיס, שיכולים לעזור לו, עדיין הוא נמצא בצרה גדולה מאוד, והוא חי בדמיונות, שאלה הדמיונות הורסים לו את החיים. אבל ברגע שנסכם בדעתו שהכל, כל מה שהיה עד עכשיו זה הכל דמיון אחד, זה הכל שטות אחת גדולה. יש הקדוש ברוך הוא בעולם, יש תורה בעולם, יש דרך בעולם. אני קשור לתורה הזאת, אני מזרע ישראל, אוהב ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. ברגע זה אדם נגאל מכל צרותיו. ולמה נגאל מכל צרותיו? למה מתכוון רבנו? רבנו אומר, מתרחב ליבו, מתחיל לראות עולם אחר. ואז הוא בעצמו שואל את עצמו ואומר לעצמו, מה אני צריך? מה עליי לחיות בדמיונות ובהזיות? ולהיות מושפע מזה או מזה, ולהסתובב כמו אני בפתח אצל זה ואצל זה. ואדם אומר לעצמו, זה יחזקני, זה יעודדני, זה יסמכני. מה צריך את כל זה? אדם אומר, יש רק הקדוש ברוך הוא, יש רק הקדוש ברוך הוא בעולם שהוא אוהב אותי. וכשאדם רואה ויודע ומרגיש שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא יכול להיות משפיע ונותן ולתרום לאחרים. זו המציאות. המאמין באמונה שלמה רואה שכל העולם כולו הוא דמיון אחד גדול. אחד מסתובב שבור ברצוץ וצריך תשומת לב מהשני. זה רוצה שידברו איתו, זה רוצה שיחזקו אותו, זה רוצה שיתנו לו כסף, זה רוצה שיתנו לו כבוד, זה רוצה שידרשו בשלומו. כל אחד רוצה דבר אחר. כל זה נובע רק מדמיונות, משטויותים. לא שטויות, שטויותים. למה אדם הוא שבור ורצות? זה מאוד פשוט, רבנו מסביר שאדם מדמיין דמיונות וחולם, חלומות, חושב מחשבות. אבל המציאות היא מציאות אחרת. כאשר האדם רואה שהדמיונות שלו לא מתאימים למציאות, אז הוא נשבר והוא מתאכזב והוא נופל לייאוש.

רק להכניס את הידיעה הזאת לראש שיש הקדוש ברוך הוא, ומה שאתה רוצה ומה שאתה צריך ומה שאתה חולם ומה שאתה מתהווה וכל מה שאתה אוהב, יש על מי לסמוך, יש על מי להישען. תהיה בן חורין, תיגאל מכל צרותיך תכף ומיד. אדם יגיד לעצמו, כל הדיבורים שמדברים, במקום לספר סיפורי מעשיות עם משנים קדמוניות, צריך לדבר ולשיח רק עם הקדוש ברוך הוא. כי אדם יודע שהקדוש ברוך הוא מבין אותו, ואדם מאמין בהקדוש ברוך הוא שהוא אוהב אותו ושומע תפילת כל פה, ושידו פשוטה לקבל שווים, והקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים. הוא יודע שבעולם הזה אף אחד לא יבין אותו, וחבל לבזבז אנרגיה ודיבורים שלא רק שלא יבינו אותך, אלא גם יורידו, ישפילו וינמיכו אותך, ותצא מזה עוד יותר רצוץ ושבור. אדם יכניס לעצמו לראש טוב טוב שאף בריאה בעולם אינה מסוגלת לעזור לו, להחדיר את הידיעות האלה טוב טוב, ואז כל הדמיונות, הכל ייעלם, והכל היה כלא היה, ובבת אחת, תכף ומיד, תהיה שמח, ותשמח אפילו את בריאותיו. ויותר מזה, כולם יאהבו אותך. כל העולם כולו שבורים ורצוצים, וכל אחד, ועל כל אחד ואחד עוברים יסורים ומחאובים. ואפילו שלך נדמה שהצרות והיסורים שלך הם הכי גרועים, ושאתה הכי נרדף בעולם, דע לך, דע לך, דע לך שזה רק דמיון. כל אחד חושב כך. ברגע שנציית את רבנו, ברגע שנקיים את עצת רבנו הקדוש, ונברח רק אל הקדוש ברוך הוא, ונדבר איתו ברחמים, בתחנונים, בעקשנות גדולה, אז הקדוש ברוך הוא יתגלה לפני האדם, יתגלה ממש בתוך ליבו, באור עליון. השתבח שמו לעד, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. כל העולם הזה חי, צומח, דומם, הכל, אפילו הדבר הדומם ביותר, זה הקדוש ברוך הוא. אבן מקיר תצעק, עשבים ואילנות ופרחים שצומחים, הכל זה לבוש של הקדוש ברוך הוא. כל בני האדם שנבראו, כולם רואים, שומעים, נושמים, מדברים, הולכים, מתנועים, הכל, הכל, הכל, כל העולם הזה, באוויר, ביבשה ובים, הכל זה אין סוף ברוך הוא. רק שהאדם מרוב החטאים, מרוב העוונות המרובים, הוא לא מסוגל להבין איך יכול להיות דבר כזה. וכשלא יודעים את זה, אז מזה באים כל הצרות והיסורים וכל המחשבות, ואדם נרדף מעצמו, ואז מתחילים להיכנס בו כל המידות הלא טובות של קנאה ושנאה לגבי זולתו, וגם נכנס בתוך עצמו, הוא כבר לא מעוניין לדבר עם אף אחד, והמוח שלו לחוץ והלב שלו מעוקם, ונדמה לו כאילו שזה סוף העולם. וכל זה רק בגלל הדרך שהיא לא דרך המלך. אדם יגיד לעצמו, לא עוזב את הקדוש ברוך הוא לעולם. מי שמכיר את הקדוש ברוך הוא ולא עוזב אותו לעולם, ולא שואל שום קושיות, וזה אדם שנקרא בעל תשובה אמיתי, שהופך את כל הרע לטוב, שהופך את כל החושך לאור, שהופך את כל ההסתרות והכיסויים לגילויים עצומים, ויש לו כוחות עליונים להחזיר גם אחרים בתשובה. יש אנשים שמדברים, חכמנו אומרים, אל תהיה רשע בעיני עצמך. אל תחשוב שאתה כישלון. ואל תגיד, לא, יש לי חסרונות כאן וכל השטויות הללו. תלעג לכל המחשבות האלה, ולא רק למחשבות האלה, אלא גם תלעג לבני האדם, אלה שרוצים להפיל אותך, אלה שרוצים לשבור אותך, אלה שרוצים לדכא אותך. תלעג להם ותצחק מכולם.
כי כל מי שיש לו עיניים פקוחות ורואה את השם יתברך ושומע את הקול הפנימי של הבריאה ונושם אלוקות ומדבר ומגלה אלוקות, הוא יודע ומבין שיש מנהיג לבירה וכל תפילותיו תעננה, כל תפילה תענה, וכל ההתחזקות וכל הדיבור וכל הלזכות לתכף ומיד ממש, זה רק להתחזק בלא להישבר ולא להישבר והשתבח שמולה, לא להישבר ממש, לדעת שכל מה ש... גם הצדיקים הגדולים, גם רבנו מספר על עצמו, וגם הצדיקים הגדולים שגם עבר עליהם צרות ויסורים ומחאובים, כל אחד לפי ענייניו, והכל היה כדי שכולנו והם יתקרבו אל השם יתברך בתפילה, בבקשה, כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. חכמנו הקדושים אומרים שכל האילנות כאילו מסיחין אלו עם אלו, וכל החיות נוהמות, שואגות, מצפצפות ומייללות ומגלות סודות ורזים נפלאים, ומכל שכן בני אדם שמדברים ומפטפטים דיבורים של מה בכך, כולם מגלים רזים וסתרי נסתרות, שכל זה סוד שיחות החיות והעופות ושיחות הדקלים ומעשה בראשית במעשה מרכבה. עקביות והקשנות, רבנו אומר, לא ליפול, התרגיל שצריך להתאמן עליו זה שני הצעדים, עקשנות ועקביות, כי סוף כל סוף יתגלה לפני האדם עולם אחר לגמרי, והאדם יזכה להיות סס ושמח ולהבין ולקיים את מה שרבנו אומר, ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. תודה רבנו, תודה רבה רבנו, תודה שיש רבנו. כל הצדיקים כולם אמרו, יעבור מה שלא יעבור, איך שלא יהיה, כמה שלא יהיה, מה שלא יהיה, לא יעזבו את הקדוש ברוך הוא. רק להגיע למדרגה כזאת שתאהב את התורה, שהתורה תשפיע עליך להשפיע גם על אחרים, שמחה, עידוד, חיזוק, לקרב אותם, להצחיק, לשמח. רבנו אומר, זאת המדרגה העליונה ביותר להגיע אליה בעולם. אז תגידו לי אתם, אם זה לא תכף ומיד ממש, אז מה זה תכף ומיד ממש? זמן קצר, המלאכה מרובה. אפילו מכה קטנה שאדם מקבל באצבע הקטנה זה גם כן מאת השם יתברך. חכמנו אומרים שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימה. כשיודעים את הידיעות הללו, אז יש איכות חיים ושמחת חיים ונגאלים בתכף ומיד. ולהפך להפך, אם אתה לא יודע את זה, אז זה מה שהורס לך לגמרי את החיים, ובגלל זה אתה במשבר. איך אנשים נופלים למשברים וייאוש, מפטרים אותו מהעבודה, זה פושט רגל, זה מתחרים שוברים לו את העסק, זה נפרד מאשתו, כבר נופלים, נשברים. זה לא מוצא את בת זוגו, זאת לא מוצאת את בן זוגה, זה כל השכנים לא אוהבים אותו, זה כל הדיירים בכלל לא יכולים לסבול אותו, זה כל העיר רודפת אותו, וזה כל המדינה מתנכלת לו, וזה כל העולם כולו מדברים עליו, אפילו שלא מכירים אותו. הוא נעשה שיחת היום. רבנו אומר, לא להישבר מבני אדם שרוטפים אותך, משפילים אותך, מדברים עליך, מקנאים בך. לא להישבר. נשמתך היא נשמה שכלולה מהמון נשמות, ואתה תחזק ותתחזק בעקשנות, ותמשוך איתך עוד מאות ואלפי נשמות שתלויות בנשמתך. השתבח שמך בורא העולם, זה קיים בכל אחד ש... אלפי נשמות תלויות בנשמתו, שגדולה תשובה בשביל יחיד שעשה תשובה מוכלין לו לכל העולם כולו.
יחיד אחד שעשה תשובה בזכות התשובה של יחיד שעשה, מוכלים לכל העולם כולו. אין דבר העומד בפני התשובה, שזה רצון הרצונות. מה אתה רוצה? תגיד מה אתה רוצה. אחים יקרים, מה שטוב אצל רבנו שכל אחד ואחד כפי בחינתו, זאת אומרת כל אחד כמו שהוא מבין את זה, בדיוק לזה רבנו מתכוון. זה ששוברים אותו בעסק, זה שמגרשים אותו מביתו, זה שמבזים אותו בחברה, במקום לענות לכל האנשים הללו, אדם בורח לקדוש ברוך הוא וסס ושמח בשמחה שהיא שמחה אינסופית. לעבוד, לעבוד חזק, זאת העבודה הקדושה הזאת. הדרך אל המטרה היא המטרה. לחזק את הרצון. בשעה שאדם עומד בתפילה, רבנו אומר שתמיד יראה, שיראה בעצמו שהוא מתפלל כשהוא שמח, שהוא מתפלל כשהוא שמח, שהוא עובד להשם יתברך, שאין כמותו בעולם. רבנו אומר לא להתנהג בקלות ראש, ואומר זאת מדרגה גבוהה ביותר, לדעת שאתה מתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כשאדם מגיע אל הנקודה הזאת, הוא נגעל מכל צרותיו.

כאמור, כאשר אדם מגיע למדרגה הגבוהה הזאת, נגאל מכל צרותיו. השתבח שמך בורא עולם, תודה רבה על עוד שעה טובה של התחזקות, של התקרבות, ואני קרבת אלוקים לי טוב. תודה רבה על עוד שעה של התענג על השם, על הניגונים, על הדיבורים. פתח פיך ועמלאו. תודה רבה הקדוש ברוך הוא שאתה שוכן בתוך ליבנו, בדעתנו, ברמה חברנו ושסה גידנו. תודה על התורה הקדושה בה נהגי יומם ולילה. תודה על המאזינים היקרים המופלאים שפינו זמן והקשיבו. השם יפנק אתכם, השם יברך אתכם בחסדי השם יתברך. השם ישמור את כל חיילינו באוויר, ביבשה ובים. יברך את כל עם ישראל בכל הברכות שכתובות בתורה. אנחנו נמשיך ונשתמע גם בתוכניות הבאות. ונסיים עם קרבת אלוקים לי טוב, כאמור. המשך האזנה טובה, רדיו כל הנחל. אני יהודה, מכונה רש לקיש, כאן מאחרי המיקרופון. מברך אתכם להמשך האזנה טובה. שלום שלום ושוב שלום. ואני קרבת אלוקים לי טוב.

קירות הבית כבר לא משרים פה ביטחון, בחוץ נשמע פיצוץ וטיל גורם לעוד אסון. החלונות מתנפצים ויחד איתם גם הנשמה, בשתיקה רועמת נאספים החללים לחיק אמא

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, אשריכם ישראל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון מהספר משיבת נפש, בעזרת השם שיזכה להתחזק ביחד. נאחל לכם המשך האזנה מרהיבה, ובעזרת השם נשתמע לאחר השיעור. כל טוב פה מרדיו ברסלב כל הנחל.

שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית שיחות תרן, שיחות שדיבר רבנו רבי נחמן מברסלב לפני תלמידיו, ורבי נתן כתב אותם, ומכל שיחה ושיחה שלו הוא אמר אפשר להיות איש כשר באמת. אפילו שיחות קצרות במילד העלמה בענייני העולם הזה, שיחות שהוא דיבר על עסקים, שיחות שהוא דיבר על פוליטיקה, כל השיחות שלו יש בהם דרך לעבודת השם.

הגענו לשיחה נון בית. אומר רבנו, מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו. מה פירוש? כל הפרטים, כל פרטי הבריאה, בלי יוצא מן הכלל, דומם, צומע, חי, מדבר, בכוכבים, בגלקסיות, בתוך האדמה, בתוך הים, בכל פרט ופרט בבריאה יש חיות אלוקית. ניצוץ מהחיות האלוקית, מהחוכמה האלוקית, שנמצאת שם להחיות את הדבר. וברגע שחס ושלום, קדוש ברוך הוא מפסיק להזרים את החיות לאותו דבר, לא רק שהוא מת, הוא גם נעלם. אם הוא מפסיק להזריק את החיות לתוך גוף הדבר, אז האדם הזה או הדבר הזה נהיה מת. כן, הנשמה יוצאת, כבר אין חיות, אין הערה אלוקית שנכנסת לתוך הגוף להחיותו, אז הוא הופך להיות גוף מת. אבל הגוף המת הוא עדיין חי וקיים בתור מת. אז יש לו חיות במדרגה שמאפשרת לו להיות דומם. אבל אם חס ושלום הקדוש ברוך הוא מוציא את החיות מכל הבריאה, הכל חוזר להיות עין. ולמה הקדוש ברוך הוא צמצם את החוכמה האלוקית, את עצמו בכל המציאויות האלה? כדי להתגלות לבריאה. כי ללא זה לא היינו יודעים על קיומו. וזאת הייתה מטרת הבריאה, כמו שאומר הזוהר, בגין דישת מודעון לה, כדי שידעו ממנו ויכירו אותו. ועל ידי שאנחנו יודעים ממנו ומכירים אותו, על ידי זה אנחנו יכולים להתקשר אליו, להידבק בו ולחיות חיים נצחיים כמוהו. כי אומר רבנו בתורה כף א', חיים נצחיים הם רק להשם יתברך. ומי שנדבק בהשם יתברך, חי חיים נצחיים כמוהו. אז פה בשיחה הזאת בנון ב', אומר רבנו, מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך. כבוד השם יתברך נמצא בכל פרט ופרט בבריאה. כן, החיות האלוקית נמצאת בכל דבר בבריאה, וזה מראה את כבודו. מה מראה? את הפלא הגדול, את החוכמה הנפלאה שיש בכל פרט בפרטי הבריאה, שהפך אותו למציאות מיש, מאין ליש. ואפילו, אומר רבנו, מסיפורי הגויים, צועק גם כן כבוד השם יתברך. כמו שכתוב, ספרו בגויים כבודו. שאפילו בסיפורי הגויים צועק כבוד השם יתברך. ורבנו אומר, בתורה למד ג' בחלק א' בליקוטי מוהר"ן, שהצדיקים שתיארו את עצמם, זיקחו את המידות שלהם, שהם מדברים עם הגויים או מסתכלים על הגוי, אפילו שהוא עסוק בדברים, במה שלא יהיה, הוא ישמע מתוכו את דברי השם. כי כבוד השם יתברך צועק מכל דבר, הניצוץ האלוקי שנמצא בכל דבר להחיות אותו, אפשר להיות מקושר אליו, הצדיקים מתקשרים אליו ושומעים ממנו רמזים וכל מיני הבנות, אף על פי שהאדם לא מתכוון ולא אומר מה שהוא אומר, אבל בעצם הוא מגלה את הפנימיות שלו לצדיק שעומד מולו ושומע את הניצוץ האלוקי מדבר אליו, כבוד השם יתברך. אז מכל הדברים אומר רבנו, צועק כבוד השם יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו. ומה הצעקה? שימו לב, אני פה. זאת הצעקה של כל הבריאה, שירת הבריאה, שכל דבר בבריאה שר את השיר שלו, מודה לקדוש ברוך הוא על קיומו, על מציאותו, שבמציאותו, תכונותיו, יופיו, החוכמה התמונה בו, היא השירה שלו, שבה הוא מפאר את הקדוש ברוך הוא, ומגלה לנו את הקדוש ברוך הוא.

מאזינים שרוצים להשתתף, לשלוח הודעה, להביע דעתם, להעיר הערה, בבקשה לשלוח הודעה לאולפן, ואנחנו נתייחס לכל אחד מהם.

ממשיך רבנו ואומר, כי כבודו יתברך צועק תמיד, וקורא ומרמז לאדם שיתקרב אליו יתברך. והוא יתברך, יקרב אותו ברחמים, באהבה ובחיבה גדולה. הקדוש ברוך הוא מרמז לנו מכל פרטי הבריאה, מכל המקרים שבחיים, אנחנו חושבים שהעולם זה סתם, קורה דברים, הלכתי, פגשתי את זה, קרה ככה, הוא אמר לי ככה, אין מקרה, זה הכל דיבורים של הקדוש ברוך הוא, זה הכל מעשים של הקדוש ברוך הוא, הכל הוא מדבר אלינו מתוך הבריאה, זה העיקר הבריאה, בשביל זה נברא הבריאה, ואנחנו, נדמה לנו שאנחנו הולכים לעבודה, בגלל שאנחנו צריכים ללכת לעבודה ולהתפרנס, זה דרך אגב. אתה הולך לעבודה כדי לפגוש שם את הקדוש ברוך הוא, לראות את השכל שלו בכל דבר ודבר, אפילו במפעל שאתה עובד. שים לב לחוכמה האלוקית שנמצאת בכל המערכת, ביחסים בבני אדם, בדיבורים שאתה שומע, וצריך ראש טוב ונקי לזה שבן אדם לא יקרה לו חס ושלום איזה זעזוע מוח. ואנחנו מדברים על הצדיקים, אז המאזינים ששומעים שלא יתחילו לעשות את זה, ואחרי זה חס ושלום להגיע לאיזה טיפול לא נעים. אנחנו מדברים על צדיקים, רק שתדעו שאנחנו בקטנה נשים לב שלדעת שהכל בהשגחה ושום דבר לא קורה במקרה. הכל, הקדוש ברוך הוא מרמז לך, תפנה אליי, שים לב אליי, אני רוצה לקרב אותך באהבה ובחיבה גדולה. וזה שקורה, שהאדם נתלהב לפעמים בתוך תפילתו, הוא מתחיל להתפלל בהתלהבות והשק גדול, ותפילתו שגורה ומרוצה בפיו. אומר רבנו, זה אור השם יתברך שיתלבש בו וקורא אותו לעבודתו יתברך. כשאדם רואה שפתאום המצב רוח שלו מטפס בצורה נפלאה, פתאום הוא שמח ומנשק את השמיים, תודה ריבונו של עולם. הוא צריך לדעת שזה אור השם יתברך, הקדוש ברוך הוא התגלה לו בתוך המוח בלי שהוא מרגיש, אבל הנפש שלו מרגישה, ולכן בא לו ההתלהבות הזאת והשמחה הזאת. במיוחד רבנו אומר, אם זה קורה בתפילה, שהאדם מתלהב בתפילתו, זה בחינת השם יתברך בעצמו כביכול, בחינת הוא תהילתך והוא אלוקיך, תהילתך זה התפילה. ולפעמים האדם מתפלל לפני השם יתברך כביכול, וגם כשהשם יתברך מסתלק ומתרחק חס ושלום מן האדם, מה זה נקרא שהוא מתרחק מן האדם? פתאום האדם נסתם לו המוח וחשוך לו והוא לא כל כך מזהה, והמחשבות שלו רצות לכל מיני עניינים באמצע התפילה, והוא לא מורוכז בזה שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא ומדבר איתו. גם כשזה קורה, רבנו אומר, הוא צריך גם כן להתפלל, להמשיך להתפלל במצב הזה, ולהשליך התפילות אחריו יתברך. פינת אשליך על השם יהפך, כמו שכתוב בתהילים נ"ב, זאת אומרת, אף על פי שאתה רואה כאילו הקדוש ברוך הוא ברח ממך, התרחק, הריכוז כבר לא אותו ריכוז, אז כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא בורח ממך, תמיד השם צילך על יד ימיניך, רק אם אצלנו קורה סתימה במוח ובכוונה, אז בערכנו נקרא שהוא עזב אותנו, אבל אנחנו עזבנו אותו בעצם, הפסקנו להיות מרוכזים בתפילה כשאנחנו מדברים איתו. אז רבינו אומר, תשליך על השם יהפך, תשליך אחריו, אפילו שהוא יתרחק כביכול, רוץ אחריו, תרדוף אחרי הריכוז, להתרכז בו ולדבר אליו. שצריך לזרוק ולהשליך אחריו יתברך תפילות כשהוא מסתלק ומתרחק מן האדם. זה פינת מה שכתוב בזוהר, זכאי מאן דידע לזרקה חיצין. זכאי מי שיודע לזרוק חיצים, זאת אומרת הוא יודע עם חץ וקשת לראות טוב. זה נקרא שהוא יורד תפילות אחרי הקדוש ברוך הוא שיתרחק ממנו. שצריך לזרוק אחריו תפילות אחרי השם יתברך.

מי שיש לו אמונה, חייו חיים. והוא מבלה מחייו בטוב תמיד. מי אין לו אמונה, אין מצב שאדם יכול לחיות בלי אמונה. וכל אמונה שהוא מאמין, בסופו של דבר, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, גם אלה שמאמינים בפסלים ובבודה ובעבודה זרה, זה גם מאמין בקדוש ברוך הוא. כי רבנו אומר, את הפסוק, ברח לי הפסוק, תכף אני זכר. אז נקרא שוב, מי שיש לו אמונה, כן, הפסוק הוא אומר ככה, בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי, אפילו בעבודה זרה, שהם מקטירים לעבודה זרה, כי עצם העבודה זרה מה זה? זה ציור שהם ציירו להם, והקדוש ברוך הוא מחיה את הציור הזה, נותן לו חיות, נותן לו קיום, וגם נותן לו לעשות להם כל מיני הפתעות טובות, כי זה האלוהים שלהם. אז הוא אלוהי האלוהים, האלוהים על כל האלוהים, הקדוש ברוך הוא, אז הוא מחיה אותם. אז ברגע שהם עובדים אותו, את הפסל, בעצם הם עובדים את זה שנמצא מאחוריו, זה שמזרים לו חיות. אז אין אדם בלא אמונה. אדם שמאמין בעצמו זה גם כן אמונה. אמונה כמו פרעו, שהוא אמר, אני עשיתיני, ליאורי, אני עשיתיני, הוא חשב שהוא ברא את העולם, אז הוא האמין בעצמו, עבודה זרה. ואם לא היה לאדם אמונה, הוא לא היה הולך ברחוב. מה אני יודע, מה פתאום... מה נותן לו ביטחון שאיזה רכב לא יעלה על המדרכה? האמונה שלו, האמונה שבאמת הכל יהיה בסדר. אז זה נותן לו ללכת חופשי ולהרגיש טוב וללכת לעבודה ולהתפרנס ולקנות מוצר ולהאמין שהמוצר באמת המוכר לו מוצר טוב. הכל שייך עם אמונה, אי אפשר בלי אמונה. פה רבנו מדבר על אמונה בקדוש ברוך הוא, כי האדם שלא מאמין בקדוש ברוך הוא אז הוא חייב להאמין בעבודה זרה, כי אי אפשר לחיות בלי אמונה. גם אתאיסטים זה אמונה. אתאיסט הוא מאמין במה שהוא חושב שאין כלום, זאת גם אמונה. אז רבנו אומר כאן, מי שיש לו אמונה, חייו חיים. והוא מבלה ימי חייו בטוב תמיד. למה? כי כשהולך לו כראוי ויש לו טוב, בוודאי טוב לו כשהכל הולך. כן, יש לנו ימים שימי טוב, כמו שרבנו אומר, תועה למד גימל, ימי טוב, יש ימים שהם ימים שלא הולך כמו שאני רוצה. אז כשהולך לו בטוב, אז יופי. ואפילו כשאינו כך, דהיינו שאינו מתנהג לו כסדר ויש לו איסורים, גם כן טוב, כי יש לו אמונה. כי הוא בטוח שאף על פי כן, השם יתברך ירחם עליו. לאבא, יש תקווה, ויטיב אחריתו, כי מאחר שהכל מאיתו יתברך, בוודאי הכל לטובה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא עולם כזה נפלא, עם כל כך הרבה דברים טובים נפלאים, במטרה להטיב. וזה שאנחנו לא רואים את ההטבה, זה בגלל שמוחים, המוח שלנו במוחים דקטנות, אז אנחנו לא מגלים. כמו ילד קטן, שהוא לא מגלה, הוא לא מבין את הטוב שיש בזה, שאבא שלו סוגר אותו בבית, שב בבית בשעות כאלה, אל תצא, כי הוא לא רוצה שתנזק מאיזה דבר. הוא לא מבין את זה, הוא חושב שעושים לו איסורים, לא נותנים לו לצאת. ככה גם אנחנו. כל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, אף על פי שאנחנו לא רואים את הטובה שיש באותו דבר, כמו דוגמה שאדם מקבל, שאין לו שכל, אז הוא מקבל זריקה מרופא, אז הוא נותן סטירה לרופא, מה אתה מכאיב לי? אבל כשיש לו שכל, הוא מבין, יש פה איזו מטרה טובה, ואי אפשר להביא לך את המטרה הטובה בלי להזריק, בלי שיש איזה כאב מסוים. ככה זה בכל מה שקורה בחיים, הכל מאחורי כל דבר, נמצא הקדוש ברוך הוא, וחס ושלום, אם אדם חי בראש, שהכל מקרה, אם הכל מקרה, אז למי אני אלך? למי אני אפנה? אפילו טענות, לטעון טענה, שזה גם כן לפעמים מרגיע את האדם, שהוא טוען טענות ומקטר, זה גם כן מרגיע אותו. הוא מוציא את הלחץ שיש לו על הטעות, שמתנהגים איתו בטעות. אין לו על מי. אם הכל טבע, ככה זה עובד, אז מה, אז אם יתדבר? אין עם מי לדבר, ככה זה עובד. ככה יש לך את הקדוש ברוך הוא. יכול לפנות אליו, לדבר איתו, להאמין שהכל לטובה,
יש חשבון טוב מאחורי כל דבר ודבר. רק ככה אין דרך אחרת לעבור את החיים. כל דרך אחרת זה יכול לתת ניצוץ זמני של כמה דקות של הרגשה טובה, ואותו אחד שנתמכת בו גם הוא נופל. משיך רבנו אומר, אבל מי שאין לו אמונה חז ושלום, חייו אינם חיים כלל, כי תכף כשעובר עליו איזה רעה, שוב אין לו שום חיות, כי אין לו במה לנחם עצמו כלל, מאחר שאין לו אמונה כלל, ואין לו שום חיות ושום טוב, מאחר שהולך בלי השם יתברך, בלי השגחה השם יצילנו, אבל לידי אמונה, מה טוב ויפה החיות שלו כנעל. ואיך זוכים לאמונה? אנשים חושבים, שאין לו אמונה, הוא אומר אין לו אמונה, אמונה בקדוש ברוך הוא, אין לו אמונה, אז אין לו אמונה. צריך לדעת, אנחנו לומדים תורה כדי שנזכה לאמונה, לומדים תורה בפשיטות, אנחנו מתחילים עם האמונה הבסיסית, הניצוץ הבסיסי שיש לאדם מהלידה. איתו אנחנו מתחילים ללמוד תורה ומגדלים את האמונה שלנו, מקמים מצוות לגדל את האמונה, הולכים להתבודדות ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, לגדל את האמונה. האמונה זה לא דבר שמקבלים את כולה במכה, זה ניצוץ קטן שהולך ומתרחב ומתרחב ומתרחב עד שהצדיקים שנזכה בעזרת השם להיות כמותם מגיעים למדרגה שכל מקום שהם מסתכלים אמונה, הם רואים את הקדוש ברוך הוא אחרי כל פעולה, כל מקרה, הכל, הם רואים את ההשגחה על כל צעד ושעל. זה שלמות האמונה.

השם יתברך אינו עושה שני פעמים דבר אחד. אין פעמיים אותו דבר. אין שני בני אדם שווים, אין שני אבנים, אין שני עצים. כולם שונים אחד מהשני. אין. כל אחד שונה מהשני. ולא רק זה, אלא גם במעשים ובמקרים שקורים בחיים, הקדוש ברוך הוא לא חוזר פעמיים על אותו דבר. אם ככה, מה יש לנו להתכונן? לפעמים בן אדם עובר לו איזה מקרה בחיים, הוא אומר, עכשיו אני לומד לקח פעם הבאה, כשזה יתחיל ככה, אני אעשה ככה ואני אשמור ככה. לא יחזור פעם הבאה. הקדוש ברוך הוא לא חוזר פעמיים על אותו דבר, ורבי נתן אומר, ולכן גם היצר הרע לא חוזר פעמיים על אותו דבר. בא לך פעם עם עבודה בעיניים כזאת, והוא לא יחזור עליה. אתה מתכונן, פעם הבאה יעבור ככה, יעשה ככה, איפה? פעם הבאה, הפתעה חדשה, וכן פעם הבאה אחריה. הקדוש ברוך הוא לא חוזר פעמיים על אותו דבר. כי אפילו גלגולים, תגיד גלגולים, נו בסדר, הבן אדם מתגלגל, הנה פעם שנייה חזר לעולם. לא, אומר רבנו, אין זאת הנשמה התגלגלת פעם שנייה כמו שהיא, זה כבר לא אותה נשמה. אחרי שהיא השתחררה מהגוף, היא נפרדת לחלקים, החלקים הטובים שתוקנו הולכים, מתחברים למקום מסוים, חלקים שלא תוקנו יורדים בגלגול, אבל הם רק כבר חצי. חצי לא יכול להיכנס לגוף חצי מנוע ולהפעיל את האוטו. אז מוסיפים חצי אחר של איש אחר וכו'. אז יוצא נפש, ניצוץ של נפש מפה, ניצוץ של רוח מפה, נשמה של אדם כזה, רוח של אדם אחר, והכל תערובת חדשה, והיא מתגלגלת באדם החדש שנולד לעולם. ואותו אחד צריך להשלים את מה שהסירו כל החלקים האלה כשהם היו בשלם הקודם. כי אפילו גלגולים, אין זאת הנשמה נתגלגלת פעם שנייה כמו שהיא, רק זאת הנפש, אם זה הרוח וכיוצא בזה, כידוע, נמצא שעכשיו, כידוע. כידוע זה בכתבי האריזה, לפשר הגלגולים, נמצא. כשעכשיו, כשזה הנפש, מתקבץ עם רוח אחר וכיוצא בזה, שוב אין זה מה שהיה קודם. כי אין השם יתברך עושה שתי פעמים דבר אחד.

צריכים להבין איזה שכל עומד מאחורי כל הבריאה הזאת. אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר ואי אפשר להבין. מה שנשאר לעשות זה להיות ילד טוב, וזהו. כמו שאומר שלמה המלך, שהחכם מכל האדם, אמרתי, החכמה רחוקה ממני, אני לא יכול להבין מה קורה פה. שהיה חכם מכל האדם, אמר, לא יכול להבין מה קורה פה. אז מה אתה מציע, שלמה, אם אתה אומר ככה? סוף דבר, הכל נשמע, בסוף נבין. בינתיים, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. לך תהיה לטוב, תעשה מה שצריך לעשות, ובסוף תזכה לכל מה שצריך.

אומר רבי נתן, פעם אחת דיבר רבנו מעניין טוב העולם הבא. כמה זה דבר טוב מה שמחכה לנו בעולם הבא. מה שיכולים לזכות על ידי עבודת השם באמת. על ידי שאדם עושה דברים טובים, קיים את המצוות, לא מזיק לאף אחד, יזכה לעולם הבא, ואי אפשר לתאר את הטוב הזה, אומר רבנו. ענה ואמר, אנחנו מוכרחים לומר ולקרותו בשם טוב, אנחנו קוראים לו שם טוב, אבל אין לנו מילים אחרות להגיד מה זה, כי המילה טוב זה קטן על מה שמחכה לנו שם. אין מילה לתאר מה מחכה לנו בעולם הבא, אבל אין לנו ברירה, אין לנו מילה יותר שתתאר את המצב הזה, את הטוב הזה, יותר מהמילה טוב. מוכרחים לומר ולקרותו בשם טוב, כי אי אפשר לקרותו בשם אחר, להודיע לבני אדם. אבל באמת, אפילו שם טוב אין שייך לומר על זה. כן, זה אומר אדם, רבנו, זה לא מדבר תיאוריה. כל מילה שלו זה דבר בדוק, זה דבר שהוא חווה, זה דבר שהוא הבין, זה דבר שהוא ראה. כל התורות שלו, כל הדיבורים של רבנו. אז הוא אומר, את החוויה הזאת, מה יש בעולם הבא, אני לא יכול לתאר לכם. אני קורא לזה טוב, אבל אין מילים להגיד מה זה. והוא חווה את החוויות של העולם הבא, כי הוא אמר, מה שהשגתי בעולם הזה, בעולם הזה הקיים, מה שהשגתי פה, את החוויות של העולם הבא, את ההשגות, הצדיקים האחרים ישיגו רק אחרי שיפטרו מהגוף ויעלו למעלה, ישיגו את מה שאני השגתי פה בעולם הזה, וטעמתי את החוויות של למעלה. אז באמת, אין לו מילים לתאר מה מחכה לנו, אבל באמת, אפילו שם טוב אין שייך לומר על זה. כלומר שהוא אפילו למעלה למעלה מטוב, אך אי אפשר להודיע יותר לבני האדם. אין מילים. כי אם כשמכנים אותו בשם טוב, אבל באמת עין לא ראתה, אין מילים לתאר את החוויות האלה.

פעם אמר רבנו, זה לא חוכמה לתת לבן אדם את הטוב של העולם הבא, זה בקלות. עושה איזה מצווה, עושה איזה משהו, טוב, כבר יש לו עולם הבא. אפילו חז"ל אמרו כל המהלך 4 אמות בארץ ישראל, בין העולם הבא, 2 מטר הלכת בארץ ישראל, זכית לקדושת הארץ. גם רבנו אומר, העיקר לתת לו טוב בעולם הזה, לא חוכמה לתת לבן אדם עולם הבא, העיקר שיהיה לו טוב פה בעולם הזה. ורבנו ברוך השם בתורה שלו נותן לנו את הכלים להרגיש פה גם טוב.

יש בני אדם שנדמה להם שהם רחוקים מאיזה תאוות גדולות, כגון מתאוות ממון וכיוצא בזה. למשל, תן דוגמה, איזה בן אדם חושב שהוא רחוק מתאוות ממון? הוא נמצא באיזה סיטואציה, והוא באמת בן אדם שלא ייגע באגורה של מישהו אחר, הבן אדם הזה. אז הוא רחוק, הוא רחוק מתאוות ממון. פתאום הוא קולט איזה מישהו באיזה חברה, באיזה מקום, עושה איזה משהו, לוקח משהו לא שלו. אז הוא, איך אתה עושה דבר כזה? הוא מתבייש, והוא יורד עליו, וסיפור עושה מזה סיפור. למה הוא מתקיף אותו? כי הוא לא מבין שהוא גם כזה. אבל מה פתאום? אני לא נוגע בארנק של מישהו, באגורה של מישהו, אתה אומר לי, אני כזה? אתה כזה בדבר אחר. אתה, חס ושלום, יכול לבלוע עם העיניים שלך את אשתו של חבר שלך. גנפת אותה ממנו. רבנו אומר, זה האיסור, זה האיסור שלא תחמוד. לא תחמוד, יש את רעיך, לא תחמוד, כל מה שלרעיך, בעשרת הדיברות, יש לא תחמוד. רבנו אומר, למה? מה זה כל כך חמור? לא עשה כלום, רק בלב. רבנו אומר, ברגע שאתה חומד למשהו, אותו משהו חומד אליך ואתה עובר על גזל. ויכול להיות שאותו דבר שחמדת יגיע אליך כי גזלת אותו נפשית, והוא במעשי יגיע אליך חס ושלום גם כן. אז יש בזה עניין. אז האדם הוא רואה רק את עצמו, שמה, בענייני כסף, אין לו תאווה, אין לו את התאווה הזאת, אבל יש לו את התאווה הזאת לדברים אחרים, והוא לא יודע את זה. ובתורה קופיות ג' בלכותי מורן, חלק א', רבנו אומר, ברגע שאדם דן את האחרים שיזהר, הוא דן את עצמו, והוא לא יודע שהוא דן את עצמו. רוצים לדון אותו, ורוצים שהוא יהיה השופט של עצמו, אז עובדים עליו, לא מגלים לו שהמשפט עליו, נותנים לו איזו סיטואציה, כמו שאמרתי פה דוגמה, שהוא רואה מישהו גונב, והוא יודע שהוא לא עושה דברים כאלה, ובעצם הוא עושה את זה בצורות אחרות, שאפילו הוא לא מודע לזה, ואז הוא שופט את עצמו. אז צריך להיזהר בזה, רבינו אומר, זה הוא הביא בשם הבעל שם טוב, צריך להיזהר בזה.

כאמור, יש בני אדם שנדמה להם שהם מחוקים מאיזה תאוות גדולות, כגון מתאוות ממון וכיוצא בזדה, שאף על פי כן יכול להיות שהוא גרוע יותר מחברו שהוא משוקע באותה התאווה. דיינו שיש לו איזה תאווה אחרת שהוא משוקע בה כל כך, עד שאפילו תאוות ממון וכיוצא בזה, שהיא תאווה גדולה מאוד, נתבטלה אצלו כנגד אותה התאווה. פעם אחד רבנו בילדותו, כשהוא עסק בתיקון המידות, אז הוא אמר שהמחשבות שלו, היצרה שלו, נכנס לו בראש, תשמע, לך על התאווה לנשים, והיצר הרע אומר לו, אני מוותר לך על הכל. תאוות אכילה לא יהיה לך, תאוות ממון לא יהיה לך, תאוות כבוד לא יהיה לך, כלום, רק לך על זה. רק זה תיתן לי. אבל הוא אמר לו, אני נותן לך הכל חוץ מזה. בוא נעשה הפוך. אז רבנו אומר שבן אדם יכול לוותר על תאווה מסוימת, כי מה יש בתאוות? מה יש בתאוות? רבנו אומר שיש גם בתאווה, יש חיות אלוקית, חיות, אוויר לנשום. כשאדם עצוב, הוא מחפש חיות, לנשום, אוויר. אז לאן הוא הולך? אם הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, הוא רגיל לקרוא תהילים, ולהתפלל, ולהתבודד, וללמוד תורה, אז הנה יש לו את המקור הרציני, שמשם הוא יונק את החיות. החיות האלוקית נמצאת אצל הקדוש ברוך הוא. ואם לא, אז הוא יונק את החיות האלוקית, שהקדוש ברוך הוא שם בכל פרט בבריאה להחיות אותו. אז בכל המאכלים, ובכל התאוות, ובכל העניינים, ובכל בנוף, יש חיות אלוקית. בן אדם מסתכל, אך, נהנה. החיות האלוקית, רבנו אומר, בתורה עין ה', שזה הניצוצות הקדושה שנמצאים בכל דבר ודבר, הניצוצות שמחיים כל דבר ודבר, זה ההנאות שיש בכל דבר בבריאה. אז יש גם הנאות שנמצאים במקומות האסורים, המסוכנים, שהתורה אסרה אותם. אז האדם אין לו חיות, אז הוא הולך, מה יעשה? כשאדם אין לו חמצן, הוא יראה אוויר שיוצא מאקזוס של אוטו, שזה בעצם חנקן, הוא גם יכניס את האף שם. אין לו במה לחיות את עצמו. אז על ידי שאדם תופס חיות מתאווה מסוימת, ורק עליה הוא הולך, אז הוא יכול באמת לקבל משם חיות ולוותר על כל התאוות האחרות. אז פה רבנו אומר, לפעמים האדם נדמה לו שהוא רחוק מתאווה מסוימת. הוא רחוק משום שהוא דבוק בתאווה, בחר לזה תאווה אחרת, שעליה הוא הלך בכל מלוא הכוח, וממנה הוא יונק את חיותו. נמצא שהוא גרוע יותר, כי הוא משוקע כל כך באיזה תאווה, עד שאפילו תאווה גדולה של ממון וכיוצא נתבטל אצלו מחמת התאווה. ואפילו אם הייתה התאווה שהוא משוקע בקטנה מתאווה אחרת שהוא רחוק ממנה, עם כל זה נפקא מינה, מה זה משנה? מאחר שהוא משוקע בה כל כך עד שתאווה גדולה נתבטל אצלו על ידי זה, אז הוא משוקע בתאווה. וכמו שמצינו, שיש עקשן, רבי מביא דוגמה כגון תינוק, שבשביל העקשנות לבד, הוא יכול להפקיר עצמו לגמרי, להקות ראשו בטבע, מחמת עקשנות נגד אמו. ילד לפעמים הוא כזה עקשן, שהוא יכול לדפוק את הראש ולהיפצע ולקבל שריטות, לדפוק את הראש בטבע, רבינו אומר, בקיר, להיפצע בגלל העקשנות, הוא הולך על זה עד הסוף. ולא אכפת לו שהוא סובל, שעושה לאמו להכעיס. כמו כן יש בני אדם, שהוא יכול להפקיר הכל, לא אכפת לו הכל, לא אכפת לו משפחה, לא אכפת לו נאמנות בבית, לא אכפת לו הילדים, לא אכפת לו כלום. בשביל איזה תאווה, הוא דופק את הראש בקיר, זאת אומרת, דופק את המשפחה, דופק את החיים שלו, דופק את הפרנסה שלו, והולך על התאווה מצד עקשנות.

אומר רבי נתן, מקודם סיפר, רבנו סיפר, שבימי בהרותו, כשהיה צעיר, מה זה צעיר? הוא נפטר בגיל 38.5, אם מדובר פה על גיל 12, 13, 10 אולי, כשהיה צעיר, לפני ההתונה שלו, בילדותו. הוא התחתן בגיל 13. אומר רבי נתן, הוא סיפר, רבנו סיפר לו, שהיה לו פחד גדול מאוד מאוד מן המיטה. והיה מתפחד ומתיירא הרבה מאוד מן המיטה. איך הוא פתר את הבעיה שילך לו הפחד? אז היה מבקש מהשם יתברך שימות על קידוש השם. התחיל

היה זה בעצמו מסירות נפש על קידוש השם. בן אדם שמפחד מהמיטה והולך מתפלל, ולפה אנחנו לא מדברים, אנחנו מתפללים ככה מהפה לחוץ, אומרים את זה. אצלו זה תפילה, הוא יודע שזה דבר שעשוי להתקבל, מה שהוא מבקש. לא כמו שאנחנו מדברים, מבקשים משהו, ככה. אצלו זה, אז רבי נתן אומר, עצם זה שהוא ביקש, זה כבר היה מסירות נפש גדול. האדם שכל כך פחד מהמיטה, אתה הולך לבקש למות, זה היה בעצמו מסירות נפש על קידוש השם, ממה שהיה מתפלל על זה, כי היה פחד גדול מאוד אז מזה. ומזה הבנתי, אומר רבי נתן, איזה מסקנה רבי נתן קיבל מזה, הוא הבין שאותו הדבר שמתגבר על האדם והוא משוקע בו, אדם שיש לו איזה תאווה מסוימת, שזה כל חייו זה זה, או איזה הקשנות על משהו, איזה דבר שהוא כל כך הולך עליו, אותו הדבר, דווקא, הוא צריך לשבר בשביל השם יתברך. כי זה עיקר עבודתו. כמו שאמרו חז"ל בברכות נ"ד עמוד א', ובכל מאודך, כן, מה כתוב שם? בשמע ישראל אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל מאודך, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך. שאלו חז"ל, מה זה שלושת הדברים האלה? בכל מאודך, זה בכסף שלך, בממון שלך, תאהב את השם, תמסור אותו בשביל הקדוש ברוך הוא. נפשך, תמסור את נפשך לקדוש ברוך הוא. בלב שלך, כל הלב שלך תיתן לקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא, אם אמרת לו בכל נפשך, אז למה צריך בכל מאודך? בוודאי, אם אדם מוכן למות, את נפשו הוא מוכן למסור, אז מה, את הממון? לא. למה צריך להזכיר גם את הממון? אז אני אמרו, לא, זה לא בטוח. יש אדם שממונו חביב עליו מנפשו, יבוא לו איזה שודד עם אקדח, יגיד לו, תן את הכסף, הוא לא ייתן, הוא ילחם עד שימות, כי הכסף יותר חשוב לו מהחיים, ויש הפוך, אדם שהחיים חשובים לו יותר. לכן, כתוב בפסוק, בכל לבבך או בכל מאודך, בכל מקרה ומקרה, שמה שחביב עליך יותר. בזה, מה שמתגבר עליך יותר, בזה תמסור את נפשך לקדוש ברוך הוא בנושא הזה.

כשחושבים תורה, כשעוסקים בתורה וחושבים, רוצים להבין את התורה, צריך להיות חושב הדבר תורה שרוצה לחדש בה, לחשוב ולחזור במחשבתו, אותו הפסוק או אותו העניין, כמה וכמה פעמים, הרבה מאוד. צריך להבין, כשקוראים פסוק בתורה, יש מלמעלה. רואים את המילים ומבינים איזה משהו. אבל התורה היא, חזל אמרו, כפטיש, יפוצץ סלע. אתה מפוצץ סלע, יוצאים בו ניצוצות, ניצוצות, מלא ניצוצות. ככה התורה, כל פסוק, כל מילה, יכולה להתפרש ולהיות מובן.

מובנת לך באינסוף אפשרויות, ולכן מי שנכנס לישיבות ורואה את כל הקירות מלמטה עד למעלה מלאים ספרים, זה לא הכל, אין להם יותר מקום, אבל זה הכל, זה ספרים, כל ספר הוא ספר יחיד שהתגלה לו אותו מחבר, התגלה לו בתורה, בפסוקים, דברים שלאחר לא התגלו, והוא כתב את זה והוציא ספר, וכן השני והשלישי, וככה זה דורות על דורות, יש לנו מאות אלפי ספרים שמפרשים את התורה. אז כשהוא חושב תורה, לא יקרא את זה וזהו, תחזור על זה, תקרא עוד פעם, תנסה להבין מפה, להבין משם, ולהיות נוקש ודופק על הפתח עד שיפתחו לו. מה זה דופק על הפתח? על הפתח של השכל. תפוג, תבקש עוד פעם, תרצה להבין את זה עד שיפתחו לך ותבין את אותו פסוק. יש דבר שפורח במחשבה כמו זריקה, כן? רעיון שרץ לתוך המוח של האדם בלי שהוא יתכונן אליו, פתאום זריקה, איזה שכל יפה, איזה רעיון נפלא, איזה הבנה כמו זריקה. ואחר כך פורח מהמחשבה, נכנס ואף. ואדם עוד לא הספיק לתפוס את זה, ללעוס את זה, הוא בורח לו. וצריך שיהיה לזה בריאה ואיש חיל, כנה להיות אדם חזק, לרדוף ולרוץ אחריה ולהשיגה, להשיג את השכל הזה שנזרק לו והתחיל לפרוח לו, לתפוס את החידוש הזה, את השכל הזה.

השיר הזה זה מאמר חז"ל, מי שלא מצליח להבין את המילים. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו בר.

סוגל יותר לבנים, לילדים, חינוך ילדים. יש פה משפט לחינוך ילדים, המשפט שהוא קשה מאוד להבנה, לביצוע. אבל רבנו אומר, צריך לעשות. יותר טוב, מסוגל יותר לבנים, לילדים, להיות רחוק מהם, לבלי להיות דבוק בהם, לשעשע בהם בכל פעם. יודעים מה זה להשתעשע עם הילדים. רק לבלי להסתכל עליהם כלל.

0: יש למאזינים איזה רעיון להסביר את הדיבור הזה של רבנו, אשמח לשמוע, שלחו הודעה לאולפן. מה יש בזה טוב? רבנו אומר, לא להשתעשע איתם בכל פעם, להיות רחוק מהם, לבלי להיות דבוק בהם, רק לבלי להסתכל עליהם כלל. זה נשמע כאילו לא לפנק אותם הרבה.
1: גיינון משיב חיים הכוסי בוי מהם בוי הרו כצייץ השמש בשבירו סוי
2: אמר אלובי והיינו מולבי שום ממחר.
0: אולי גם יש רווח גדול בזה שילד נהיה עצמאי, הוא מתחנך להיות שאין לו אף אחד בעולם, עצמאי, אתה עם עצמך תסתדר. אבל מה שכן, חשוב מאוד ללמד את הילד, את הילדים, את נושא ההתבודדות מגיל קטן. כי ההתבודדות זאת סירה לעבור את גלי הים. החיים מלאים גלים, האדם לא יודע איזה הפתעות מחכים לו בחיים, ופתאום בא איזה דבר שהוא לא חלם עליו, וצריך שיהיה לו דיבור עם הקדוש ברוך הוא. כי הדיבור הזה גם עוזר לפתור את הבעיה, גם מחזק את הבן אדם, גם יש לו למי לפנות. בכל הנצח, לא רק בעולם הזה, גם בעולם הבא, בעולם הבא, למי תפנה שם כשיש איזה תקלה או בעיה, לך תדע מה הולך להיות שם. יש לך את הקדוש ברוך הוא, אתה הרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אז טוב מאוד, טוב מאוד לחנך את הילדים בדברים הקטנים. כל הזמן הוא צריך לקנות צעצוע, לך למזוזה, דבר עם הקדוש ברוך הוא ותבקש צעצוע, אחר כך תבוא אליי, אני אקנה לך צעצוע. קודם דבר עם הקדוש ברוך הוא שייתן לי את האפשרות לקנות לך, וכל מיני דברים כאלה. תחפשו להרגיל את הילד, לתת לו את המתנה הזאת בחיים. אבל אף אחד לא יודע מה

שיחתו הקדושה של רבנו זן בעת שהראה מעשה בקהילת קודש ברסלב. כן, היה איזה מקרה, וסיפרו לרבנו המקרה בברסלב שקרה, שניזוק הילדה אחת בבית שהפכו בו ועשו בו בניינים חדשים, בנו איזה בית וקרה איזה נזק, לא יודע בדיוק מה קרה, באמצע הבנייה ניזוקה ילדה שהייתה שם באזור הבנייה, שהפכו שם, עשו בניינים, גם כמה נפשות היו בסכנה גדולה. אז אומר רבי נתן, שמעתי מפיו הקדוש עניין זה, אז רבנו כששמע את המקרה הזה, אז הוא הסביר, בעניין בניינים, אמר רבנו, עיינתי והסתכלתי בעניין זה וראיתי שכל העוסקים בבניינים ובחומות, בניית חומות, אין אחד מהם יוצא נקי, ואפילו הגויים. כן, יש נזקים, אסונות, כל מיני דברים, כנראה בתקופה היה יותר, ואף על פי כן, העולם עוסקים בזה, למרות שמסוכן לעסוק בבניין, העולם עוסקים בזה. כי הוא קיום העולם, כי אי אפשר להיות בלא זה. ועל כן בהכרח, שיהיו בני אדם שיהיה להם חשקות לזה, חשק לעבוד בבניין. ויש בעניינים זה, בעניין זה כמה עניינים וחילוקים. אך סוף כל סוף אינו יוצא נקי, וזה נראה, ונראה שזה פירוש, מה שחזן אמרו ביבמות סמך ג' במסכת סוטה י' א' עמוד א', אמרו חזן, כל העוסק בבניין מתמסכן. מתמסכן הוא לשון עניות, וגם הוא לשון סכנה. כן, גם הקבלן וגם זה שבונה את הבית, בתוכנית יש רשימה, תוצאות ככה, בתוצאות הסופיות יוצא שונה ממה שהם חלמו. אז זה מתמסכן, שני פירושים יש לזה, מתמסכן, נהיה מסכן עני, ומתמסכן שהוא מסתכן. ובמדרש מבואר בפירוש של הפסוק במצרים, ויבן ערי מסכנות לפרעו, כן, ישראל שהיו במצרים, אז חזן אמרו במדרש, אחד אמר, פרשו, מה זה ערי מסכנות לפרעו, בנו ערי מסכנות לפרעו, אחד מהחכמים אמר שהם מסכנות את בעליהם, כן, עושים אותם עניים, ואחד אמר שמסכנות את בעליהם, אז כמו שרבנו אמר, שהפירוש הזה מתמסכן, זה שני הפירושים האלה. והעיקר הוא הנחת היסוד. זאת אומרת, זה לא סתם להניח את היסוד, אולי רבנו פה לא מדבר מבחינה מקצועית, בוודאי מבחינה מקצועית חשוב היסוד שלא ייפול לבניין, אלא רבנו מדבר מבחינה רוחנית. כי כל מה שאדם עושה בגשמיות, הוא בונה את אותו דבר ברוחניות. זאת אומרת, יש את הלבוש החיצוני של המעשים שלנו, וכל מעשה שאדם עושה אפילו בגשמיות, יש לו שורש ברוחניות, והתנועות שלנו פה הם פועלים בשורשים. אז צריך לדע, אומר רבנו, באיזה זמן להניח היסוד, זה לא מתי שבא לך אתה שם אותו, יש זמן שמתאים בדיוק, שיש את כל התנועה הנכונה ברוחניות, תנועת הכוכבים, המזלות, השכליים, יש זמן שצריך לדעת איך לשים את היסוד, וצריך לדעת מאיזה עץ להניח. כי יש עצים שאינם ראויים להיות יסוד, הם היו בונים מעץ אז. אך אי אפשר לדע כל זאת. יש שיחה אחרת, אולי בהמשך זה יבוא, שרבנו אומר שלפעמים העצים שעושים מהם את הבית או המיטה, גורמים לאישה לא ללדת. וגם ממשיך רבנו, מה שאין גדלים פירות במדינות אלו, הוא גם כן מהמת זה. והעיקר הוא, אומר רבנו, הנחת היסוד. וצריך לדע, באיזה זמן להניח היסוד, אך אי אפשר לדע כל זאת, זה כבר אמרנו. וגם אומר רבנו, מה שאין גדלים פירות במדינות אלו, הוא גם כן מהמת זה. כן, במדינות שם, באוקראינה, יש פירות מסוימים שלא היו גדלים במדינה הזאת, והיו צריכים לייבא אותם, או לא ייבאו אותם, אבל ידעו עליהם שיש אותם במקומות אחרים, ואינם גדלים שם. רבנו מסביר מה השורש של זה. רבנו מסביר את השורש של זה. וגם מה שאין גדלים פירות במדינות אלו, הוא גם כן מהמת זה, היינו שיש כמה פירות שאין יכולים להיות גדלים כאן. והוא גם כן מהמת שאין יודעים עניינים הנ"ל. הוא יסביר מה. איזה עניינים לא יודעים, לכן אין לא גדלים פירות במקום הזה. כי אבן שתייה, שממנה הושתת העולם, כן, אבן שתייה זה
בהר הבית בירושלים, במקום המקדש, איפה שעכשיו יושב המסגד של האסלאם, יושב על האבן הזאת, איפה שהיה בית המקדש, זו הייתה סלע ענקית, אבן שתייה היא נקראת, שממנה הושתת העולם. זאת אומרת, משם התחיל העולם, מהאבן הזאת, התחיל העולם להתפתח ולגדול ולגדול ולהיות כמו שהוא. כי אבן שתייה שממנה הושתת העולם, משם יוצאים גידים לכל הארצות. זאת אומרת, משם, מהאבן הזאת, בתוך האדמה, יש מסלולים. כמובן, לא מדברים פה על גידים ממש, דברים רוחניים, מסלול רוחני שהוא הולך ומקיף את כל כדור הארץ. ושלמה המלך עליו השלום, שהיה חכם גדול וידע כל הגידים בפרטיות, היה יודע שעל הגיד הזה, אם על הגיד הזה יטעו, על הגיד הזה יכול לצמוח עץ אבוקדו, למשל, אז לאורך כל כדור הארץ, לאן שהגיד הזה עושה את כל הסיבוב, על הגיד הזה בכל מקום בכדור הארץ שיטעו, את העץ הזה, הוא יגדל. ויש גיד שמתאים לנפט. לאורך כל הגיד הזה, יש נפט.